drawn to me. I got a moment on to you, baby. I got a moment.

Walked up to the microphone and he said, turn.

Voilà. Tu es là.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 19 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სოხუმში, 31 ამბროლაურში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 32, სიღნაღსა და რუსთავში 35, 23 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
1: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენთ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 54 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 106.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: გაგაცნობთ 19 აგვისტოს სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სოხუმში, 31 ამბროლაურში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 32, სიღნაღსა და რუსთავში 35, 23 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია: New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულერების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 17 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 33, 29, 30, 17, 5. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.
5: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. ერთ თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 75 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 54 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ნახევარი საუკუნეა, რაც რადიო ეთერის უსასრულო სივრცეში ერთი და იგივე უცნაური ბგერა გაისმის. ეს არ არის არც მელოდია, არც შემთხვევითი ხმაური და არც ჩვეულებრივი მაუწყებლობა. მას ზუმერს უწოდებენ, იდუმალ პულსაციას, რომელიც 1960-იანი წლებიდან მოკლე ტალღებზე 4625 კილოჰერც სიხშირეზე წამში 25 ჯერ მეორდება. საიდან მოიდინება ეს უცხოტი ხმაური და რა დანიშნულება აქვს მას სამყაროში, სადაც ტექნოლოგიები წამიერად იცვლება? ეს ბგერა კი უცვლელი რჩება. 10 წლეულების განმავლობაში ეს სიგნალი რუსეთის მიკარგული ტყეებიდან, მოსკოვის მახლობლად მდებარე გასაიდუმლოებული სამხედრო ბუნკერიდან ვრცელდებოდა. თუმცა 2010 წლის ერთაობედით დღეს ზუმერი მოულოდნელად დადუმდა. ეთერში ჩამოწოლილმა მძიმე სიჩუმემ მსოფლიო რადიო მოყვარულები შეაძრწუნა. თუმცა მალევე სიჩუმე ადამიანის ხმამდე არღვია. მან ცივი, უემოციო ტონით წარმოთქვა კოდირებული სახელები: მიხაილ, დიმიტრი, ჟენია, ბარის. სიტყვები, რომელთა მიღმაც სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საიდუმლოებები იმალება. ამ დღის შემდეგ ზუმერმა ლოკაცია შეიცვალა, თუმცა მისი მისია კვლავ ბურუსითაა მოცული. ყველაზე შემზარავი ჰიპოთეზის თანახმად ეს არის სისტემა პერიმეტრი, რომელსაც დასავლეთში კუდარ ხელს უწოდებენ. ეს გახლავთ ბირთვული თავდაცვის უკანასკნელი არტერია. სანამ ეს ერთფეროვანი ბზუილი გვესმის, სამყარო შედარებით მშვიდობიანადაა. მისი სამუდამო გაჩუმება კი შესაძლოა კაცობრიობისთვის საბედისწერო ნიშანი აღმოჩნდეს. სიგნალი იმისა, რომ კავშირი გაწყდა და მოქმედდა საპასუხო ბირთვული დარტყმის ავტომატური მექანიზმი. თუმცა ამ ტექნოლოგიურ საიდუმლოებაში არის ერთი მეტად უცნაური, თითქმის მისტიკური დეტალი. მიუხედავად იმისა, რომ სიგნალი მანქანურია, მაშინ ხშირად იჭრება ცოცხალი სამყაროს ხმები. შორეული საუბრები, ნაბიჯების ექო, ქაღალდის შრიალი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მიკროფონი პირდაპირ იმ ოთახში დგას, სადაც ეს აპარატი მუშაობს. ვიღაც მუდამ იქარეს, ვიღაც დაუღალავად დარაჯობს ამ მონოტონურ პულსაციას. რა არის სინამდვილეში UVB-16? ჯაშუშური კავშირის ხაზი, ატმოსფერული კვლევა თუ თავად ჩვენი ცივილიზაციის არსებობის ფარული პულსი? პასუხი კვლავაც საიმედოდაა ჩაკეტილი სამხედრო არქივების ლაბირინთებში. ჩვენ კი მხოლოდ ის დარჩენია, ორი მიუგდოთ ამ იდუმალ ბგერას და იმედოვნოთ, რომ ის ხვალაც გაგრძელდება.
0: მოვარგოთ X-კოდი და შიფრული X-ფაილების გასახსნელად. X-კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები. რადიო იმედზე.

0: იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: როცა 29 წლის დემეტრე თავდადებული ყაენთან ურდოში წავიდა, მან თავისი ვაჟი ტაოში იშხნის დიდებული ტაძრის მახლობლად მდებარე მიუდგომელ და კარგად გამაგრებულ ციხესიმაგრეში გადამალა. ამდენად პატარა გიორგის უფლისწულობა ხიზნობითა და ლტოლვილობით დაიწყო. 1318 წელს მისი გამეფების დროს ერთიანი საქართველო აღარ არსებობდა. იგი სამ ნაწილად იყო დაყოფილი. ასეთ პირობებში გიორგიმ გააცნობიერა, რომ ყველაზე სწორი საყაენოსთან შეიარაღებული დაპირისპირება კი არ იყო, არამედ მშვიდობიანი ურთიერთობა. პირველი მიზანი ქართლზე და დიდებულ გორის ციხეზე კონტროლის აღდგენა იყო. ოს ფეოდალთა გაძევებას ამ სახელოვანი ქართული ქალაქიდან 3 წელიწადი მონდომებია. გიორგიმ არამარტო ოსი ფეოდალები განდევნა საქართველოდან, არამედ მათ წინააღმდეგ შეტევაზე გადავიდა უშუალოდ ჩრდილოეთ კავკასიის ტერიტორიაზე. ქვეყნის გამთლიანებისათვის გიორგის ბრძოლას ხელს უშლიდა მონღოლების მომხრე ქართველ ფეოდალთა თვითნებობა. მათ წინააღმდეგ აშკარა გალაშქრებისათვის მეფეს ხელსაყრელი მომენტი სჭირდებოდა და ასეთი ჟამი 1327-1329 წლებს შორის გამოჩნდა. მეფემ მაშინ ცივის მთაზე სადარბაზოდ ფერეთ-კახეთის და ქვემო ქართლის ისწარჩინებულები მიიწვია, ვინც მონღოლთა მხარეს იყვნენ. ორგულებმა მოუსვლელობა ვერ გაბედეს. მეფე მათ მშვიდა და აუღელვებლად შეხვდა. თუმცა ნადიმობის დროს ხელმწიფის ნიშანზე გიორგის ერთგული კარისკაცები მოღალატეებს მახვილებით მისცვიდნენ და მათ თავები დააყრევნეს. ამით ქვემო ქართლი და კახეთ-ფერეთი ერთიანი საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნდა. მოღალატეთა საქმე გადაწყდა მარტივად, ყოველგვარი დანანების გარეშე, მტკიცემ კლავითა და ცივი ფოლადით. გიორგი მეფე მალევე წარმოუდგენელი ავტორიტეტი მოიპოვა საერთაშორისო არენაზე. მე-14 საუკუნის პირველ ნახევარში ქართველებმა ნაბიჯ-ნაბიჯ აღიდგინეს იერუსალიმში თავიანთი ძველი უფლებები. ეგვიპტეში ჩვენს ელჩობას სულთანმა გულმხურვალედ უპასუხა. ქართველებს ქრისტეს საფლავის კლიტენი დაუბრუნა და მათ იერუსალიმში ცხენზე ამხედრებულებსა და დროშა აღმართულებს შესვლის უფლება მისცა. 1327 წელს მონღოლეთში შვილებთან ერთად მოკლეს საყაენოს გამგებელი ჩობან ნოინი, რამაც დააჩქარა ილხანთა სახელმწიფოს კიდევ უფრო დაქვეითება და დაშლა. ქვეყანაში სრული ქაოსი დაიწყო. შექმნილი ვითარებით ძალიან კარგად ისარგებლა გიორგი ბრწყინვალემ, მონღოლებს ხარკის მიცემა შეუწყვიტა და მათი ჯარი ქვეყნიდან განდევნა. ივანე ჯავახიშვილი წერდა: საქართველოს სახელმწიფოს მრავალსაუკუნოვანი არსებობის განმავლობაში ბაგრატ მესამეს, დავით აღმაშენებელსა და არცერთ მეფეს თანამედროვეთა შორის ისეთი სახელი არ მოუხვეჭია, როგორიც გიორგი ბრწყინვალემ დაიმსახურა. გიორგი ბევრი თვალსაზრისით შეგვიძლია შევაფასოთ და მოვიწონოთ. მეფე განმანთავისუფლებელი, რეფორმატორი, მეფე მთავარსარდალი, კანონმდებელი და ასე შემდეგ. თუმცა ის ყველაზე მეტად მომხიბლავია როგორც შვილი. შვილი, რომელმაც ნატანჯი და ნაწამები მამის მკვლელების ბოგის საქართველოში სამუდამოდ მოუყო ბოლო და ქვეყანა ნამდვილად გააბრწყინა. სწორედ ამაზე უთქვამს დიდებულ ქართველ ხალხს. ის ურჩევნია მამულსა, რომ შვილი სჯობდეს მამასა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 113 113.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: დეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე 558 510 510.
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-467-6.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გაგაცნობთ 19 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სოხუმში, 31 ამბროლაურში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს

0: ტერიტორიაზეც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 32, სიღნაღსა და რუსთავში 35, 23 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხისით კი 33.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია: New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 18 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 29, 12, 7, 4, 32. ჯეკპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ. ლოტო ჯიზე. მოგება შეუძლია ყველას.

0: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: გაქვს ოქროს სალომბარდესესხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაფის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაფში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაფის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
6: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაფის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
7: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირას 6 თეთრად შეიძენთ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაფის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი. ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
2: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.

მილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: გაგაცნობთ 19 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სოხუმში, 31 ამბროლაურში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 32, სიღნაღსა და რუსთავში 35, 23 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხისით კი 33.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: დეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში, მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
6: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია: New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
7: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
8: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 18 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 29, 12, 7, 4, 32. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
9: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
10: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
9: თავზე გამახსენდა.
11: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას, მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
12: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: 2-333
13: 105.9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
14: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: ნახევარი საუკუნეა რაც რადიო ეთერის უსასრულო სივრცეში ერთი და იგივე უცნაური ბგერა გაისმის. ეს არ არის არც მელოდია, არც შემთხვევითი ხმაური და არც ჩვეულებრივი მაუწყებლობა. მას ზუმერს უწოდებენ, იდუმალ პულსაციას, რომელიც 1970-იანი წლებიდან მოკლე ტალღებზე 4625 კილოჰერც სიხშირეზე წამში 25 ჯერ მეორდება. საიდან მოიდინება ეს უწყვეტი ხმაური და რა დანიშნულება აქვს მას სამყაროში, სადაც ტექნოლოგიები წამიერად იცვლება? ეს ბგერა კი უცვლელი რჩება. 10 წლეულების განმავლობაში ეს სიგნალი რუსეთის მიკარგული ტყეებიდან, მოსკოვის მახლობლად მდებარე გასაიდუმლოებული სამხედრო ბუნკერიდან ვრცელდებოდა. თუმცა 2010 წლის ერთაობედით დღეს ზუმერი მოულოდნელად დადუმდა. ეთერში ჩამოწოლილმა მძიმე სიჩუმემ მსოფლიო რადიო მოყვარულები შეაძრწუნა. თუმცა მალევე სიჩუმე ადამიანის ხმამ დაარღვია. მან ცივი, უემოციო ტონით წარმოთქვა კოდირებული სახელები: მიხაილ, დიმიტრი, ჟენია, ბარის. სიტყვები, რომელთა მიღმაც სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საიდუმლოებები იმალება. ამ დღის შემდეგ ზუმერმა ლოკაცია შეიცვალა, თუმცა მისი მისია კვლავ ბურუსითაა მოცული. ყველაზე შემზარავი ჰიპოთეზის თანახმად ეს არის სისტემა პერიმეტრი, რომელსაც დასავლეთში კუდარ ხელს უწოდებენ. ეს გახლავთ ბირთვული თავდაცვის უკანასკნელი არტერია. სანამ ეს ერთფეროვანი ბზუილი გვესმის, სამყარო შედარებით მშვიდობიანადაა. მისი სამუდამო გაჩუმება კი შესაძლოა კაცობრიობისთვის საბედისწერო ნიშანი აღმოჩნდეს. სიგნალი იმისა, რომ კავშირი გაწყდა და მოქმედდა საპასუხო ბირთვული დარტყმის ავტომატური მექანიზმი. თუმცა ამ ტექნოლოგიურ საიდუმლოებაში არის ერთი მეტად უცნაური თითქმის მისტიკური დეტალი. მიუხედავად იმისა, რომ სიგნალი მანქანურია, მასში ხშირად იჭრება ცოცხალი სამყაროს ხმები, შორეული საუბრები, ნაბიჯების ექო, ქაღალდის შრიალი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მიკროფონი პირდაპირ იმ ოთახში დგას, სადაც ეს აპარატი მუშაობს. ვიღაც მუდამ იქარეს, ვიღაც დაუღალავად დარაჯობს ამ მონოტონურ პულსაციას. რა არის სინამდვილეში UVB-76? ჯაშუშური კავშირის ხაზი, ატმოსფერული კვლევა თუ თავად ჩვენი ცივილიზაციის არსებობის ფარული პულსი? პასუხი კვლავაც საიმედოდაა ჩაკეტილი სამხედრო არქივების ლაბირინთებში. ჩვენ კი მხოლოდ ის დარჩენია, ორი მიუგდოთ ამ იდუმალ ბგერას და იმედოვნოთ, რომ ის ხვალაც გაგრძელდება.
1: მოვარგოთ X-კოდი დაშიფრული X-ფაილების გასახსნელად. X-კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: მთელი საქართველოს იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველოს იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 1.3.
0: ახალციხე 1.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
6: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
7: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 72 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. ერთ თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენთ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 54 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: როცა 29 წლის დემეტრე თავდადებული ყაენთან ურდოში წავიდა, მან თავისი ვაჟი ტაოში იშხნის დიდებული ტაძრის მახლობლად მდებარე მიუდგომელ და კარგად გამაგრებულ ციხესიმაგრეში გადამალა. ამდენად პატარა გიორგის უფლისწულობა ხიზნობითა და ლტოლვილობით დაიწყო. 1318 წელს მისი გამეფების დროს ერთიანი საქართველო აღარ არსებობდა. იგი სამნაწილად იყო დაყოფილი. ასეთ პირობებში გიორგიმ გააცნობიერა, რომ ყველაზე სწორი საყაენოსთან შეიარაღებული დაპირისპირება კი არ იყო, არამედ მშვიდობიანი ურთიერთობა. პირველი მიზანი ქართლზე და დიდებულ გორის ციხეზე კონტროლის აღდგენა იყო. ოს ფეოდალთა გაძევებას ამ სახელოვანი ქართული ქალაქიდან 3 წელიწადი მონდომებია. გიორგიმ არამარტო ოსი ფეოდალები განდევნა საქართველოდან, არამედ მათ წინააღმდეგ შეტევაზე გადავიდა უშუალოდ ჩრდილოეთ კავკასიის ტერიტორიაზე. ქვეყნის გამთლიანებისათვის გიორგის ბრძოლას ხელს უშლიდა მონღოლების მომხრე ქართველ ფეოდალთა თვითნებობა. მათ წინააღმდეგ აშკარა გალაშქრებისათვის მეფეს ხელსაყრელი მომენტი სჭირდებოდა და ასეთი ჟამი 1327-1329 წლებს შორის გამოჩნდა. მეფე მაშინ ცივის მთაზე სადარბაზოდ ფერეთ-კახეთის და ქვემო ქართლის ისწარჩინებულები მიიწვია, ვინც მონღოლთა მხარეს იყვნენ. ორგულებმა მოუსვლელობა ვერ გაბედეს. მეფე მათ მშვიდა და აუღელვებლად შეხვდა. თუმცა ნადიმობის დროს ხელმწიფის ნიშანზე გიორგის ერთგული კარისკაცები მოღალატეებს მახვილებით მისცვიდნენ და მათ თავები დააყრევნეს. ამით ქვემო ქართლი და კახეთ-ფერეთი ერთიანი საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნდა. მოღალატეთა საქმე გადაწყდა მარტივად, ყოველგვარი დანანების გარეშე, მტკიცემ კლავითა და ცივი ფოლადით. გიორგი მეფე მალევე წარმოუდგენელი ავტორიტეტი მოიპოვა საერთაშორისო არენაზე. მე-14 საუკუნის პირველ ნახევარში ქართველებმა ნაბიჯ-ნაბიჯ აღიდგინეს იერუსალიმში თავიანთი ძველი უფლებები. ეგვიპტეში ჩვენს ელჩობას სულთანმა გულმხურვალედ უპასუხა. ქართველებს ქრისტეს საფლავის კლიტენი დაუბრუნა და მათ იერუსალიმში ცხენზე ამხედრებულებსა და დროშა აღმართულებს შესვლის უფლება მისცა. 1327 წელს მონღოლეთში შვილებთან ერთად მოკლეს საყაენოს გამგებელი ჩობან ნოინი, რამაც დააჩქარა ილხანთა სახელმწიფოს კიდევ უფრო დაქვეითება და დაშლა. ქვეყანაში სრული ქაოსი დაიწყო. შექმნილი ვითარებით ძალიან კარგად ისარგებლა გიორგი ბრწყინვალემ, მონღოლებს ხარკის მიცემა შეუწყვიტა და მათი ჯარი ქვეყნიდან განდევნა. ივანე ჯავახიშვილი წერდა: საქართველოს სახელმწიფოს მრავალსაუკუნოვანი არსებობის განმავლობაში ბაგრატ მესამეს, დავით აღმაშენებელსა და არცერთ მეფეს თანამედროვეთა შორის ისეთი სახელი არ მოუხვეჭია, როგორიც გიორგი ბრწყინვალემ დაიმსახურა. გიორგი ბევრი თვალსაზრისით შეგვიძლია შევაფასოთ და მოვიწონოთ. მეფე განმანთავისუფლებელი, რეფორმატორი, მეფე მთავარსარდალი, კანონმდებელი და ასე შემდეგ. თუმცა ის ყველაზე მეტად მომხიბლავია როგორც შვილი. შვილი, რომელმაც ნატანჯი და ნაწამები მამის მკვლელების ბოგის საქართველოში სამუდამოდ მოუყო ბოლო და ქვეყანა ნამდვილად გააბრწყინა. სწორედ ამაზე უთქვამს დიდებულ თარ

0: ძველ ხალხს. ის ურჩევნია მამულსა, რომ შვილი სჯობდეს მამასა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 18 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 29, 12, 7, 4, 32. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
7: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15.
8: 51-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
9: საქართველოში 11 საათია.
10: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
11: ფერისცვალების

0: სადღესასწაულო წირვას პატრიარქი სამთავროში ატარებს. ინფრასტრუქტურული პროექტები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თანამშრომლების სამუშაო და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 11 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე, მოგესალმებით. აგენტურული ქსელის თავდასხმა საზოგადოების უდიდეს უმრავლესობაზე, რამაც ქვეყანაში პოლარიზაცია გაზარდა. ამ შინაარსით ვრცელი პოსტი გამოაქვეყნა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ. ლევან მაჭავარიანის განცხადებით, პოლარიზაციის შესამცირებლად კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმაა საჭირო. მათ შორის ოპოზიციის, NGO სექტორისა და აქტივისტების მხრიდან ბოდიშის მოხდა. როგორც მაჭავარიანი აღნიშნავს, კამპანიამ საზოგადოება შეიყვანა შეცდომაში, თითქოს არასამთავრობო სექტორის დაფინანსების გასაჯაროება რუსული იყო. ის კი, ვინც კითხვას სვამდა, შეურაცხყოფას აყენებდნენ. შეგვიძლია მოვისმინოთ ლევან მაჭავარიანის გავრცელებული განცხადება.
1: როდესაც საუბრობთ პოლარიზაციის შემცირების აუცილებლობაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სიტყვების კონკრეტულ ნაბიჯებად თარგმნა. აგენტურული ოპოზიციისგან, მათთან აფილირებული მდიდარი NGO-ებისგან და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტებისგან ხშირად გვინახავს თავდასხმა საზოგადოების უდიდეს უმრავლესობაზე, რასაც თავისთავად კიდევ უფრო გაუზრდია პოლარიზაციის ხარისხი ჩვენს ქვეყანაში. ამ აქტორების მხრიდან ძალიან ბევრჯერ ჰქონია ადგილი გარემითითებით ტყუილებზე დაფუძნებული ნარატივის გავრცელებას და ისეთი ახმების შექმნის მცდელობას თითქოს თეთრი შავია, რაც მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას არ მიუღია, რის გამოც დამონათების, ზიზღის, ბუნგისა და შეურაცხყოფის კარგად ორგანიზებული კამპანიის მსხვერპლი მყისიერად გამხდარა. ამის თვალსაჩინო მაგალითია გამჭვირვალობის ქართული კანონი. მხოლოდ იმისთვის, რომ ნინო ლომჯარიას, ეკა გიგაურის, ბაია ბადარაიას და კოლექტიური სოროსისტების დაფინანსების წყაროები არ გამხდარიყო საჯარო, კელი დეგნანის თაოსნობით აგენტურული ოპოზიციის უკლებდნენ ყველა პარტიამ და მათმა ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა აფერისტული კამპანია სახელწოდებით რუსული კანონი მოზღვეებული ენერგიით, დაუნდობელი აგრესიითა და უკიდურესი ზიზღით აწარმოეს. ამ აღვირახსნილმა კამპანიამ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი მართლაც შეიყვანა შეცდომაში, ხოლო ვინც ვერ მოატყუეს და ბედავდა კითხვის დასმას, თუ რატომ იყო NGO-ების დაფინანსების გასაჯაროება რუსული, პასუხად იმიტომ და მიმიტომთან ერთად უამრავ შეურაცხყოფას იღებდა. ყველაზე უფრო ფაშისტური მეთოდებით უკრძალავდნენ მოქალაქეებს კანონის საკითხვას და ამ კანონის შინაარსში შესვლას. ძალიან ბევრი ადამიანი აქციაზე მხოლოდ სელფის გადასაღებად გადიოდა. რომ რუსთავილიდან ფოტოს დადებით, თავიდან რუსეთუმეს იარდეკის მიწებება, დამცირება და შეურაცხყოფა ერიდებინა. დარწმუნებული ვარ, ამ პოსტის საკითხისას ბევრს გაგახსენდებათ საკუთარ თავზე გამოცდილი ეს ფსიქოლოგიური ტერორი. აგენტურული ოპოზიციამ დიდარი NGO-ები და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტები უამრავ ტყუილსა და აღქმას ავრცელებდნენ სოციალური ქსელების მეშვეობით. შავი ფულის გარეშე რომ არ დარჩენილიყვნენ, ყველა მეთოდით ცდილობდნენ საზოგადოების დაშანტაჟებას. სოციალურ ქსელებში ყველაზე ხშირად გავრცელებულ რამდენიმე ქართს შევეხები, რომ ამ კამპანიის აბსურდულობის მასშტაბი გაგახსენოთ. კანონის მიღების შემთხვევაში გავიღვიძებდით ჩელიაბინსკში, აღგზავნით ოპოზიციურ მედია საშუალებებს, აღგზავნით NGO ორგანიზაციებს. ემიგრაციაში მყოფი ქართველები ოჯახებს ფულს ვეღარ გადმოურიცხავდნენ. სტუდენტები დაფინანსებით ვეღარ ისარგებლებდნენ. ფერმერებს აეკრძალებოდათ გრანტების მიღება. როგორ შეიძლებოდა ეჩქეში დაგვეყენებინა USAID-ისა და NED-ის დაფინანსება? გავიდა 2 წელი. არ გაგვიძებია ჩელიაბინსკში. არ აკრძალულა ოპოზიციური მედია საშუალებები. არ აკრძალულა NGO ორგანიზაციები. ემიგრანტებს არ შექმნიათ გადმორიცხვის პრობლემა. სტუდენტებს არ შექმნიათ დაფინანსებით უცხოეთში სწავლის პრობლემა. ფერმერები იღებენ გრანტებს და აგრძელებენ მიწაზე მუშაობას. ხოლო რაც შეეხება USAID-სა და NED-ს, ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელმა ადმინისტრაციამ ორივე ეს ორგანიზაცია კრიმინალებად გამოაცხადა, ფაქტებით დაადასტურა, რომ ისინი არაჯანსაღ პროცესებს, ქაოსსა და რევოლუციებს არამარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში აფინანსებდნენ და ხურა ორივე ორგანიზაცია. მოკლედ რომ ვთქვათ, ამ ორ წელში არ დადასტურდა, რომ თეთრი შავია. სამაგიეროდ დადასტურდა ის, რომ აგენტურული ოპოზიციური პარტიები და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტები მზადარიან გადაგიარონ, დაგამცირონ და ფსიქოლოგიურად გაგანადგურონ თუ უარს იტყვით, რომ ბრმათ ფიქრისა და ანალიზის გარეშე მათ მიერ შეთხზული ზღაპარი დაიჭეროთ. ახლა რითიც დავიწყე, იმას მიუბრუნდეთ. მხოლოდ საუბარი პოლარიზაციას არ შეამცირებს. კონკრეტული ნაბიჯებია საჭირო. აუცილებელია, რომ აგენტურულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა, დიდარმა NGO-ებმა და თქვენმა ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა ბოდიში მოუხადოთ ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას იმ შეურაცხყოფისთვის, ზიზღისთვის, აგრესიისთვის, ბუნინგისთვის, რუსული არლიყის მიწებებისთვის, რაც კამპანია რუსული კანონის ფარგლებში მათ აკადრეთ. ბოდიში შემდეგი აუცილებელია, რომ საბოლოოდ ჩამოშორდეთ ქართულ პოლიტიკას. ვთვლი, რომ ვალდებულები ვართ საზოგადოებას გავახსენოთ ბოლო წლების მსგავსი ისტორიები. იმისთვის, რომ ფხიზლად ვიყოთ ქართველები და არაზრუს აღარ მივცეთ საშუალება აგენტებსა და ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალებს, რომ ფსიქოლოგიური ტერორის ქვეშ ამყოფონ ჩვენი მოქალაქეები.
0: ლევან მაჭავარიანის მიერ გავრცელებული განცხადება მოისმინეთ. განვაგრძობთ გამოშვებას. ირაკლი ღარიბაშვილის ორი წერილი ერთმანეთისგან ურთიერთ გამომრიცხავი ფაქტებით. 17 აგვისტოს საპატიმროდან ექსპრემიერმა დაწერა, რომ წერილი მიიღო ბიძინა ივანიშვილის დავალებით, ხოლო მომდევნო დღეს 18 აგვისტოს გამოქვეყნებულ ტექსტში კი წერილის გამგზავნად მამუკამ დინარაძე დაასახელა. ირაკლი ღარიბაშვილს დანაშაული აღიარებული და საპროცესო შეთანხმებაზე ხელი მოწერილი აქვს. რის საფუძველზეც 5 წლით პატიმრობა მიესაჯა. ახლა კი ის ამბობს, რომ უდანაშაულოა.
2: სამ დანაშაული ამ წლის დასაწყისში, ასევე გავრცელდა და გავრცელებულია კადრები, სადაც გარკვეული ხასიათის და დიდი ოდენობით ძირფასი ნივთები იქნება თუ თანხები ამოღებული არის მის საკუთრებაში არსებული შენობებიდან და ახლა ის განცხადებები რა დაკეთდება, არ ვიცი თვითონვე უნდა გაიაზროს ალბათ კარგად, რატომ არის თვითდაზიანების რეჟიმში და რატომ აკეთებს განცხადებებს, რატომ აგზავნის წერილებს, რომელიც პირდაპირ ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. ამ ქვეყანაში თითოეული ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა დაცულია, ყველა მოქალაქის უსაფრთხოება დაცულია, შესაბამისად არავით არის საფრთხე არც ირაკლი ღარიბაშვილს, არც მის ოჯახს, რა თქმა უნდა, არ აქვს არ ემუქრება. შესაბამისად ეს განცხადებაც ჯერ რა იყო, თითქოს რაღაც მოლოდინის შექმნა საზოგადოებაში, რომელსაც მე კოლექტიური ნაცმოძრაობა ეს აჟიტირებით ახვა, გუშინდელი განცხადებაც ვნახეთ, რომელიც პირდაპირ ეწინააღმდეგება სიტყვიერეთაც კი, მწიგნადების ყოფითაც კი, რაც პირველი განცხადება გაკეთდა, წარმოუდგენელია, რომ ვინმე რამე შემოქმედებოდეს ამ ადამიანებს, ან მის ოჯახს და მათ უსაფრთხოებაზე, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს უნდა ისე როგორც თითოეულ სხვა მოქალაქეს.
0: სახელმწიფო უსაფრთხოების აკადემია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამაზე სტუდენტების მისაღებად ემზადება. სწავლა უფასო იქნება. ერთწლიანი სამაგისტრო პროგრამა მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ სწავლებას. პროგრამის მიზანი პროფესიონალი კადრების მომზადება. ჩარიცხვა შეიძლება ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონეს. საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგებისა და აკადემიის მიერ განსაზღვრული შიდა გამოცდის საფუძველზე. რამდენიმე თვის წინ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სასწავლო ცენტრი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის აკადემიად ჩამოყალიბდა.
3: ისწავლების მნიშვნელოვან კომპონენტებს, ასევე ევროპული და საერთაშორისო უსაფრთხოების აქტუალურ საკითხებს. სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უზრუნველყოს მაღალკვალიფიციური, პროფესიონალი და მაღალი ეთიკური სტანდარტის მქონე საგანძრო რესურსით. აქედან გამომდინარე, სამაგისტრო პროგრამის წარმატებით გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ მაგისტრის ხარისხი და გარდა ამისა მათ გარანტირებულად ექნება შესაძლებლობა, რომ დასაქმდნენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. წელს ჩვენ შეგვიძლია 20 სტუდენტი მივიღოთ. რაც შეეხება საგნებზე თემატიკას, სამსახურის სპეციფიკიდან გამომდინარე ბუნებრივია თემატიკას ბოლომდე ვერ გავშლი, გეტყვით რომ იქნება ესეთი ძირითადი მიმართულება როგორც არის კონდაზორვა, იქნება კიბერუსაფრთხოების თემატიკა, იქნება ანალიტიკური, ასე ვთქვათ, დოკუმენტების შექმნა, დამუშავება, ყველა ის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი საკითხი და თემა, რომელიც, ასე ვთქვათ, სამსახურის სპეციფიკას შეეხება.
0: ქუთაისში შინაგან საქმეთა მინისტრმა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ახალი თანამედროვე სტანდარტების ბაზა გახსნა. 150 თანამშრომელზე გათვლილ ტერიტორიაზე მოწყობილია თანამედროვე სტანდარტების სამუშაო და საცხოვრებელი სივრცეები. ასევე მოეწყო განმნახველებისთვის განკუთვნილი სპეციალური შენობა და კინოლოგიის სამსახურის ძაღლებისთვის ვოლიერები. აშენდა სასადილო და სპორტული დარბაზი. ასევე სულხან თამაზაშვილმა პოლიციის ახალი შენობები გახსნა ქობულეთში და ქედაში. მოწყობილია დეტექტივებისა და გამომძიებლების სამუშაო სივრცე, ნივთკეცების შესანახი ოთახები, ასევე თანამშრომლებისთვის მოსასვენებელი და სასადილო ოთახები. შენობა ადაპტირებულია განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანებისთვის.
4: აღიჭურა და უკვე გაიხსნა აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ქედის რაიონული სამმართველოს ადმინისტრაციული შენობა, ასევე თანამედროვე სტანდარტების შენობა აშენდა ქობულეთის რაიონული სამმართველოს ხუცუბნის განყოფილების თანამშრომლებისთვის, რომელიც 24 თანამშრომელზეა გათვალისწინებული. პოლიციის ახალ შენობებში სამართალდამცველები უკვე შეუდგნენ საქმიანობის განხორციელებას.
0: 20 აგვისტოს ჯორჯიან ვოთერ ენ

0: პაუერი რუსთაველის გამზირზე წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის პირველ ეტაპს ასრულებს და ახალ ქსელზე გადაერთების მასშტაბურ სამუშაოს ჩაატარებს. ექსპლუატაციაში შევა წყალმომარაგების და წყალარინების განახლებული ქსელები, ჩამკეთ მარეგულირებელი ურდული და სახანძრო ჰიდრანტი. გეტყვით, რომ სამუშაოების გამო ხვალ 10 საათიდან 21 აგვისტოს დილის 10 საათამდე წყალმომარაგება შეეზღუდება მთაწმინდის, კრწანისის და ჩუღურეთის რაიონის ქუჩების ნაწილს. მართმადებელი ეკლესია ფერისცვალებას 12 უდიდეს დღესასწაულთაგან ერთ-ერთ ზეიმობს, როდესაც სახარების მიხედვით მაცხოვარმა თაბორის მთაზე ფერი იცვალა და მოციქულებს ღვთაებრივი დიდებულება აჩვენა, რა დროსაც ზეციური დიდებით მოსილი მოსე და ილია წინასწარმეტყველი გამოეცხადნენ. ქრისტიანული სწავლებით ეს დღე ადამიანებს ცხოვრების მთავარ მიზანს, სულიერ ფერისცვალებას ახსენებს. ტრაძრებში დღეს ხილი იკურთხება სადღესასწაულო ოცირვას კათოლიკოს პატრიარქი სამთავროს ფერისცვალების ტაძარში აღავლენს.
1: ეს არის უდიდესი დღესასწაული და დღე ყველა ქრისტიანისათვის, რადგან ამ დღეს იესო ქრისტემ ფერისცვალა მოციქულთა წინაშე და ამით აჩვენა ის საღვთო მადლი და ძლიერება, რომლის მატარებელიც იყო როგორც განკაცებული ღვთისძე. ხოლო ჩვენ ყველა მორწმუნე ადამიანი შევთხოვთ უფალს დღევანდელ დღეს, რომ უხვად მოგცეს მადლი, რათა სასიკეთოდ ვიცვალოთ ფერი სიყვარულისთვის, ურთიერთანადგომისთვის და ერთობისთვის. ფერი იცვალოს ჩვენმა ქვეყანამ სასიკეთოდ, სასიკეთო მომავლისთვის. ამინ.
2: ეს არის ფერისცვალება უფლის, ეს არის უფლის განცხადება თავისი მოციქულების წინაშე და ეს არის ის დღესასწაული, რომელიც არის წინაპირობა ყოველი ჩვენთაგანისში არსებული პოტენციალისა, რომ შეგვიძლია ფერი ვიცვალოთ. დიდება და მადლობა ღმერთს და მე უნდა შევთხოვო უფალს, რომ ფერი ეცვალოს ჩვენ სამშობლოს უკეთესობისკენ და თითოეულ ჩვენთაგანს.
3: ფერისცვალების დღესასწაულს ულოცავს სულიად საქართველოს. შეგვეწიოს უფლის ეს ბწყინვალე დღესასწაული, მისი მადლი ძალა გაგვაძლიეროს თითოეულ ქართველი. რამეთუ ეს დღესასწაული უდიდესთაგანია, რომელიც მოგვასწავლის, როგორ უნდა ვიცვალოთ ფერი თითოეულმა ჩვენთაგანმა. ვიცვალოთ ფერი სიყვარულით და ერთმანეთის ზრუნვით, პატივისცემით.
0: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით 12 საათზე.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: გაგაცნობთ 19 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სოხუმში, 31 ამბროლაურში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 32, სიღნაღსა და რუსთავში 35, 23 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.

0: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.
5: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. ერთ თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
2: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი. ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ლოტო 642-ის 18 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 32, 4, 1, 15, 35, 6. ბონუს რიცხვია 25. ჯეკპოტი 860,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
6: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
9: საქართველოში 12 საათია.
10: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
11: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 12 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე, მოგესალმებით. მართმადებელი ეკლესია ფერისცვალებას 12 უდიდეს დღესასწაულთაგან ერთ-ერთ ზეიმობს. როდესაც სახარების მიხედვით მაცხოვარმა თაბორის მთაზე ფერი იცვალა და მოციქულებს ღვთაებრივი დიდებულება აჩვენა, რა დროსაც ცეციური დიდებით მოსილი მოსე და ილია წინასწარმეტყველი გამოეცხადნენ. ქრისტიანული სწავლებით ეს დღე ადამიანებს ცხოვრების მთავარ მიზანს, სულიერ ფერისცვალებას ახსენებს. ტაძრებში დღეს ხილი იკურთხება. სადღესასწაულო წირვას კათოლიკოს პატრიარქი სამთავროს ფერის ცვალების ტაძარში აღავლენს. აგენტურული ქსელის თავდასხმა საზოგადოების უდიდეს უმრავლესობაზე, რამაც ქვეყანაში პოლარიზაცია გაზარდა. ამ შინაარსით ვრცელი პოსტი გამოაქვეყნა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ. ლევან მაჭავარიანის განცხადებით, პოლარიზაციის შესამცირებლად კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმაა საჭირო, მათ შორის ოპოზიციის, NGO სექტორისა და აქტივისტების მხრიდან ბოდიშის მოხდა. როგორც მაჭავარიანი აღნიშნავს, კამპანიამ საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანა. თითქოს არასამთავრობო სექტორის დაფინანსების გასაჯაროება რუსული იყო, ის კი ვინც კითხვას უამდა შეურაცხყოფას აყენებდნენ. მოვისმინოთ მის მიერ გავრცელებული განცხადება.
12: საუბრობთ პოლარიზაციის შემცირების აუცილებლობაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სიტყვების კონკრეტულ ნაბიჯებად თარგმნა. აგენტურული ოპოზიციისგან, მათთან აფილირებული მდიდარი NGO-ებისგან და მათი ультраმემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტებისგან ხშირად გვინახავს თავდასხმა საზოგადოებების უდიდეს უმრავლესობაზე, რასაც თავისთავად კიდევ უფრო გაუზრდია პოლარიზაციის ხარისხი ჩვენს ქვეყანაში. ამ აქტორების მხრიდან ძალიან ბევრჯერ ჰქონია ადგილი გარემითითებით ტყუილებზე დაფუძნებული ნარატივის გავრცელებას და ისეთი ახმების შექმნის მცდელობას თითქოს თეთრ ქვეშავია, რაც მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას არ მიუღია, რის გამოც დამონათების, ზიზღის, ბუნგისა და შეურაცხყოფის კარგად ორგანიზებული კამპანიის მსხვერპლი მყისიერად გამხდარა. ამის თვალსაჩინო მაგალითია გამჭვირვალობის ქართული კანონი. მხოლოდ იმისთვის, რომ ნინო ლომჯარიას, ეკა გიგაურის, ბაია ბადარაიას და კოლექტიური სოროსისტების დაფინანსების წყაროები არ გამხდარიყო საჯარო, კელი დეგნანის თაოსნობით აგენტურული ოპოზიციის უკლებდნენ ყველა პარტიამ და მათმა ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა აფერისტული კამპანია სახელწოდებით რუსული კანონი მოზღვეებული ენერგიით, დაუნდობელი აგრესიითა და უკიდურესი ზიზღით აწარმოეს. ამაღვირახსნილმა კამპანიამ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი მართლაც შეიყვანა შეცდომაში, ხოლო ვინც ვერ მოატყუეს და ბედავდა კითხვის დასმას, თუ რატომ იყო NGO-ების დაფინანსების გასაჯაროება რუსული, პასუხად იმიტომ და მიმიტომთან ერთად უამრავ შეურაცხყოფას იღებდა. ყველაზე უფრო ფაშისტური მეთოდებით უკრძალავდნენ მოქალაქეებს კანონის წაკითხვას და ამ კანონის შინაარსში შესვლას. ძალიან ბევრი ადამიანი აქციაზე მხოლოდ სელფის გადასაღებად გადიოდა, რომ რუსთავილიდან ფოტოს დადებით თავიდან რუსეთუმეს იარდეკის მიწებება, დამცირება და შეურაცხყოფა ერიდებინა. დარწმუნებული ვარ, ამ პოსტის წაკითხვისას ბევრს გაგახსენდებათ საკუთარ თავზე გამოცდილი ეს ფსიქოლოგიური ტერორი. აგენტურული ოპოზიცია, მდიდარი NGO-ები და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტები უამრავ ტყუილსა და აღქმას ავრცელებდნენ სოციალური ქსელების მეშვეობით. შავი ფულის გარეშე რომ არ დარჩენილიყვნენ, ყველა მეთოდით ცდილობდნენ საზოგადოების დაშანტაჟებას. სოციალურ ქსელებში ყველაზე ხშირად გავრცელებულ რამდენიმე ქართ შევეხები, რომ ამ კამპანიის აბსურდულობის მასშტაბი გაგახსენოთ. კანონის მიღების შემთხვევაში გავიღვიძებდით ჩელიაბინსკში, აგრძელავდით ოპოზიციურ მედია საშუალებებს, აგრძელავდით NGO ორგანიზაციებს. ემიგრაციაში მყოფი ქართველები ოჯახებს ფულს ვეღარ გადმოურიცხავდნენ. სტუდენტები დაფინანსებით ვეღარ ისარგებლებდნენ. ფერმერებს აეკრძალებოდათ გრანტების მიღება. როგორ შეიძლებოდა ეჩქვეშ დაგვეყენებინა USAID-ისა და ნედის დაფინანსება? გავიდა ორი წელი. არ გაგვიძებია ჩელიაბინსკში. არ აკრძალულა ოპოზიციური მედია საშუალებები. არ აკრძალულა NGO ორგანიზაციები. ემიგრანტებს არ შექმნიათ გადმორიცხვის პრობლემა. სტუდენტებს არ შექმნიათ დაფინანსებით უცხოეთში სწავლის პრობლემა. ფერმერები იღებენ გრანტებს და აგრძელებენ მიწაზე მუშაობას. ხოლო რაც შეეხება USAID-სა და NED-ს, ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელმა ადმინისტრაციამ ორივე ეს ორგანიზაცია კრიმინალებად გამოაცხადა, ფაქტებით დაადასტურა, რომ ისინი არაჯანსაღ პროცესებს, ქაოსსა და რევოლუციებს არამარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში აფინანსებდნენ და ხურა ორივე ორგანიზაცია. მოკლედ რომ ვთქვათ, ამ ორ წელში არ დადასტურდა, რომ თეთრი შავია. სამაგიეროდ დადასტურდა ის, რომ აგენტურული ოპოზიციური პარტიები და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტები მზადარიან გადაგიარონ, დაგამცირონ და ფსიქოლოგიურად გაგანადგურონ თუ უარს იტყვით, რომ ბრმად ფიქრისა და ანალიზის გარეშე მათ მიერ შეთხზული ზღაპარი დაიჭეროთ. ახლა რითიც დავიწყე, იმას მიუბრუნდეთ. მხოლოდ საუბარი პოლარიზაციას არ შეამცირებს. კონკრეტული ნაბიჯებია საჭირო. აუცილებელია, რომ აგენტურულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა, დიდარმა NGO-ებმა და თქვენმა ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა ბოდიში მოუხადოთ ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას იმ შეურაცხყოფისთვის, ზიზღისთვის, აგრესიისთვის, ბულინგისთვის, რუსული არლიყის მიწებებისთვის.

0: რაც კამპანია რუსული კანონის ფარგლებში მათაკადრეთ. მოდიში შემდეგი აუცილებელია რომ საბოლოოდ ჩამოშორდეთ ქართულ პოლიტიკას. ვთვლი, რომ ვალდებულები ვართ საზოგადოებას გავახსენოთ ბოლო წლების მსგავსი ისტორიები, იმისთვის რომ ფხიზლად ვიყოთ ქართველები და არასდროს აღარ მივცეთ საშუალება აგენტებსა და ულტრამემარცხენე ფსევდო ლიბერალებს, რომ ფსიქოლოგიური ტერორის ქვეშ ამყოფონ ჩვენი მოქალაქეები.
1: ლევან მაჭავარიანის მიერ გავრცელებული განცხადება მოისმინეთ. განვაგრძობთ გამოშვებას. ირაკლი ღარიბაშვილის ორი წერილი ერთმანეთისგან ურთიერთ გამომრიცხავი ფაქტებით. 17 აგვისტოს საპატიმროდან ექსპრემიერმა დაწერა, რომ წერილი მიიღო ბიძინა ივანიშვილის დავალებით. ხოლო მომდენო დღეს 18 აგვისტოს გამოქვეყნებულ ტექსტში კი წერილის გამგზავნად მამუკა მდინარაძე დაასახელა. ირაკლი ღარიბაშვილის დანაშაული აღიარებული და საპროცესო დახმარებაზე ხელი მოწერილი აქვს, რის საფუძველზეც მას 5 წლის პატიმრო მამი ესაჭა. ახლა კი ამბობს, რომ ის უდანაშაულოა. თემაზე კეთდება პოლიტიკური შეფასებები, შეგვიძლია მოვისმინოთ.
2: დანაშაული ამ წლის დასაწყისში ასევე გავრცელდა და გავრცელებულია კადრები, სადაც გარკვეული ხასიათის და დიდი ოდენობით ძირფასი ნივთები იქნება თუ თანხები ამოღებული არის მის საკუთრებაში არსებული შენობებიდან და ახლა ეს განცხადებები რატო კეთდება, არ ვიცი, თვითონვე უნდა გაიაზროს ალბათ კარგად, რატომ არის თვითდაზიანების რეჟიმში და რატომ აკეთებს განცხადებებს, რატომ აგზავნის წერილებს, რომელიც პირდაპირ ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. ამ ქვეყანაში თითოეული ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა დაცულია, ყველა მოქალაქის უსაფრთხოება დაცულია, შესაბამისად არავით არის საფრთხე არც ირაკლი ღარიბაშვილს, არც მის ოჯახს, რა თქმა უნდა, არ აქვს, არ ემუქრება. შესაბამისად ეს განცხადებაც ჯერ რა იყო, თითქოს რაღაც მოლოდინის შექმნა საზოგადოებაში, რომელსაც მე კოლექტიური ნაცმოძრაობა ეს აჟიტირებით დაახვა, გუშინდელი განცხადებაც ვნახეთ, რომელიც პირდაპირ ეწინააღმდეგება სიტყვიერთაც კი მწინადაობის ყოფითაც კი, რაც პირველი განცხადება გაკეთდა. წარმოუდგენელია, რომ ვინმე რამე შემოქმედებოდეს ამ ადამიანებს, ან მის ოჯახს და მათ უსაფრთხოებაზე, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ზრუნავს ისე როგორც თითოეულ სხვა მოქალაქეზე.
1: თბილისში ნარკოდანაშაულისთვის 5 ადამიანი დააკავეს, მათგან 3 უცხო ქვეყნის მოქალაქე. ამოღებულია დიდი ოდენობით მარიხუანა და ალფა პვპ. ასევე ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ერთ-ერთი დაკავებულის მიერ გაყიდული ნარკოტიკი. დანაშაული 20 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. 20 აგვისტოს ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერი რუსთაველის გამზირზე წყალმომარაგების რეაბილიტაციის პირველ ეტაპს ასრულებს და ახალ ქსელზე გადაერთების მასშტაბურ სამუშაოს ჩაატარებს. ექსპლუატაციაში შევა წყალმომარაგების და წყალარინების განახლებული ქსელები, ჩამკეთ მარეგულირებელი ურდული და სახანძრო ჰიდრანტი. სამუშაოების გამო ხვალ 10 საათიდან 21 აგვისტოს დილის 10 საათამდე წყალმომარაგება შეეზღუდება მთაწმინდის, კრწანისისა და ჩუღურეთის რაიონების ქუჩების ნაწილს. სახელმწიფო უსაფრთხოების აკადემია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამაზე სტუდენტების მისაღებად ემზადება სწავლა უფასო იქნება. ერთწლიანი სამაგისტრო პროგრამა მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ სწავლებას. პროგრამის მიზანი პროფესიული კადრების მომზადება.
3: თეორიული ასევე პრაქტიკული სწავლების მნიშვნელოვან კომპონენტებს, ასევე ევროპული და საერთაშორისო უსაფრთხოების აქტუალურ საკითხებს. სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უზრუნველყოს მაღალკვალიფიციური, პროფესიონალი და მაღალი ეთიკური სტანდარტის მქონე საგანგებო რესურსით. აქედან გამომდინარე, სამაგისტრო პროგრამის წარმატებით გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ მაგისტრის ხარისხი და გარდა ამისა მათ გარანტირებულად ექნებათ შესაძლებლობა, რომ დასაქმდნენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. წელს ჩვენ შეგვიძლია 20 სტუდენტი მივიღოთ, ასე ვთქვათ, სამსახურის სპეციფიკა შეეხება.
1: ქუთაისში შინაგან საქმეთა მინისტრმა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ახალი თანამედროვე სტანდარტების ბაზა გახსნა. 150 თანამშრომელზე გათვლილ ტერიტორიაზე მოწყობილია თანამედროვე სტანდარტების სამუშაო და საცხოვრებელი სივრცეები. ასევე მოეწყო გამნახველებისთვის განკუთვნილი სპეციალური შენობა და კინოლოგიის სამსახურის ძაღლებისთვის ვოლიერები. აშენდა სასადილო და სპორტული დარბაზი. ასევე სულხან თამაზაშვილმა პოლიციის ახალი შენობები გახსნა ქობულეთსა და ქედაში. მოწყობილია დეტექტივებისთვის და გამომძიებლებისთვის სამუშაო სივრცეები, ნიუტკიცებისთვის შესანახი ოთახები, ასევე თანამშრომლებისთვის მოსასვენებელი და სასადილო ოთახები. შენობა ადაპტირებულია განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ადამიანებისთვის. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 13 საათზე დავ

0: სექუნდებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: გაგაცნობთ 19 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სოხუმში, 31 ამბროლაურში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 32, სიღნაღსა და რუსთავში 35, 23 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხისით კი 33.
3: Forgot about what you said. Forgot about what you did. I forgot about you.

0: გადის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოთვლით

0: ეს სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: 2-3-3-5-9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის

0: ეს მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
4: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენთ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 54 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
5: ორი სამი სამი 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
7: ახალ ქალაქი 103.3.
8: ახალციხე 101.5.
9: ბათუმი 101.
10: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
11: ცხინვალი და გორი 99.9.
12: გუდაური 105.
13: დედოფლის წყარო 104.7.
14: დმანისი 105.1.
15: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
16: თელავი 103.
17: მარტვილი 107.
18: მესტია 107.9.
19: სტეფანწმინდა 101.
6: ფასანაური 103.7.
2: ქუთაისი 109.
3: ჭიათურა 104.1.
15: თბილისი 105.9.
5: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
9: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
11: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
13: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
16: საქართველოში 13 საათია.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
10: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 13 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. გამარჯობა. აგენტურული ქსელის თავდასხმა საზოგადოების უდიდეს უმრავლესობაზე, რამაც ქვეყანაში პოლარიზაცია გაზარდა. ამ შინაარსით ვრცელი პოსტი გამოაქვეყნა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლევან მაჭავარიანის განცხადებით, პოლარიზაციის შესამცირებლად კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმაა საჭირო, მათ შორის ოპოზიციის, NGO სექტორისა და აქტივისტების მხრიდან ბოდიშის მოხდა. როგორც მაჭავარიანი განცხადებაში აღნიშნავს, კამპანიამ საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანა თითქოს არასამთავრობო სექტორის დაფინანსების გასაჯაროება რუსული იყო. ის კი ვინც კითხვას უამდა, შეურაცხყოფას აყენებდნენ. მოვისმინოთ ლევან მაჭავარიანის მიერ გავრცელებული განცხადება.
12: როდესაც ვსაუბრობთ პოლარიზაციის შემცირების აუცილებლობაზე

0: ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სიტყვების კონკრეტულ ნაბიჯებად თარგმნა. აგენტურული ოპოზიციისგან, მათთან აფილირებული მდიდარი ენჯოებისგან და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტებისგან ხშირად გვინახავს თავდასხმა საზოგადოების უდიდეს უმრავლესობაზე, რასაც თავისთავად კიდევ უფრო გაუზრდია პოლარიზაციის ხარისხი ჩვენს ქვეყანაში. ამ აქტორების მხრიდან ძალიან ბევრჯერ ჰქონია ადგილი გარე მითითებით ტყუილებზე დაფუძნებული ნარატივის გავრცელებას და ისეთი ახმების შექმნის მცდელობას თითქოს თეთრი შავია, რაც მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას არ მიუღია, რის გამოც დამონათების, ზიზღის, ბუნგისა და შეურაცხყოფის კარგად ორგანიზებული კამპანიის მსხვერპლი მყისიერად გამხდარა. ამის თვალსაჩინო მაგალითია გამჭვირვალობის ქართული კანონი. მხოლოდ იმისთვის, რომ ნინო ლომჯარიას, ეკა გიგაურის, ბაია ბადარაიას და კოლექტიური სოროსისტების დაფინანსების წყაროები არ გამხდარიყო საჯარო, კელი დეგნანის თაოსნობით აგენტურული ოპოზიციის უკლებდნენ ყველა პარტიამ და მათმა ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა აფერისტული კამპანია სახელწოდებით რუსული კანონი მოზღოებული ენერგიით, დაუნდობელი აგრესიითა და უკიდურესი ზიზღით აწარმოეს. ამ აღვირახსნილმა კამპანიამ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი მართლაც შეიყვანა შეცდომაში, ხოლო ვინც ვერ მოატყუეს და ბედავდა კითხვის დასმას, თუ რატომ იყო NGO-ების დაფინანსების გასაჯაროება რუსული, პასუხად იმიტომ და მიმიტომთან ერთად უამრავ შეურაცხყოფას იღებდა. ყველაზე უფრო ფაშისტური მეთოდებით უკრძალავდნენ მოქალაქეებს კანონის წაკითხვას და ამ კანონის შინაარსში შესვლას. ძალიან ბევრი ადამიანი აქციაზე მხოლოდ სელფის გადასაღებად გადიოდა, რომ რუსთავილიდან ფოტოს დადებით თავიდან რუსეთუმე სიარლიყის მიწებება, დამცირება და შეურაცხყოფა ერიდებინა. დარწმუნებული ვარ, ამ პოსტის წაკითხვისას ბევრს გაგახსენდებათ საკუთარ თავზე გამოცდილიეს ფსიქოლოგიური ტერორი. აგენტურული ოპოზიციამ დიდარი ენჯოები და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტები უამრავ ტყუილსა და აღქმას ავრცელებდნენ სოციალური ქსელების მეშვეობით. შავი ფულის გარეშე რომ არ დარჩენილიყვნენ, ყველა მეთოდით ცდილობდნენ საზოგადოების დაშანტაჟებას. სოციალურ ქსელებში ყველაზე ხშირად გავრცელებულ რამდენიმე ქართს შევეხები, რომ ამ კამპანიის აბსურდულობის მასშტაბი გაგახსენოთ. კანონის მიღების შემთხვევაში გავიღვიძებდით ჩელიაბინსკში, აღგზავნებდით ოპოზიციურ მედია საშუალებებს, აღგზავნებდით NGO ორგანიზაციებს. ემიგრაციაში მყოფი ქართველები ოჯახებს ფულს ვეღარ გადმოურიცხავდნენ. სტუდენტები დაფინანსებით ვეღარ ისარგებლებდნენ. ფერმერებს აეკრძალებოდათ გრანტების მიღება. როგორ შეიძლება ეჭქვეშ დაგვეყენებინა USAID-ისა და ნედის დაფინანსება? გავიდა ორი წელი. არ გაგვიძებია ჩელიაბინსკში. არ აკრძალულა ოპოზიციური მედია საშუალებები. არ აკრძალულა NGO ორგანიზაციები. ემიგრანტებს არ შექმნიათ გადმორიცხვის პრობლემა. სტუდენტებს არ შექმნიათ დაფინანსებით უცხოეთში სწავლის პრობლემა. ფერმერები იღებენ გრანტებს და აგრძელებენ მიწაზე მუშაობას. ხოლო რაც შეეხება USAID-სა და NED-ს, ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელმა ადმინისტრაციამ ორივე ეს ორგანიზაცია კრიმინალებად გამოაცხადა, ფაქტებით დაადასტურა, რომ ისინი არაჯანსაღ პროცესებს, ქაოსსა და რევოლუციებს არამარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში აფინანსებდნენ და ხურა ორივე ორგანიზაცია. მოკლედ რომ ვთქვათ, ამ ორ წელში არ დადასტურდა, რომ თეთრი შავია. სამაგიეროდ დადასტურდა ის, რომ აგენტურული ოპოზიციური პარტიები და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტები მზად არიან გადაგიარონ, დაგამცირონ და ფსიქოლოგიურად გაგანადგურონ თუ უარს იტყვით, რომ ბრმათ ფიქრისა და ანალიზის გარეშე მათ მიერ შეთხზული ზღაპარი დაიჭეროთ. ახლა რითიც დავიწყე, იმას მიუბრუნდეთ. მხოლოდ საუბარი პოლარიზაციას არ შეამცირებს. კონკრეტული ნაბიჯებია საჭირო. აუცილებელია, რომ აგენტურულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა, დიდარმა NGO-ებმა და თქვენმა ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა ბოდიში მოუხადოთ ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას იმ შეურაცხყოფისთვის, ზიზღისთვის, აგრესიისთვის, ბუნინგისთვის, რუსული არლიყის მიწებებისთვის, რაც კამპანია რუსული კანონის ფარგლებში მათაკადრეთ. ბოდიში შემდეგი აუცილებელია, რომ საბოლოოდ ჩამოშორდეთ ქართულ პოლიტიკას. ვთვლი, რომ ვალდებულები ვართ საზოგადოებას გავახსენოთ ბოლო წლების მსგავსი ისტორიები, იმისთვის რომ ფხიზლად ვიყოთ ქართველები და არასდროს აღარ მივცეთ საშუალება აგენტებსა და ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალებს, რომ ფსიქოლოგიური ტერორის ქვეშ ამყოფონ ჩვენი მოქალაქეები.
1: ლევან მაჭავარიანის მიერ გავრცელებული განცხადება მოისმინეთ. ირაკლი ღარიბაშვილის ორი წერილი ერთმანეთისგან ურთიერთ გამომრიცხავი ფაქტებით. 17 აგვისტოს საპატიმროდან ექსპრემიერმა დაწერა, რომ წერილი მიიღო ბიძინა ივანიშვილის დავალებით, ხოლო მომდევნო დღეს 18 აგვისტოს გამოქვეყნებულ ტექსტში კი წერილის გამგზავნად მამუკა მდინარაძე დაასახელა. ირაკლი ღარიბაშვილს დანაშაული აღიარებული და საპროცესო შეთანხმებაზე ხელი მოწერილი აქვს, რის საფუძველზეც 5 წლის პატიმრობა მიესაჯა. ახლა კი ამბობს, რომ უდანაშაულოა. თემაზე პოლიტიკური შეფასებები კეთდება.
2: დანაშაული ამ წლის დასაწყისში, ასევე გავრცელდა და გავრცელებულია კადრები, სადაც გარკვეული ხასიათის და დიდი ოდენობით ძირფასი ნივთები იქნება თუ თანხები ამოღებული არის მის საკუთრებაში არსებული

0: შენობებიდან და ახლა ეს განცხადებები რატო კეთდება, არ ვიცი, ეს თვითონვე უნდა გაიაზროს ალბათ კარგად, რატომ არის თვითდაზიანების რეჟიმში და რატომ აკეთებს განცხადებებს, რატომ აგზავნის წერილებს, რომელიც პირდაპირ ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. ამ ქვეყანაში თვითოული ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა დაცულია, ყველა მოქალაქის უსაფრთხოება დაცულია, შესაბამისად არავით არის საფრთხე არც ირაკლი ღარიბაშვილს, არც მის ოჯახს, რა თქმა უნდა, არ აქვს არ ემუქრება. შემდეგ ეს განცხადებაც ჯერ რა იყო, თითქოს რაღაც მოლოდინის შექმნა საზოგადოებაში, რომელსაც მე კოლექტიური ნაცმოძრაობა ეს აჟიტირებით დაახვა, გუშინდელი განცხადებაც ვნახეთ, რომელიც პირდაპირ ეწინააღმდეგება სიტყვიერათაც კი, მწიგნადების ყოფითაც კი, რაც პირველი განცხადება გაკეთდა. წარმოუდგენელია, რომ ვინმე რამე შემოქმედებოდეს ამ ადამიანებს, ან მის ოჯახს და მათ უსაფრთხოებაზე, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ზრუნავს ისე როგორც თითოეულ სხვა მოქალაქეს.
1: განაგრძობთ გამოშვებას. სახელმწიფო უსაფრთხოების აკადემია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამაზე სტუდენტების მისაღებად ემზადება სწავლა უფასო იქნება. ერთწლიანი სამაგისტრო პროგრამა მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ სწავლებას. პროგრამის მიზანი პროფესიონალი კადრების მომზადება. ჩარიცხვა შეიძლება ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონეს საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგებისა და აკადემიის მიერ განსაზღვრული შიდა გამოცდის საფუძველზე.
2: სწავლების მნიშვნელოვან კომპონენტებს, ასევე ევროპული და საერთაშორისო უსაფრთხოების აქტუალურ საკითხებს. სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უზრუნველყოს მაღალკვალიფიციური, პროფესიონალი და მაღალი ეთიკური სტანდარტის მქონე საგანგებო რესურსით. აქედან გამომდინარე, სამაგისტრო პროგრამის წარმატებით გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ მაგისტრის ხარისხი და გარდა ამისა მათ გარანტირებულად ექნება შესაძლებლობა, რომ დასაქმდნენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. წელს ჩვენ შეგვიძლია 20 სტუდენტი მივიღოთ. რაც შეეხება საგნებს და თემატიკას, ნუ სამსახურის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ბუნებრივია თემატიკას ბოლომდე ვერ გავშლი, გეტყვით, რომ იქნება ესეთი ძირითადი მიმართულება, როგორც არის კონდაზორვა, იქნება კიბერუსაფრთხოების თემატიკა, იქნება ანალიტიკური, ასე ვთქვათ, დოკუმენტების შექმნა, დამუშავება, ყველა ის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი საკითხი და თემა, რომელიც, ასე ვთქვათ, სამსახურის სპეციფიკას შეეხება.
1: 20 აგვისტოს ჯორჯიან ვოთერენფაუერი რუსთაველის გამზირზე წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის პირველ ეტაპს ასრულებს და ახალ ქსელზე გადაერთების მასშტაბურ სამუშაოს ჩაატარებს. ექსპლუატაციაში შევა წყალმომარაგების და წყალარინების განახლებული ქსელები, ასევე ჩამკეთ მარეგულირებელი ურდული და სახანძრო ჰიდრანტი. სამუშაოების გამო ხვალ 10 საათიდან 21 აგვისტოს დილის 10 საათამდე წყალმომარაგება შეესრულება მთაწმინდის, კრწანის და ჩუღურეთის რაიონის ქუჩების ნაწილს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით 14 საათზე. მთავარი გამოშვებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 19 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სოხუმში, 31 ამბროლაურში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 32, სიღნაღსა და რუსთავში 35, 23 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 18 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 29 12 7 4 32. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
8: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. ერთ თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 75 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 54 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან.

0: სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: ახალ ქალაქი 103.3.
4: ახალციხე 101.5.
5: ბათუმი 101.
6: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
7: ცხინვალი და გორი 99.9.
8: გუდაური 105.
9: დედოფლისწყარო 104.7.
10: დმანისი 105.1.
11: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
12: თელავი 103.
13: მარტვილი 107.
14: მესტია 107.9.
15: სტეფანწმინდა 101.
16: ასანაური 103.7.
17: ქუთაისი 109.
18: ჭიათურა 104.1.
19: თბილისი 105.9.
20: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
21: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
22: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
23: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
24: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
25: საქართველოში 14 საათია.
0: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
26: პოლარიზაციის დასრულება კონკრეტული ნაბიჯებით, ვის აქვს ბოდიში მოსახდელი. საგარეო სავაჭრო ბრუნვა, როგორია საქსტატის მონაცემები, ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 14 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. გამარჯობა. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება, რომელიც სრულ აბსურდულად შეფასდა. მსვამდებულმა ღარიბაშვილმა 24 საათის განმავლობაში ორი განცხადება გამოაქვეყნა. გამოაქვეყნა წერილიც, რომელზეც დაწერა, რომ უგზავნის ბიძინა ივანიშვილის დავალებით, შემდეგ კი წერილის გაგზავნა მამუკა დინარაძეს დააბრალა. ასევე გამოაცხადა ბრძოლის დაწყება. ურთიერთ გამომრიცხავია მისი პოზიციები. ჯერ დანაშაული აღიარა, საპროცესო შეთანხმებას ხელი მოაწერა, ახლა კი ამბობს, რომ უდანაშაულოა და ციხეში იმიტომ წავიდა, რომ სახელმწიფო და გუნდის ინტერესები არ დაეზიანებინა. კიდევ ერთი ურთიერთ გამომრიცხავი დეტალის შესახებ: ირაკლი ღარიბაშვილი საუბრობს ივლისის პერიოდზე. ორი დღის წინ დაწერა, რომ მისი ოჯახის უსაფრთხოებაზე პასუხისგებლობა ეკისრებოდა ბიძინა ივანიშვილს და მთელ ხელისუფლებას. მისი მეუღლე კი სწორედ ივლისში წერდა, რომ მისი ოჯახის მსგავსად ათასობით ოჯახი გადაარჩინა განადგურებისგან ბიძინა ივანიშვილმა. მთელდება განცხადებებით, შეგვიძლია მოვისმინოთ.
27: მიგზავნა მამუკამ დინარაძემ.
28: ჩვენ ყველა მე პირადად ძალიან განვიცდით იმ მდგომარეობას, რაშიც ირაკლი ღარიბაშვილი ჩავარდა. და განსაკუთრებით იმ მიზეზებს, რის გამოც ეს მოხდა. და საკმაოდ კივნეული თემაა, მაგრამ ეს თვითონ ეს წერილები, გინდა ერთი, გინდა მეორე, რასაკვირველია, ბადებს ეც, რომ არის აბსოლუტურად შეუსაბამო იმ რეალობასთან, რაც შექმნილია, და ბადებს ეც, რომ ვინმე მან შეცდომაში შეიყვანა, ან აბსოლუტურად რაღაცა რეალობის შეგრძნება დაკარგა. განსაკუთრებით, რასაც გარვიცდი, ეს არის, რომ იგი დაშვებას აკეთებს, რომ მის ოჯახს, მის ცოლშვილს, მის ოჯახს შეიძლება რაიმე დაემოკროს. ეს არის პირდაპირ მცდელობა დისკრედიტაციისა.

0: ხელისუფლების და სხვა არაფერი ამაში არ დევს.
1: მას აღიარებული აქვს დანაშაული ამ წლის დასაწყისში, ასევე გავრცელდა დაგავრცელებულია კადრები, სადაც გარკვეული ხასიათის და დიდი ოდენობით ძირფასი ნივთები იქნება თუ თანხები ამოღებული არის მის საკუთრებაში არსებული შენობებიდან და ახლა ეს განცხადებები რა დაკეთდება, არ ვიცი, თვითონვე უნდა გაიაზროს ალბათ კარგად, რატომ არის თვითდაზიანების რეჟიმში ამ ქვეყანაში თითოეული ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა დაცულია, ყველა მოქალაქის უსაფრთხოება დაცულია, შესაბამისად არავით არის საფრთხე არც ირაკლი ღარიბაშვილს, არც მის ოჯახს, რა თქმა უნდა, არ აქვს, არ ემუქრება. შესაბამისად ეს განცხადებაც ჯერ რა იყო, თითქოს რაღაც მოლოდინის შექმნა საზოგადოებაში, რომელსაც მე კოლექტიური ნაცმოძრაობა ეს აჟიტირებით დაახვა. წარმოუდგენელია, რომ ვინმე რამეს ემუქრებოდეს ამ ადამიანებს, ან მის ოჯახს და მათ უსაფრთხოებაზე, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ზრუნავს ისე როგორც თითოეულ სხვა მოქალაქეზე.
2: ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილის განცხადებით აგერტურულმა ოპოზიციამ და ოპოზიციურმა პარტიებმა, ლიდერმა NGO-ებმა, ულტრამემარცხენე და ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა საზოგადოებას ბოდიში უნდა მოუხადონ. მიზეზი კი გამჭვირვალობის კანონის ირგვლივ წარმოებული კამპანია და ის შეურაცხყოფებია, რომელსაც საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას აყენებდნენ. ლევან მაჭავარიანი წერს, რომ მხოლოდ საუბარი პოლარიზაციას არ შეამცირებს და საჭიროა კონკრეტული ნაბიჯები. შეგვიძლია მოვისმინოთ მის მიერ გავრცელებული განცხადება.
3: პოლარიზაციის შემცირების აუცილებლობაზე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სიტყვების კონკრეტულ ნაბიჯებად თარგმნა. აგენტურული ოპოზიციისგან, მათთან აფილირებული მდიდარი NGO-ებისგან და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტებისგან ხშირად გვინახავს თავდასხმა საზოგადოებების უდიდეს უმრავლესობაზე, რასაც თავისთავად კიდევ უფრო გაუზრდია პოლარიზაციის ხარისხი ჩვენს ქვეყანაში. ამ აქტორების მხრიდან ძალიან ბევრჯერ ჰქონია ადგილი გარე მითითებით ტყუილებზე დაფუძნებული ნარატივის გავრცელებას და ისეთი ახმების შექმნის მცდელობას თითქოს თეთრი შავი რაც მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას არ მიუღია, რის გამოც დამონათების, ზიზღის, ბუნიგისა და შეურაცხყოფის კარგად ორგანიზებული კამპანიის მსხვერპლი მყისიერად გამხდარა. ამის თვალსაჩინო მაგალითია გამჭვირვალობის ქართული კანონი. მხოლოდ იმისთვის, რომ ნინო ლომჯარიას, ეკა გიგაურის, ბაია ბადარაიას და კოლექტიური სოროსისტების დაფინანსების წყაროები არ გამხდარიყო საჯარო, კელი დეგნანის თაოსნობით აგენტურული ოპოზიციის უკლებდნენ ყველა პარტიამ და მათმა ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა აფერისტული კამპანია სახელწოდებით რუსული კანონი მოზღვეებული ენერგიით, დაუნდობელი აგრესიითა და უკიდურესი ზიზღით აწარმოეს. ამ აღვირახსნილმა კამპანიამ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი მართლაც შეიყვანა შეცდომაში, ხოლო ვინც ვერ მოატყუეს და ბედავდა კითხვის დასმას, თუ რატომ იყო NGO-ების დაფინანსების გასაჯაროება რუსული, პასუხად იმიტომ და მიმიტომთან ერთად უამრავ შეურაცხყოფას იღებდა. ყველაზე უფრო ფაშისტური მეთოდებით უკრძალავდნენ მოქალაქეებს კანონის წაკითხვას და ამ კანონის შინაარსში შესვლას. ძალიან ბევრი ადამიანი აქციაზე მხოლოდ სელფის გადასაღებად გადიოდა, რომ რუსთავილიდან ფოტოს დადებით, თავიდან რუსეთუმეს იარდეკის მიწებება, დამცირება და შეურაცხყოფა ერიდებინა. დარწმუნებული ვარ, ამ პოსტის წაკითხვისას ბევრს გაგახსენდებათ საკუთარ თავზე გამოცდილიეს ფსიქოლოგიური ტერორი. აგენტურული ოპოზიცია, მდიდარი NGO-ები და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტები უამრავ ტყუილსა და აღქმას ავრცელებდნენ სოციალური ქსელების მეშვეობით. შავი ფულის გარეშე რომ არ დარჩენილიყვნენ, ყველა მეთოდით ცდილობდნენ საზოგადოების დაშანტაჟებას. სოციალურ ქსელებში ყველაზე ხშირად გავრცელებულ რამდენიმე ქართს შევეხები, რომ ამ კამპანიის აბსურდულობის მასშტაბი გაგახსენოთ. კანონის მიღების შემთხვევაში გავიღვიძებდით ჩელიაბინსკში, აღგზავნით ოპოზიციურ მედია საშუალებებს, აღგზავნით NGO ორგანიზაციებს. ემიგრაციაში მყოფი ქართველები ოჯახებს ფულს ვეღარ გადმოურიცხავდნენ. სტუდენტები დაფინანსებით ვეღარ ისარგებლებდნენ. ფერმერებს აეკრძალებოდათ გრანტების მიღება. როგორ შეიძლებოდა ეჩქეში დაგვეყენებინა USAID-ისა და NED-ის დაფინანსება? გავიდა ორი წელი. არ გაგვიძებია ჩელიაბინსკში. არ აკრძალულა ოპოზიციური მედია საშუალებები. არ აკრძალულა NGO ორგანიზაციები. ემიგრანტებს არ შექმნიათ გადმორიცხვის პრობლემა. სტუდენტებს არ შექმნიათ დაფინანსებით უცხოეთში სწავლის პრობლემა. ფერმერები იღებენ გრანტებს და აგრძელებენ მიწაზე მუშაობას. ხოლო რაც შეეხება USAID-ს და NED-ს, ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელმა ადმინისტრაციამ ორივე ეს ორგანიზაცია კრიმინალებად გამოაცხადა, ფაქტებით დაადასტურა, რომ ისინი არაჯანსაღ პროცესებს, ქაოსსა და რევოლუციებს არამარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში აფინანსებდნენ და ხურა ორივე ორგანიზაცია. მოკლედ რომ ვთქვათ, ამ ორ წელში არ დადასტურდა, რომ თეთრი შავია. სამაგიეროდ დადასტურდა ის, რომ აგენტურული ოპოზიციური პარტიები და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტები მზად არიან გადაგიარონ, დაგამცირონ და ფსიქოლოგიურად გაგანადგურონ თუ უარს იტყვით, რომ ბრმათ ფიქრისა და ანალიზის გარეშე მათ მიერ შეთხზული ზღაპარი დაიჭეროთ. ახლა რითიც დავიწყე, იმას მიუბრუნდეთ. მხოლოდ საუბარი პოლარიზაციას არ შეამცირებს. კონკრეტული ნაბიჯებია საჭირო. აუცილებელია, რომ აგენტურულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა, დიდარმა ენჯევებმა და თქვენმა ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა ბოდიში მოუხადოთ ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას იმ შეურაცხყოფისთვის, ზიზღისთვის, აგრესიისთვის, ბუნინგისთვის, რუსული არლიყის მიწებებისთვის, რაც კამპანია რუსული კანონის ფარგლებში მათ აკადრეთ. ბოდიში შემდეგი აუცილებელია, რომ საბოლოოდ ჩამოშორდეთ ქართულ პოლიტიკას. ვთვლი, რომ ვალდებულები ვართ საზოგადოებას გავახსენოთ ბოლო წლების მსგავსი ისტორიები, იმისთვის რომ ფხიზლად ვიყოთ ქართველები და არასდროს აღარ მივცეთ საშუალება აგენტებსა და ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალებს, რომ ფსიქოლოგიური ტერორის ქვეშ ამყოფონ ჩვენი მოქალაქეები.
4: ეს იყო პირდაპირი, ასე ვთქვათ, საფრთხე მათი ანტიქართული საქმიანობისათვის, იმიტომ რომ როგორც კი ყველაფერი ხელისგულზე გამოდის, როგორც კი გამჭვირვალობის პრინციპის გათვალისწინებით საზოგადოება იგებს თუ რაში იღებდნენ ისინი კონკრეტულ დაფინანსებას, რა თქმა უნდა, მაშინვე წყალი უდგება ნებისმიერ იმ ნარატივს, რომელიც შეიძლება მიანიშნებდეს და მოასწავებდეს იმას, რომ ისინი რაიმე ფორმით ემსახურებოდნენ ქართულ საქმეს. პირიქით, ისინი დღენიადაკ იყვნენ დაკავებულები იმით, რომ ეკეთებინათ უცხოური საქმე და იმავდროულად სამწუხაროდ ანტიეროვნული, ანტიქართული საქმე.
2: მოისმინეთ თემაზე გაკეთებული პოლიტიკური შეფასებები. განვაგრძობთ გამოშვებას ოპოზიციის ალიანსის დაშლას ნაციონალური მოძრაობა ნაწილობრივ ადასტურებს. პირდაპირ არ ამბობენ, რომ გაერთიანებიდან გავიდნენ, თუმცა აცხადებენ, რომ ალიანსი უკვე შეფასებულია როგორც უფუნქციო და შესაბამისად სხვებიც არ არიან წევრები. პარალელურად ირაკლი ფავლენიშვილი კოლეგა ოპოზიციონერებს აკრიტიკებს.
5: მაგითხებით, რაზეც ხუბის იძახე, რომ ფუნქციური არ არისო და ანუ შესაბამისად ხუბისა ვერ გამოდიან წევრები. მიხეილ სააკაშვილის ჩაძირვით გონიათ, რომ თვითონ გახდებიან თავარი ოპოზიციონერები.
1: ბნელ ძალთა დაპირისპირების კიდევ ერთ საგას, კიდევ ერთ სერიას ხედავს საზოგადოება, რომელსაც ძალიან ესეთი ინტერესის კი დაკარგული აქვს. შესაბამისად, საერთოდ თუ ინტერესო არის საზოგადოებისთვის, თუ გარე ძალების რომელი აგენტი, რომელ აგენტს რა ბრალდებას აუყენებს, ან რა დაპირისპირების ფონზე წარმართება მარტი ურთიერთობები. ერთი ცხადია, რომ ასეთი ძალები არ უნდა ასაუბრონ პოლიტიკაში და ერთხელაც არ უნდა კოლექტიური ნაცმოძრაობა უნდა შეფასდეს სამართლებრივად და დასრულდეს მათი ბოგინი ოპოზიციურ ველს.
2: იანვარ-ივლისში საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ $16 მილიარდამდე მიაღწია. ეს კი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს 7.5%-ით აღემატება. განსაკუთრებით მაღალი ზრდა 22%-ამდე ექსპორტის მიმართულებით არის. ამ ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი ადგილობრივ ექსპორტს აქვს, რომელმაც $3 მილიარდამდე შეადგინა. ამასთან დადებითი დინამიკაა შრომის ბაზარზეც. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგებრუნდებით ზუსტად 15 საათზე.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 20 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში, სოხუმსა და ფოთში 27, ბათუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდსა და ამბროლაურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელს მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავში 31, სიღნაღსა და რუსთავში 34. 22 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში. 17 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იქ როლებს დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: ლოტო 642-ის 18 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 32, 4, 1, 15, 35, 6. ბონუს რიცხვია 25. ჯეკპოტი 860,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ორი 333 და 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
6: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. ერთი

0: ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. ერთ თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

ციცოცხლე ახლა მე ნატრებო შენი ხმა.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. Телефони 032 2 113 113.

0: 2-33-1-5-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
7: საქართველოში 15 საათია.
8: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
9: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 15 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე, მოგესალმებით. მართმადებელი ეკლესია მაცხოვრის ფერის ცვალებას აღნიშნავს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამე მწირვა სამთავროს წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტერში ფერის ცვალების სახელობის ტაძარში აღავლინა. ფერის ცვალების დღესასწაული 12 საუფლო დღესასწაულთაგან ერთ-ერთია. მოვისმინოთ მეუფე შიოს ქადაგება.
10: ფერის ცვალების დიდებულ დღესასწაულს გილოცავთ ამ დიდებული ტაძრის დღესასწაულს. უფალ იესო ქრისტე მოვიდა ამ დედამიწაზე იმისთვის, რომ ჩვენ ფერი ვიცვალოთ ყველა. ვინც ვართ მოსულნი ეკლესიაში, ვინც მოვედით ღმერთთან, უფალმა მოგცა რწმენა, მოგცა როგორც ჯილდო. და ეს ჯილდო არ მოუცია ჩვენი დამსახურებებისთვის ან რაიმე შრომისთვის. არამედ იმიტომ მოგცა, რომ დაინახა ჩვენში ფერის ცვალების შესაძლებლობა. ფერის ცვალების შესახებ მან დაიწყო ქადაგება დასაწყისშივე, როდესაც ხალხში გამოვიდა და თქვა: შეინანეთ, რამე თუ მოახლოებულია ცათა სასუფეველი. უფალ იესო ქრისტე მოვიდა დედამიწაზე, სისხლი დაღვარა ჯვარზე, რომ ჩვენი ცხოვრება გარდაქმნას და ფერი უცვალოს. რას ნიშნავს ფერი ცვალება? რომ ჩვენ უარესებიდან გავხდეთ უკეთესები. არა რომელიმე ფილოსოფიური მოძღვრების თუ მოძღვრის თვალსაზრისით, არამედ თვით ღმერთის თვალსაზრისით. ეს გზა ფერიცვალების და ეს საქმე ფერიცვალების უნდა იყოს ჩვენი მთელი ცხოვრების საქმე.
9: განვაგრძობთ გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება, რომელიც სრულად აბსურდულად შეფასდა. მსჯავრდებულმა ღარიბაშვილმა 24 საათში ორი განცხადება გამოაქვეყნა. გამოაქვეყნა წერილი, რომელზეც დაწერა, რომ გაუგზავნეს ბიძინა ივანიშვილის დავალებით. შემდეგ კი წერილის გაგზავნა უკვე მამუკა მდინარაძეს დააბრალა. ასევე გამოაცხადა ბრძოლის დაწყება. ურთიერთგამომრიცხავია მისი პოზიცია.

0: ფუნქციები. ჯერ მან დანაშაული აღიარა, საპროცესო შეთანხმებას ხელი მოაწერა, ახლა კი ამბობს, რომ უდანაშაულოა და ციხეში, იმიტომ წავიდა, რომ სახელმწიფო და გუნდის ინტერესები არ დაეზიანებია. კიდევ ერთი ურთიერთგამომრიცხავი დეტალი, ღარიბაშვილის წერილიდან, ირაკლი ღარიბაშვილი საუბრობს ივლისის პერიოდზე, ორი დღის წინ დაწერა, რომ მისი ოჯახის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილსა მთელ ხელისუფლებას, მისი მეუღლე კი სწორედ ივლისში წერდა, რომ ოჯახის მსგავსად ათასობით ოჯახი გადაარჩინა განადგურებას ბიძინა ივანიშვილმა. მოვისმინოთ თემაზე გაკეთებული პოლიტიკური შეფასებები.
1: მე პირადად ძალიან განვიცდით იმ მდგომარეობას, რაშიც ირაკლი ღარიბაშვილი ჩავარდა. და განსაკუთრებით იმ მიზეზებს, რის გამოც ეს მოხდა. და საკმაოდ კიდეული თემაა, მაგრამ ეს თვითონ ეს წერილები, გინდა ერთი, გინდა მეორე, რასაკვირველია, ბადებს ეს, რომ არის აბსოლუტურად შეუსაბამო იმ რეალობასთან, რაც შექმნილია და ბადებს ეს, რომ ვინმე მან შეცდომაში შეიყვანა, ან აბსოლუტურად რაღაცა რეალობის შეგრძნება დაკარგა. განსაკუთრებით, რასაც გარმიცდი, ეს არის, რომ იგი დაშვებას აკეთებს, რომ მის ოჯახს, მის ცოლშვილს, მის ოჯახს შეიძლება რაიმე დაემოქროს. ეს არის პირდაპირ მცდელობა დისკრედიტაციისა. ხელისუფლების და სხვა არაფერი ამაში არ დევს.
2: მას აღიარებული აქვს დანაშაული ამ წლის დასაწყისში, ასევე გავრცელდა და გავრცელებულია კადრები, სადაც გარკვეული ხასიათის და დიდი ოდენობით ძირფასი ნივთები იქნება თუ თანხები ამოღებული არის მის საკუთრებაში არსებული შენობებიდან და ახლა ეს განცხადებები რა დაკეთდება, არ ვიცი, თვითონვე უნდა გაიაზროს ალბათ კარგად, რატომ არის თვითდაზიანების რეჟიმში. ამ ქვეყანაში თვითეული ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა დაცულია, ყველა მოქალაქის უსაფრთხოება დაცულია, შესაბამისად არავით არის საფრთხე არც ირაკლი ღარიბაშვილს, არც მის ოჯახს, რა თქმა უნდა, არ აქვს, არ ემუქრება. შესაბამისად ეს განცხადებაც ჯერ რა იყო, თითქოს რაღაც მოლოდინის შექმნა საზოგადოებაში, რომელსაც მე კოლექტიური ნაცმოძრაობა ეს აჟიტირებით ახვა. წარმოუდგენელია, რომ ვინმე რამეს ემუქრებოდეს ამ ადამიანებს, ან მის ოჯახს და მათ უსაფრთხოებაზე, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს უნდა ისე როგორც თითოეულ სხვა მოქალაქეს.
0: განაგრძობთ გამოშვებას. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილის განცხადებით აგენტურულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა, მდიდარმა ინჯოებმა, ულტრამემარცხენე და ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა საზოგადოებას ბოდიში უნდა მოუხადონ. მიზეზი კი გამჭვირვალობის კანონის ირგვლი წარმოებული კამპანია და ის შეურაცხყოფებია, რომელსაც საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას აყენებდნენ. ლევან მაჭავარიანი წერს, რომ მხოლოდ საუბარი პოლარიზაციას არ შეამცირებს და საჭიროა კონკრეტული ნაბიჯები. მოვისმინოთ მის მიერ გავრცელებული განცხადება.
3: როდესაც საუბრობთ პოლარიზაციის შემცირების აუცილებლობაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სიტყვების კონკრეტულ ნაბიჯებად თარგმნა. აგენტურული ოპოზიციისგან, მათთან აფილირებული მდიდარი ენჯოებისგან და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტებისგან ხშირად გვინახავს თავდასხმა საზოგადოებების უდიდეს უმრავლესობაზე, რასაც თავისთავად კიდევ უფრო გაუზრდია პოლარიზაციის ხარისხი ჩვენს ქვეყანაში. ამ აქტორების მხრიდან ძალიან ბევრჯერ ჰქონია ადგილი გარე მითითებით ტყუილებზე დაფუძნებული ნარატივის გავრცელებას და ისეთი ახმების შექმნის მცდელობას თითქოს თეთრი შავია, რაც მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას არ მიუღია, რის გამოც დამონათების, ზიზღის, ბუნგისა და შეურაცხყოფის კარგად ორგანიზებული კამპანიის მსხვერპლი მყისიერად გამხდარა. ამის თვალსაჩინო მაგალითია გამჭვირვალობის ქართული კანონი. მხოლოდ იმისთვის, რომ ნინო ლომჯარიას, ეკა გიგაურის, ბაია ბადარაიას და კოლექტიური სოროსისტების დაფინანსების წყაროები არ გამხდარიყო საჯარო, კელი დეგნანის თაოსნობით აგენტურული ოპოზიციის უკლებდნენ ყველა პარტიამ და მათმა ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა აფერისტული კამპანიას სახელწოდებით რუსული კანონი მოზღვეებული ენერგიით, დაუნდობელი აგრესიითა და უკიდურესი ზიზღით აწარმოეს. ამ აღვირახსნილმა კამპანიამ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი მართლაც შეიყვანა შეცდომაში, ხოლო ვინც ვერ მოატყუეს და ბედავდა კითხვის დასმას, თუ რატომ იყო NGO-ების დაფინანსების გასაჯაროება რუსული, პასუხად იმიტომ და მიმიტომთან ერთად უამრავ შეურაცხყოფას იღებდა. ყველაზე უფრო ფაშისტური მეთოდებით უკრძალავდნენ მოქალაქეებს კანონის წაკითხვას და ამ კანონის შინაარსში შესვლას. ძალიან ბევრი ადამიანი აქციაზე მხოლოდ სელფის გადასაღებად გადიოდა. რომ რუსთავილიდან ფოტოს დადებით, თავიდან რუსეთუმეს იარლიყის მიწებება, დამცირება და შეურაცხყოფა ერიდებინა. დარწმუნებული ვარ, ამ პოსტის წაკითხვისას ბევრს გაგახსენდებათ საკუთარ თავზე გამოცდილი ეს ფსიქოლოგიური ტერორი. აგენტურული ოპოზიციამ დიდარი ენჯევები და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტები უამრავ ტყუილსა და აღქმას ავრცელებდნენ სოციალური ქსელების მეშვეობით. შავი ფულის გარეშე რომ არ დარჩენილიყვნენ, ყველა მეთოდით ცდილობდნენ საზოგადოების დაშანტაჟებას. სოციალურ ქსელებში ყველაზე ხშირად გავრცელებულ რამდენიმე ქართს შევეხები, რომ ამ კამპანიის აბსურდულობის მასშტაბი გაგახსენოთ. კანონის მიღების შემთხვევაში გავიღვიძებდით ჩელიაბინსკში, აღგრძელავდით ოპოზიციურ მედია საშუალებებს, აღგრძელავდით ენჯეო ორგანიზაციებს. ემიგრაციაში მყოფი ქართველები ოჯახებს ფულს ვეღარ გადმოურიცხავდნენ. სტუდენტები დაფინანსებით ვეღარ ისარგებლებდნენ. ფერმერებს აეკრძალებოდათ გრანტების მიღება. როგორ შეიძლებოდა ეჩქეშ დაგვეყენებინა USAID-ისა და ნედის დაფინანსება? გავიდა ორი წელი. არ გაგვიძებია ჩელიაბინსკში. არ აკრძალულა ოპოზიციური მედია საშუალებები. არ აკრძალულა NGO ორგანიზაციები. ემიგრანტებს არ შექმნიათ გადმორიცხვის პრობლემა. სტუდენტებს არ შექმნიათ დაფინანსებით უცხოეთში სწავლის პრობლემა. ფერმერები იღებენ გრანტებს და აგრძელებენ მიწაზე მუშაობას. ხოლო რაც შეეხება USAID-ს და NED-ს, ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელმა ადმინისტრაციამ ორივე ეს ორგანიზაცია კრიმინალებად გამოაცხადა, ფაქტებით დაადასტურა, რომ ისინი არაჯანსაღ პროცესებს, ქაოსსა და რევოლუციებს არამარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში აფინანსებდნენ და ახურა ორივე ორგანიზაცია. მოკლედ რომ ვთქვათ, ამ ორ წელში არ დადასტურდა, რომ თეთრი შავია. სამაგიეროდ დადასტურდა ის, რომ აგენტურული ოპოზიციური პარტიები და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტები მზად არიან გადაგიარონ, დაგამცირონ და ფსიქოლოგიურად გაგანადგურონ თუ უარს იტყვით, რომ ბრმათ ფიქრისა და ანალიზის გარეშე მათ მიერ შეთხზული ზღაპარი დაიჭეროთ. ახლა რითიც დავიწყე, იმას მიუბრუნდეთ. მხოლოდ საუბარი პოლარიზაციას არ შეამცირებს. კონკრეტული ნაბიჯებია საჭირო. აუცილებელია, რომ აგენტურულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა, დიდარმა ენჯევებმა და თქვენმა ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა ბოდიში მოუხადოთ ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას იმ შეურაცხყოფისთვის, ზიზღისთვის, აგრესიისთვის, ბულინგისთვის, რუსული არლიყის მიწებებისთვის, რაც კამპანია რუსული კანონის ფარგლებში მათაგადრეთ. ბოდიში შემდეგი აუცილებელია, რომ საბოლოოდ ჩამოშორდეთ ქართულ პოლიტიკას. ვთვლი, რომ ვალდებულები ვართ საზოგადოებას გავახსენოთ ბოლო წლების მსგავსი ისტორიები. იმისთვის, რომ ფხიზლად ვიყოთ ქართველები და არასდროს აღარ მივცეთ საშუალება აგენტებსა და ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალებს, რომ ფსიქოლოგიური ტერორის ქვეშ ამყოფონ ჩვენი მოქალაქეები.
4: ეს იყო პირდაპირი, ასე ვთქვათ, საფრთხე მათი ანტიქართული საქმიანობისათვის, იმიტომ რომ როგორც კი ყველაფერი ხელისგულზე გამოდის, როგორც კი გამჭვირვალობის პრინციპის გათვალისწინებით საზოგადოება იგებს თუ რაში იღებდნენ ისინი კონკრეტულ დაფინანსებას, რა თქმა უნდა, მაშინვე წყალი უდგება ნებისმიერ იმ ნარატივს, რომელიც შეიძლება მიანიშნებდეს და მოასწავებდეს იმას, რომ ისინი რაიმე ფორმით ემსახურებოდნენ ქართულ საქმეს. პირიქით, ისინი დღენიადაგ იყვნენ დაკავებულები იმით, რომ ეკეთებინათ უცხოური საქმე და იმავდროულად სამწუხაროდ ანტიეროვნული, ანტიქართული საქმე.
0: ოპოზიციის ალიანსის დაშლას ნაციონალური მოძრაობა ნაწილობრივ ადასტურებს. პირდაპირ არ ამბობენ, რომ გაერთიანებიდან გავიდნენ, თუმცა აცხადებენ, რომ ალიანსი უკვე შეფასებულია, როგორც უფუნქციო და შესაბამისად სხვებიც არ არიან წევრები. პარალელურად ირაკლი ფალვინიშვილი კოლეგა ოპოზიციონერებს აკრიტიკებს.
5: ნუ შესაბამისად ხუბიცა ვერ გამოდიან წევრები. მიხეილ სააკაშვილის ჩაძირვით გონიათ, რომ თვითონ გახდებიან თავარი ოპოზიციონერები.
2: ბნელ ძალთა დაპირისპირების კიდევ ერთ საგას, კიდევ ერთ სერიას ახედავს საზოგადოება, რომელსაც ძალიან ესეთი ინტერესის კი დაკარგული აქვს. შესაბამისად საერთოდ თუ ინტერესო არის საზოგადოებისთვის, თუ გარე ძალების რომელი აგენტი, რომელ აგენტს რა ბრალდებას აუყენებს, ან რა დაპირისპირების ფონზე წარიმართება მარტივ ურთიერთობები. ერთი ხადია, რომ ასეთი ძალები არ უნდა ასაუბრნენ პოლიტიკაში და ერთხელაც არ უნდა კოლექტიური ნაცმოძრაობა უნდა შეფასდეს სამართლებრივად და დასრულდეს მათი ბოლგინი ოპოზიციურ ველს.
0: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით 16 საათზე.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: გაგაცნობთ 20 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში, სოხუმსა და ფოთში 27, ბათუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ქუთაისში.

ში ზუგდიდსა და ამბროლაურში 30 სენაკში აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია ცხინვალში გორსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება თელავში 31 სიღნაღსა და რუსთავში 34 22 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში 17 ბაკურიანსა და გუდაურში თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხისით კი 32.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 510 500.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 18 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 29, 12, 7, 4, 32. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ხაზის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
4: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. ერთ თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სიცოცხლის ხე ისე ვისხლება, ბეც უნდა ერთმანეთს გაყვაროს. მე ხმები, შენ ხმები ისხმება და მაინც ყვავილობ სამყარო. მე ხმები, შენ ხმები ისხმება და მაინც ყვავილობ.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ნახევარი საუკუნეა რაც რადიო ეთერის უსასრულო სივრცეში ერთი და იგივე უცნაური ბგერა გაისმის. ეს არ არის არც მელოდია, არც შემთხვევითი ხმაური და არც ჩვეულებრივი მაუწყებლობა. მას ზუმერს უწოდებენ, იდუმალ პულსაციას, რომელიც 1970-იანი წლებიდან მოკლე ტალღებზე 4625 კილოჰერც სიხშირეზე წამში 25 ჯერ მეორდება. საიდან მოიდინება ეს უცხოეთი ხმაური? და რა დანიშნულება აქვს მას სამყაროში, სადაც ტექნოლოგიები წამიერად იცვლება? ეს ბგერა კი უცვლელი რჩება. 10 წლეულების განმავლობაში ეს სიგნალი რუსეთის მიკარგული ტყეებიდან, მოსკოვის მახლობლად მდებარე გასაიდუმლოებული სამხედრო ბუნკერიდან ვრცელდებოდა. თუმცა 2010 წლის ერთაობედით დღეს ზუმერი მოულოდნელად დადუმდა. ეთერში ჩამოწოლილმა მძიმე სიჩუმემ მსოფლიო რადიო მოყვარულები შეაძრწუნა. თუმცა მალევე სიჩუმე ადამიანის ხმამდე არღვია. მან ცივი, უემოციო ტონით წარმოთქვა კოდირებული სახელები: მიხაილ, დიმიტრი, ჟენია, ბარის. სიტყვები, რომელთა მიღმაც სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საიდუმლოებები იმალება. ამ დღის შემდეგ ზუმერმა ლოკაცია შეიცვალა, თუმცა მისი მისია კვლავ ბურუსითაა მოცული. ყველაზე შემზარავი ჰიპოთეზის თანახმად ეს არის სისტემა პერიმეტრი, რომელსაც დასავლეთში კუდარ ხელს უწოდებენ.

0: ეს გახლავთ ბირთვული თავდაცვის უკანასკნელი არტერია. სანამ ეს ერთფეროვანი ბზუილი გვესმის, სამყარო შედარებით მშვიდობიანადაა. მისი სამუდამო გაჩუმება კი შესაძლოა კაცობრიობისთვის საბედისწერო ნიშანი აღმოჩნდეს. სიგნალი იმისა, რომ კავშირი გაწყდა და მოქმედდა საპასუხო ბირთვული დარტყმის ავტომატური მექანიზმი. თუმცა ამ ტექნოლოგიურ საიდუმლოებაში არის ერთი მეტად უცნაური თითქმის მისტიკური დეტალი. მიუხედავად იმისა, რომ სიგნალი მანქანურია, მაში ხშირად იჭრება ცოცხალი სამყაროს ხმები. შორეული საუბრები, ნაბიჯების ექო, ქაღალდის შრიალი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მიკროფონი პირდაპირ იმ ოთახში დგას, სადაც ეს აპარატი მუშაობს. ვიღაც მუდამ იქარეს, ვიღაც დაუღალავად დარაჯობს ამ მონოტონურ პულსაციას. რა არის სინამდვილეში UVB-76? ჯაშუშური კავშირის ხაზი, ატმოსფერული კვლევა თუ თავად ჩვენი ცივილიზაციის არსებობის ფარული პულსი? პასუხი კვლავაც საიმედოდაა ჩაკეტილი სამხედრო არქივების ლაბირინთებში. ჩვენ კი მხოლოდ ის დარჩენია, ორი მიუგდოთ ამ იდუმალ გერას და იმედოვნოთ, რომ ის ხვალაც გაგრძელდება.
1: მოვარგოთ X-კოდი დაშიფრული X-ფაილების გასახსნელად. X-კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი e-kalata.gov.gi. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმნით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. e-kalata.gov.gi.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: როცა 29 წლის დემეტრე თავდადებული ყაენთან ურდოში წავიდა, მან თავისი ვაჟი ტაოში იშხნის დიდებული ტაძრის მახლობლად მდებარე მიუდგომელ და კარგად გამაგრებულ ციხესიმაგრეში გადამალა. ამდენად პატარა გიორგის უფლისწულობა ხიზნობითა და ლტოლვილობით დაიწყო. 1318 წელს მისი გამეფების დროს ერთიანი საქართველო აღარ არსებობდა. იგი სამ ნაწილად იყო დაყოფილი. ასეთ პირობებში გიორგიმ გააცნობიერა, რომ ყველაზე სწორი საყაენოსთან შეიარაღებული დაპირისპირება კი არ იყო, არამედ მშვიდობიანი ურთიერთობა. პირველი მიზანი ქართლზე და დიდებულ გორის ციხეზე

0: კაროლის აღდგენა იყო. ოს ფეოდალთა გაძევებას ამ სახელოვანი ქართული ქალაქიდან 3 წელიწადი მონდომებია. გიორგიმ არა მარტო ოსი ფეოდალები განდევნა საქართველოდან, არამედ მათ წინააღმდეგ შეტევაზე გადავიდა უშუალოდ ჩრდილოეთ კავკასიის ტერიტორიაზე. ქვეყნის გამთლიანებისათვის გიორგის ბრძოლას ხელს უშლიდა მონღოლების მომხრე ქართველ ფეოდალთა თვითნებობა. მათ წინააღმდეგ აშკარა გალაშქრებისათვის მეფეს ხელსაყრელი მომენტი სჭირდებოდა და ასეთი ჟამი 1327-1329 წლებს შორის გამოჩნდა. მეფემ მაშინ ცივის მთაზე სადარბაზოდ ჰერეთ-კახეთის და ქვემო ქართლის ისწარჩინებულები მიიწვია, ვინც მონღოლთა მხარეს იყვნენ. ორგულებმა მოუსვლელობა ვერ გაბედეს. მეფე მათ მშვიდად და აუღელვებლად შეხვდა. თუმცა ნადიმობის დროს ხელმწიფის ნიშანზე გიორგის ერთგული კარისკაცები მოღალატეებს მახვილებით მისცვიდნენ და მათ თავები დააყრევნეს. ამით ქვემო ქართლი და კახეთ-ჰერეთი ერთიანი საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნდა. მოღალატეთა საქმე გადაწყდა მარტივად, ყოველგვარი დანანების გარეშე, მტკიცემ კლავითა და ცივი ფოლადით. გიორგი მეფე მალევე წარმოუდგენელი ავტორიტეტი მოიპოვა საერთაშორისო არენაზე. მე-14 საუკუნის პირველ ნახევარში ქართველებმა ნაბიჯ-ნაბიჯ აღიდგინეს იერუსალიმში თავიანთი ძველი უფლებები. ეგვიპტეში ჩვენს ელჩობას სულთანმა გულმხურვალედ უპასუხა. ქართველებს ქრისტეს საფლავის კლიტენი დაუბრუნა და მათ იერუსალიმში ცხენზე ამხედრებულებსა და დროშა აღმართულებს შესვლის უფლება მისცა. 1327 წელს მონღოლეთში შვილებთან ერთად მოკლეს საყაენოს გამგებელი ჩობან ნოინი, რამაც დააჩქარა ილხანთა სახელმწიფოს კიდევ უფრო დაქვეითება და დაშლა. ქვეყანაში სრული ქაოსი დაიწყო. შექმნილი ვითარები ძალიან კარგად ისარგებლა გიორგი ბრწყინვალემ, მონღოლებს ხარკის მიცემა შეუწყვიტა და მათი ჯარი ქვეყნიდან განდევნა. ივანე ჯავახიშვილი წერდა: საქართველოს სახელმწიფოს მრავალსაუკუნოვანი არსებობის განმავლობაში ბაგრატ მესამეს, დავით აღმაშენებელსა და არცერთ მეფეს თანამედროვეთა შორის ისეთი სახელი არ მოუხვეჭია, როგორიც გიორგი ბრწყინვალემ დაიმსახურა. გიორგი ბევრი თვალსაზრისით შეგვიძლია შევაფასოთ და მოვიწონოთ. მეფე განმანთავისუფლებელი, რეფორმატორი, მეფე მთავარსარდალი, კანონმდებელი და ასე შემდეგ. თუმცა ის ყველაზე მეტად მომხიბლავია როგორც შვილი. შვილი, რომელმაც ნატანჯი და ნაწამები მამის მკვლელების ბოგის საქართველოში სამუდამოდ მოუყო ბოლო და ქვეყანა ნამდვილად გააბრწყინა. სწორედ ამაზე უთქვამს დიდებულ ქართველ ხალხს. ის ურჩევნია მამულსა, რომ შვილი სჯობდეს მამასა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან

0: კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-113-113.
1: ლოტო 642-ის 18 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 32, 4, 1, 15, 35, 6. ბონუს რიცხვია 25. ჯეკპოტი 860000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: საქართველოში 16 საათია.
7: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 16 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. გამარჯობა. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება, რომელიც სრულად აბსურდულად უკვე შეფასდა. მსჯავრდებულმა ღარიბაშვილმა 24 საათში ორი განცხადება გამოაქვეყნა. გამოაქვეყნა წერილიც, რომელზეც დაწერა, რომ გაუგზავნეს ბიძინა ივანიშვილის დავალებით. შემდეგ კი წერილის გაგზავნა მამუკამ დინარაძეს დააბრალა. გამოაცხადა ბრძოლის დაწყებაც. ურთიერთ გამომრიცხავია მისი პოზიციები. ჯერ კიდევ დანაშაული აღიარა, საპროცესო შეთანხმებას ხელი მოაწერა, ახლა კი ამბობს, რომ უდანაშაულოა და ციხეში, იმიტომ წავიდა, რომ სახელმწიფო და გუნდის ინტერესები არ დაეზიანებინა. კიდევ ერთი ურთიერთ გამომრიცხავი დეტალი: ირაკლი ღარიბაშვილი საუბრობს ივლისის პერიოდზე. ორი დღის წინ დაწერა, რომ მისი ოჯახის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრებოდა ბიძინა ივანიშვილს და მთელ ხელისუფლებას. მისი მეუღლე კი სწორედ ივლისში წერდა, რომ მისი ოჯახის მსგავსად ათასობით ოჯახი გადაარჩინა განადგურებისგან ბიძინა ივანიშვილმა. მოვისმინოთ თემაზე გაკეთებული პოლიტიკური შეფასებები.
9: მე პირადად ძალიან განვიცდით იმ მდგომარეობას, რაშიც ირაკლი ღარიბაშვილი ჩავარდა და განსაკუთრებით იმ მიზეზებს, რის გამოც ეს მოხდა. ეს საკმაოდ კიდეული თემაა, მაგრამ ეს თვითონ ეს წერილები, კიდე ერთი, კიდე მეორე, რასაკვირველია, ბადებს ეს, რომ არის აბსოლუტურად შეუსაბამო იმ რეალობასთან, რაც შექმნილია, და ბადებს ეს, რომ ვინმე მან შეცდომაში შეიყვანა, ან აბსოლუტურად რაღაცა რეალობის შეგრძნება დაკარგა. განსაკუთრებით, რასაც განვიცდი, ეს არის, რომ იგი დაშვებას აკეთებს, რომ მის ოჯახს, მის ცოლშვილს, მის ოჯახს შეიძლება რაიმე დაემოკროს. ეს არის პირდაპირ მცდელობა დისკრედიტაციისა ხელისუფლების და სხვა არაფერი ამაში არ დევს.
10: მას აღიარებული აქვს დანაშაული ამ წლის დასაწყისში, ასევე გავრცელდა და გავრცელებულია კადრები, სადაც გარკვეული ხასიათის და დიდი ოდენობით ძირფასი ნივთები იქნება თუ თანხები ამოღებული არის მის საკუთრებაში არსებული შენობებიდან და ახლა ეს განცხადებები რა დაკეთდება, არ ვიცი, თვითონვე უნდა გაიაზროს ალბათ კარგად, რატომ არის თვითდაზიანების რეჟიმში. ამ ქვეყანაში თვითოული ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა დაცულია, ყველა მოქალაქის უსაფრთხოება დაცულია, შესაბამისად არავითარი საფრთხე არც ირაკლი ღარიბაშვილს, არც მის ოჯახს, რა თქმა უნდა, არ აქვს, არ ემუქრება. შესაბამისად ეს განცხადებაც ჯერ რა იყო, თითქოს რაღაც მოლოდინის შექმნა საზოგადოებაში, რომელსაც მე კოლექტიური ნაცმოძრაობა ეს აღიტირებით ახვა. წარმოუდგენელია, რომ ვინმე რამე შემოქმედებს ამ ადამიანებს, ან მის ოჯახს და მათ უსაფრთხოებაზე, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს უნდა შეეროგოს თითოეულ სხვა მოქალაქეს.

0: ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილის განცხადებით აგენტურულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა, მდიდარმა NGO-ებმა, ულტრამემარცხენე და ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა საზოგადოებას ბოდიში უნდა მოუხადონ. მიზეზი კი გამჭვირვალობის კანონის ირგვლივ წარმოებული კამპანია და ის შეურაცხყოფებია, რომელსაც საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას აყენებენ. ლევან მაჭავარიანი წერს, რომ მხოლოდ საუბარი პოლარიზაციას არ შეამცირებს და საჭიროა კონკრეტული ნაბიჯები.
1: უბრალოდ პოლარიზაციის შემცირების აუცილებლობაზე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სიტყვების კონკრეტულ ნაბიჯებად თარგმნა. აგენტურული ოპოზიციისგან, მათთან აფილირებული მდიდარი NGO-ებისგან და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტებისგან ხშირად გვინახავს თავდასხმა საზოგადოებების უდიდეს უმრავლესობაზე, რასაც თავისთავად კიდევ უფრო გაუზრდია პოლარიზაციის ხარისხი ჩვენს ქვეყანაში. ამ აქტორების მხრიდან ძალიან ბევრჯერ ჰქონია ადგილი გარემითითებით ტყუილებზე დაფუძნებული ნარატივის გავრცელებას და ისეთი ახმების შექმნის მცდელობას თითქოს თეთრი შავია, რაც მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას არ მიუღია, რის გამოც დამონათების, ზიზღის, ბუნგისა და შეურაცხყოფის კარგად ორგანიზებული კამპანიის მსხვერპლი მყისიერად გამხდარა. ამის თვალსაჩინო მაგალითია გამჭვირვალობის ქართული კანონი. მხოლოდ იმისთვის, რომ ნინო ლომჯარიას, ეკა გიგაურის, ბაია ბადარაიას და კოლექტიური სოროსისტების დაფინანსების წყაროები არ გამხდარიყო საჯარო, კელი დეგნანის თაოსნობით აგენტურული ოპოზიციის უკლებლივ ყველა პარტიამ და მათმა ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა აფერისტული კამპანია სახელწოდებით რუსული კანონი მოზღვეებული ენერგიით, დაუნდობელი აგრესიითა და უკიდურესი ზიზღით აწარმოეს. ამ აღვირახსნილმა კამპანიამ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი მართლაც შეიყვანა შეცდომაში, ხოლო ვინც ვერ მოატყუეს და ბედავდა კითხვის დასმას, თუ რატომ იყო NGO-ების დაფინანსების გასაჯაროება რუსული, პასუხად იმიტომ და მიმიტომთან ერთად უამრავ შეურაცხყოფას იღებდა. ყველაზე უფრო ფაშისტური მეთოდებით უკრძალავდნენ მოქალაქეებს კანონის წაკითხვას და ამ კანონის შინაარსში შესვლას. ძალიან ბევრი ადამიანი აქციაზე მხოლოდ სელფის გადასაღებად გადიოდა, რომ რუსთავილიდან ფოტოს დადებით თავიდან რუსეთუმეს იარლიყის მიწებება, დამცირება და შეურაცხყოფა ერიდებინა. დარწმუნებული ვარ, ამ პოსტის წაკითხვისას ბევრს გაგახსენდებათ საკუთარ თავზე გამოცდილიეს ფსიქოლოგიური ტერორი. აგენტურული ოპოზიციამ დიდარი NGO-ები და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტები უამრავ ტყუილსა და აღქმას ავრცელებდნენ სოციალური ქსელების მეშვეობით. შავი ფულის გარეშე რომ არ დარჩენილიყვნენ, ყველა მეთოდით ცდილობდნენ საზოგადოების დაშანტაჟებას. სოციალურ ქსელებში ყველაზე ხშირად გავრცელებულ რამდენიმე ქართს შევეხები, რომ ამ კამპანიის აბსურდულობის მასშტაბი გაგახსენოთ. კანონის მიღების შემთხვევაში გავიღვიძებდით ჩელიაბინსკში, აღგზავნავდით ოპოზიციურ მედია საშუალებებს, აღგზავნავდით NGO ორგანიზაციებს. ემიგრაციაში მყოფი ქართველები ოჯახებს ფულს ვეღარ გადმოურიცხავდნენ. სტუდენტები დაფინანსებით ვეღარ ისარგებლებდნენ. ფერმერებს აეკრძალებოდათ გრანტების მიღება. როგორ შეიძლებოდა ეჩქვეშ დაგვეყენებინა USAID-ისა და ნედის დაფინანსება? გავიდა ორი წელი. არ გაგვიძებია ჩელიაბინსკში. არ აკრძალულა ოპოზიციური მედია საშუალებები. არ აკრძალულა NGO ორგანიზაციები. ემიგრანტებს არ შექმნიათ გადმორიცხვის პრობლემა. სტუდენტებს არ შექმნიათ დაფინანსებით უცხოეთში სწავლის პრობლემა. ფერმერები იღებენ გრანტებს და აგრძელებენ მიწაზე მუშაობას. ხოლო რაც შეეხება USAID-სა და NED-ს, ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელმა ადმინისტრაციამ ორივე ეს ორგანიზაცია კრიმინალებად გამოაცხადა, ფაქტებით დაადასტურა, რომ ისინი არაჯანსაღ პროცესებს, ქაოსსა და რევოლუციებს არამარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში აფინანსებდნენ და ხურა ორივე ორგანიზაცია. მოკლედ რომ ვთქვათ, ამ ორ წელში არ დადასტურდა, რომ თეთრი შავია. სამაგიეროდ დადასტურდა ის, რომ აგენტურული ოპოზიციური პარტიები და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტები მზად არიან გადაგიარონ, დაგამცირონ და ფსიქოლოგიურად გაგანადგურონ თუ უარს იტყვით, რომ ბრმათ, ფიქრისა და ანალიზის გარეშე მათ მიერ შეთხზული ზღაპარი დაიჯეროთ. ახლა რითიც დავიწყე, იმას მიუბრუნდეთ. მხოლოდ საუბარი პოლარიზაციას არ შეამცირებს. კონკრეტული ნაბიჯებია საჭირო. აუცილებელია, რომ აგენტურულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა, მდიდარმა NGO-ებმა და თქვენმა ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა ბოდიში მოუხადოთ ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას იმ შეურაცხყოფისთვის, ზიზღისთვის, აგრესიისთვის, ბულინგისთვის, რუსული არლიყის მიწებებისთვის, რაც კამპანია რუსული კანონის ფარგლებში მათაგადრეთ. ბოდიში შემდეგ აუცილებელია, რომ საბოლოოდ ჩამოშორდეთ ქართულ პოლიტიკას. ვთვლი, რომ ვალდებულები ვართ საზოგადოებას გავახსენოთ ბოლო წლების მსგავსი ისტორიები, იმისთვის რომ ფხიზლად ვიყოთ ქართველები და არასდროს აღარ მივცეთ საშუალება აგენტებსა და ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალებს, რომ ფსიქოლოგიური ტერორის ქვეშ ამყოფონ ჩვენი მოქალაქეები.
2: ეს იყო პირდაპირი, ასე ვთქვათ, საფრთხე მათი ანტიქართული საქმიანობისათვის, იმიტომ რომ როგორც კი ყველაფერი ხელისგულზე გამოდის, როგორც კი გამჭვირვალობის პრინციპის გათვალისწინებით საზოგადოება იგებს თუ რაში იღებდნენ ისინი კონკრეტულ დაფინანსებას, რა თქმა უნდა, მაშინვე წყალი უდგება ნებისმიერ იმ ნარატივს, რომელიც შეიძლება მიანიშნებდეს და მოასწავებდეს იმას, რომ ისინი რაიმე ფორმით ემსახურებოდნენ ქართულ საქმეს. პირიქით, ისინი დღენიადაც იყვნენ დაკავებულები იმით, რომ ეკეთებინათ უცხოური საქმე და იმავდროულად სამწუხაროდ ანტიეროვნული, ანტიქართული საქმე.
0: განვაგრძობთ გამოშვებას ოპოზიციის ალიანსის დაშლას. ნაციონალური მოძრაობა ნაწილობრივ ადასტურებს, პირდაპირ არ ამბობენ, რომ გაერთიანდებიდან გავიდნენ, თუმცა აცხადებენ, რომ ალიანსი უკვე შეფასებულია, როგორც უფუნქციო და შესაბამისად სხვებიც არ არიან წევრები. პარალელურად ირაკლი ფავლენიშვილი კოლეგა ოპოზიციონერებს აკრიტიკებს.
3: ფუნქციური არ არისო და ანუ შესაბამისად ხუბიცა ვერ გამოდიან წევრები. მიხეილ სააკაშვილის ჩაძირვით გონიათ რომ თვითონ გახდებიან თავარი ოპოზიციონერები.
4: ბნელ ძალთა დაპირისპირების კიდევ ერთ საგას, კიდევ ერთ სერიას ახედავს საზოგადოება, რომელსაც ძალიან ესეთი ინტერესის კი დაკარგული აქვს. შესაბამისად საერთო ინტერესო არის საზოგადოებისთვის, თუ გარე ძალების რომელი აგენტი, რომელ აგენტს რა ბრალდებას აუყენებს, ან რა დაპირისპირების ფონზე წარმართება მარტი ურთიერთო. ერთი ცხადია, რომ ასეთი ძალები არ უნდა ასაუბრონ პოლიტიკაში და ერთხელ და სამუდამოდ კოლექტიურ ნაცმოძრაობა უნდა შეფასდეს სამართლებრივად და დასრულდეს მათი ბოგინი ოპოზიციურ ველს.
0: განაგრძობთ გამოშვებას. როდესაც პირადად მე და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები უკომპრომისოდ დავუპირისპირდით კორუფციას, ამისთვის მზად ვართ, რომ მსგავსი ბრალდებები შეიძლება იყოს ამაზე უარესიც იყო, არის და იქნება. ეს განცხადება ვიცე-პრემიერმა, საქართველოს რეგიონული განვითარების მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ მედიასთან გააკეთა. ჟურნალისტმა მას კითხა, რა არის ირაკლი ღარიბაშვილის მიზანი. მოდი მე მის მიზნებზე არ ვისაუბრებ, თავს შევიკავებ პატიმრობაში მყოფ ფიკაციაო. ვფიქრობ, რომ ჩემი სიტუაციიდან თვალწორი არ იქნება ჩემგან შეტევაზე გადასვლა, თუმცა ერთი შემიძლია გითხრათ: აბსოლუტური გულწრფელობით, როდესაც პირადად მე და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები უკომპრომისოდ დავუპირისპირდით კორუფციას, ამისთვის მზად ვართ, განაცხადა მამუკამ დინარაძემ. ბოლო წლების განმავლობაში, რაც ეს ბულინგი საზოგადოებაზე ფსიქოლოგიური წნეხი ძლიერდება, ვნახეთ არაერთი შემთხვევა, როდესაც მოწყვლადი ადამიანების კეთილსინდისი რებით ადვილად მიმღებლობით ისარგებლეს დიპ სტეიტის თუ სხვა მიმართულების აგენტებმა და ადამიანების შეცდომაში შეიყვანეს. ეს განცხადება ჟურნალისტებს ვიცე-პრემიერმა, რეგიონული განვითარების მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ გააკეთა და მან კითხა და ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა: მოიხდიან თუ არა ბოდიშს ადამიანები, რომლებიც გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებით არასწორ ინფორმაციას არცელებდნენ? დინარაძის თქმით, ყველა მათგანს ბოდიში აქვს მოსახდელი. მათი მხრიდან არავინ ბოდიშის მომხდელი არ არის, მაგრამ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ მათ ყველას ბოდიში აქვთ მოსახდელი. ასეთია მამუკამ დინარაძის განცხადება. იანვარ-ივლისში საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ $16 მილიარდამდე მიაღწია. ეს კი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს 7.5%-ით აღემატება. განსაკუთრებით მაღალი ზრდა 22%-ამდე ექსპორტის მიმართულებით არის. ამ ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი ადგილობრივ ექსპორტს აქვს, რომელმაც $3 მილიარდამდე შეადგინა. ამასთან დადებითი დინამიკაა შრომის ბაზარზეც. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით 17 საათზე მთავარი გამოშვებით.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: გაგაცნობთ 20 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში, სოხუმსა და ფოთში 27, ბათუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდსა და ამბროლაურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 31, სიღნაღსა და რუსთავში 34, 22 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე

წვიმაა შესაძლებელი. იქ როლებს დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება, ხისით კი 32.

0: ხაზის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას.

0: 2-33-1589. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
2: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირას 6 თეთრად შეიძენთ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 18 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 29, 12, 7, 4, 32. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
5: საქართველოში 17 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
7: ოპოზიციის აქტივისტებისა და მხარდამჭერების სურვილები, უკრაინული ბომბები საქართველოში, როგორია ხელისუფლების შეფასება ამ საკითხზე? აბიტურიენტებს საგანმანათლებლო პროგრამების შეცვლის ვადა ხვალ ეწურებათ, ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 17 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე, მოგესალმებით. მამუკა მდინარაძის განცხადებით, კორუფციასთან ბრძოლაში უკან არ დაიხევენ ვიცე-პრემიერი, რეგიონული განვითარების მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებებს უსაფუძვლოს და აბსურდულს უწოდებს. სოფო ბერიძე ამ თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში.
8: ზადვართ, მთავარია ეს ბრალდებები არ იყოს რეალური. ასე პასუხობს ვიცე-პრემიერი მამუკა მდინარაძე ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან მისი მისამართით გაჟღერებულ ბრალდებებს. მდინარაძეს ღარიბაშვილის მიზნებზე საუბარი არ სურს არგუმენტით, რომ ყოფილი პრემიერი ახლა პატიმრობაშია. დამატებით, დღეს ვიცე-პრემიერმა თქვა ისიც, რომ როდესაც თავად და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებმა კორუფციას უკომპრომისო ბრძოლა გამოუცხადეს, მსგავსი და უარესი ბრალდებებისთვისაც მზად იყვნენ, რადგან მდინარაძეს მიაჩნია, რომ სხვა შემთხვევაში, ანუ ასეთი მზაობის გარეშე, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა შეუძლებელი იქნება.
9: მე მის მიზნებზე არ ვისაუბრებ. შევიკავებ ამისგან თავს. პატიმრობაში მყოფი კაცია და მე ვფიქრობ, რომ ხა ამ ჩემი სიტუაციიდან თალად სწორი არ იქნება რაღაც შეტევაზე ჩემიდან გადასვლა, თუმცა ერთი შემიძლია გითხრათ აბსოლუტური გულწრფელობით, რომ როდესაც პირადად მე და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები ესე უკომპრომისო დავუპირისპირდით კორუფციას, ამისათვისაც, ამისთვისაც მზად ვართ, რომ მსგავსი ბრალდებები შეიძლება უარესიც იყო, არის და იქნება. თუ ამისთვის მზად არ ხარ ხელისუფლების წარმომადგენლები, მაშინ ვერც კორუფციას გამოუცხადებ ბრძოლას, ვერც საქმეს გააკეთებ და ვერც რაღაც სწრაფ მენეჯმენტს უზრუნველყოფ თავის მხრივ. ბრალდებებისთვის მზადა ვართ, თავარი ეს ბრალდებები არ იყოს რეალური და ამასაც გადავიტან და ბევრ ამასაც და კორუფციის ბრძოლაშიც ერთი ნაბიჯით არ დავიხევთ უკან. როდესაც ადამიანი გადმოდის შეტევაზე და უსაფუძვლო განცხადებებს აკეთებს, ურთიერთგამომრთხო განცხადებს აკეთებს, მის მიზნობრიობაზე მე შევესწრები, რომ დღეს არ ვისაუბრო, სერიოზულადაც არ შეიძლება ასეთ საკითხებზე ჩვენ ვილაპარაკოთ, რამდენი შეტევაც განხორციელება ჩვენზე კორუფციასთან ბრძოლის გამო.
8: დღეს მედიასთან კომენტარის დროს მამკვამ დინარაძე მისარგებლა შესაძლებლობით და ილაპარაკა წინა წლებიდან გადმოსულ პრობლემებზე, რაც კორუფციული დანაშაულის შედეგი იყო და ამ შედეგს ვიცე-პრემიერი სამწუხარო მემკვიდრეობას უწოდებს, ამიტომაც რეგიონული განვითარების მინისტრი აფრთხილებს ყველას, ვინც ცდილობს უხარისხო დაგვიანების და პრობლემების შექმნის ხარჯზე მეტი სარგებელი თავად მიიღოს, ისარგებლოს ხელისუფლების ჰუმანურობით, ნუ ისარგებლებენ ასეთი მიდგომით და დროულად დაასრულონ პროექტები.
9: ამდენ რეგიონშიც არ ჩავედი, ყველგან დავხვდა რამდენიმე პროექტი, ზოგან ხიდი, ზოგან გზა, ზოგან წყალი, ზოგან გაზიფიცირების საკითხებთან დაკავშირებული, რომელიც რამდენიმე ცალკეული კონტრაქტორის გამო დღემდე დაუსრულებელია, უხარისხოთ არის და მინდა გავაფრთხილო ყველა აბსოლუტურად. ის ადამიანი

0: ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ რაღაც უხარისხობის, დაგვიანების და პრობლემების შექმნის ხარჯზე მეტი მატერიალური სარგებელი მიიღონ. ეს ყველას არ შეეხება, უნებრივია. ყველას ვაფრთხილებ, რომ ესე მარტივად და ჩვენი ჰუმანურობით ნუ ისარგებლებენ და დროზე და ხარისხიანად დაასრულონ ის პროექტები, რომლებიც რეგიონებში არის დაწყებული და არ ვაპირებ არც მე და ხელისუფლების არც სხვა წარმომადგენელი, რომ შევეგუოთ იმას, რომ სადღაც ბეტონის მარკა დაწიეს, სადღაც დააგვიანეს და ამის გამო მოსახლეობა იყოს პრობლემების წინაშე. ესეც გარკვეული კორუფციული მიმართულებაა და ამასაც უნდა ვებრძოლოთ.
1: ბოლო ორი დღის განმავლობაში მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებული პრემიერისგან საზოგადოებამ ორი გზავნილი იხილა. პირველი გზავნილი მან 17 აგვისტოს გამოაქვეყნა, რა დროსაც დაწერა, რომ მას ბიძინა ივანიშვილის დავალებით გაუგზავნეს წერილი. უკვე გუშინ გამოქვეყნებულ გზავნილში კი ის წერილის ავტორად მამუკა მდინარაძეს ასახელებს და ამბობს, რომ იწყებს ბრძოლას, თუმცა თუ გადავხედავთ წარსულ, შეიძლება ითქვას, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი საკუთარ თავთან წინააღმდეგობაში მოდის, რადგან საკუთარი ბრალი მან თავად აღიარა, გააფორმა საპროცესო შეთანხმება და ამის შედეგად ის წავიდა ციხიდან, თუმცა პატიმრობის შვიდითვის თავზე ის ამბობს, რომ დანაშაული არ ჩაუდენია და ბრძოლას იწყებს. მართველი პარტიის წევრების პოზიცია არის ცნობილი, ხელისუფლება საუბრობს იმის შესახებ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის გზავნილები ციხიდან აბსურდულია.
2: სოფო ბერიძეს უსმენდით, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. აფერისტული კამპანია. ამ სათაურით აქვეყნებს განცხადებას ლევან მაჭავარიანი სოციალურ ქსელში. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე წერს, რომ აგენტურულმა ოპოზიციან და ოპოზიციურმა პარტიებმა, მიმდიდარმა NGO-ებმა, ультрамემარცხენე და ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა საზოგადოებას ბოდიში უნდა მოუხატონ. მიზეზი კი გამჭვირვალობის კანონის ირგვლივ წარმოებული კამპანია და ის შეურაცხყოფებია, რომელსაც საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას აყენებენ. შეგვიძლია მოვისმინოთ ლევან მაჭავარიანის მიერ გავრცელებული განცხადება.
3: საუბრობთ პოლარიზაციის შემცირების აუცილებლობაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სიტყვების კონკრეტულ ნაბიჯებად თარგმნა. აგენტურული ოპოზიციისგან, მათთან აფილირებული მდიდარი NGO-ებისგან და მათი ультрамემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტებისგან ხშირად გვინახავს თავდასხმა საზოგადოების უდიდეს უმრავლესობაზე, რასაც თავისთავად კიდევ უფრო გაუზრდია პოლარიზაციის ხარისხი ჩვენს ქვეყანაში. ამ აქტორების მხრიდან ძალიან ბევრჯერ ჰქონია ადგილი გარე მითითებით ტყუილებზე დაფუძნებული ნარატივის გავრცელებას და ისეთი ახმების შექმნის მცდელობას თითქოს თეთრიშავია, რაც მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას არ მიუღია, რის გამოც დამონათების, ზიზღის, ბუნგისა და შეურაცხყოფის კარგად ორგანიზებული კამპანიის მსხვერპლი მყისიერად გამხდარა. ამის თვალსაჩინო მაგალითია გამჭვირვალობის ქართული კანონი. მხოლოდ იმისთვის, რომ ნინო ლომჯარიას, ეკა გიგაურის, ბაია ბადარაიას და კოლექტიური სოროსისტების დაფინანსების წყაროები არ გამხდარიყო საჯარო, კელი დეგნანის თაოსნობით აგენტურული ოპოზიციის უკლებდნენ ყველა პარტიამ და მათმა ультрамემარცხენე ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა აფერისტული კამპანია სახ წოდებით რუსული კანონი მოზღვეებული ენერგიით, დაუნდობელი აგრესიითა და უკიდურესი ზიზღით აწარმოეს. ამ აღვირახსნილმა კამპანიამ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი მართლაც შეიყვანა შეცდომაში, ხოლო ვინც ვერ მოატყუეს და ბედავდა კითხვის დასმას, თუ რატომ იყო NGO-ების დაფინანსების გასაჯაროება რუსული, პასუხად იმიტომ და მიმიტომთან ერთად უამრავ შეურაცხყოფას იღებდა. ყველაზე უფრო ფაშისტური მეთოდებით უკრძალავდნენ მოქალაქეებს კანონის წაკითხვას და ამ კანონის შინაარსში შესვლას. ძალიან ბევრი ადამიანი აქციაზე მხოლოდ სელფის გადასაღებად გადიოდა, რომ რუსთავილიდან ფოტოს დადებით, თავიდან რუსეთუმეს იარდეკის მიწებება, დამცირება და შეურაცხყოფა ერიდებინა. დარწმუნებული ვარ, ამ პოსტის წაკითხვისას ბევრს გაგახსენდებათ საკუთარ თავზე გამოცდილიეს ფსიქოლოგიური ტერორი. აგენტურული ოპოზიცია, მდიდარი NGO-ები და მათი ультрамემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტები უამრავ ტყუილსა და ახმას ავრცელებდნენ სოციალური ქსელების მეშვეობით. შავი ფულის გარეშე რომ არ დარჩენილიყვნენ, ყველა მეთოდით ცდილობდნენ საზოგადოების დაშანტაჟებას. სოციალურ ქსელებში ყველაზე ხშირად გავრცელებულ რამდენიმე ქართს შევეხები, რომ ამ კამპანიის აბსურდულობის მასშტაბი გაგახსენოთ. კანონის მიღების შემთხვევაში გავიღვიძებდით ჩელიაბინსკში, ავკრძალავდით ოპოზიციურ მედია საშუალებებს, ავკრძალავდით NGO ორგანიზაციებს. ემიგრაციაში მყოფი ქართველები ოჯახებს ფულს ვეღარ გადმოურიცხავდნენ. სტუდენტები დაფინანსებით ვეღარ ისარგებლებდნენ. ფერმერებს აეკრძალებოდათ გრანტების მიღება. როგორ შეიძლებოდა ეჩქვეშ დაგვეყენებინა USAID-ისა და NED-ის დაფინანსება? გავიდა ორი წელი. არ გაგვიძებია ჩელიაბინსკში. არ აკრძალულა ოპოზიციური მედია საშუალებები. არ აკრძალულა NGO ორგანიზაციები. ემიგრანტებს არ შექმნიათ გადმორიცხვის პრობლემა. სტუდენტებს არ შექმნიათ დაფინანსებით უცხო

0: შესწავლის პრობლემა. ფერმერები იღებენ გრანტებს და აგრძელებენ მიწაზე მუშაობას. ხოლო რაც შეეხება USAID-ს და NETS, ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელმა ადმინისტრაციამ ორივე ეს ორგანიზაცია კრიმინალებად გამოაცხადა, ფაქტებით დაადასტურა, რომ ისინი არაჯანსაღ პროცესებს, ქაოსსა და რევოლუციებს არამარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში აფინანსებდნენ და დახურა ორივე ორგანიზაცია. მოკლედ რომ ვთქვათ, ამ ორ წელში არ დადასტურდა, რომ თეთრი შავია. სამაგიეროდ დადასტურდა ის, რომ აგენტურული ოპოზიციური პარტიები და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტები მზადარიან გადაგიარონ, დაგამცირონ და ფსიქოლოგიურად გაგანადგურონ თუ უარს იტყვით, რომ ბრმად ფიქრისა და ანალიზის გარეშე მათ მიერ შეთხზული ზღაპარი დაიჭეროთ. ახლა რითიც დავიწყე, იმას მიუბრუნდეთ. მხოლოდ საუბარი პოლარიზაციას არ შეამცირებს. კონკრეტული ნაბიჯებია საჭირო. აუცილებელია, რომ აგენტურულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა, დიდარმა NGO-ებმა და თქვენმა ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა ბოდიში მოუხადოთ ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას იმ შეურაცხყოფისთვის, ზიზღისთვის, აგრესიისთვის, ბულინგისთვის, რუსული არლიყის მიწებებისთვის, რაც კამპანია რუსული კანონის ფარგლებში მათაკადრეთ. ბოდიში შემდეგი აუცილებელია, რომ საბოლოოდ ჩამოშორდეთ ქართულ პოლიტიკას. ვთვლი, რომ ვალდებულები ვართ საზოგადოებას გავახსენოთ ბოლო წლების მსგავსი ისტორიები. იმისთვის, რომ ფხიზლად ვიყოთ ქართველები და არასდროს აღარ მივცეთ საშუალება აგენტებსა და ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალებს, რომ ფსიქოლოგიური ტერორის ქვეშ ამყოფონ ჩვენი მოქალაქეები.
1: საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ მათ ყველას ბოდიში აქვს მოსახლეობა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ხშირად და წლების განმავლობაში, ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით რაც ეს ბულინგი საზოგადოებაზე ფსიქოლოგიური წნეხი გაძლიერდა, ვნახეთ არა ერთი შემთხვევა, როდესაც მოწყვლადი ადამიანების ასე ვთქვათ, ზოგ შემთხვევაში კეთილსინდისიერებით, ზოგ შემთხვევაში ადვილად მიმღებლობით ასეთი სრუ ლეგენდების ისარგებლეს Deep State-ის თუ სხვა მიმართულების აგენტებმა და ადამიანების შეთომაში შეიყვანეს. აქ არის მთავარი ერთი რამ. ჩვენ სახეზე გვყავს ათეულობით ცხრის სულში გახვეული გელს ვერ უწოდებ, ტურა ალბათ, რომელთა მწყემსები არიან უცხოელები და არა ქართველები. შესაბამისად, ეს უნდა გავარჩიოთ. თუ კი ამას გავარჩევთ, უკვე ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა, სუვერენიტეტის და რეალობაც, რეალობის ახმას მეტად უზრუნველყოფილი იქნება.
2: განვაგრძობთ გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით. აქტივისტ გიორგი ახობაძეს უკრაინის მიერ ქართული ნავთობტერმინალების დაბომბვა სურს. მანამდე კი დაბომბვას ითხოვენ სხვა ოპოზიციის მხარდამჭერებიც. კამპანია განახლდა უკრაინაში ომის დაწყების დროს. ბომბებს ითხოვდა ნინო ლომჯარია, ვიცე-პრემიერი მამუკა მდინარაძე ამ საკითხთან დაკავშირებით ამბობს, რომ ისინი ქართულ სამიზნეებს ურჩევენ და რაზეც ოცნებობენ, იმას ახმოვანებენ. მოვისმინოთ ჯერ გიორგი ახობაძის მიერ გავრცელებული განცხადება და ასევე მამუკა მდინარაძის მიერ გაკეთებული ბული კომენტარი.
0: ქართული ნავთობტერმინალები სამხედრო სამიზნეებია უკრაინისთვის. ჩვენს ნავთობტერმინალებზე უკრაინული ჩიტები რომ ოფრინდებიან, შევძახოთ ღიმილით და ჩქარი დაშით.
1: ისინი რაზეც ოცნებობენ, ბომბების წვიმაზე და საუბრობდნენ, წამოწებოდათ ხოლმე, იგივეს ახლა ალაპარაკებენ ყველაზე მათ შორის ჭყალებში გამბედავს. ნავთობის მიცემას ეძახიან ამას სამხედროები, სამიზნეებს ურჩევენ და ეს სამიზნეები არის ქართულ და ამაზე ოცნებობენ. ჩვენ წლების განმავლობაში ამ ოცნების წამოცდენებს ხედავთ ხოლმე, ბომბების წვიმა, ომის დაწყება და ასე შემდეგ. ეს უბრალოდ გახმოვანდა ახლა ამ ადამიანის მხრიდან.
3: ამ მორალის მქონე ზნედაცემული ხალხი დგას ახლა კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში და რადიკალურ ფთაზე. ისინი არიან ეს ადამიანები, რომლებიც საკუთარი პირადი გამორჩენის მიზნით ათარიან, რომ საკუთარი ქვეყანა გაწირონ. ისე დაიწყებენ ომს თუ ჩვენს ქვეყანაში სურველები არიან ომის დაწყებისა, ტერიტორიების განადგურების თუ ხალხის დახოცვისა და დაღუპვისა, რომ ამაზე საერთოდ არც კი ფიქრობენ. ამ ხალხის ადგილი არ არის საერთოდ არავითარ პოლიტიკაში.
2: ალიანსის დაშლას ნაციონალური მოძრაობა ნაწილობრივ ადასტურებს. პირდაპირ არ ამბობენ, რომ გაერთიანებიდან გავიდნენ, თუმცა პარტიაში აცხადებენ, რომ ალიანსი უკვე შეფასებულია როგორც უფუნქციო და შესაბამისად სხვებიც არ არიან წევრები. პარალელურად ირაკლი ფავლენიშვილი კოლეგა ოპოზიციონერებს აკრიტიკებს.
4: შესაბამისად სხვებიც ვერ გამოდიან წევრები. მიხეილ სააკაშვილის ჩაძირვით გონიათ, რომ თვითონ გახდებიან მთავარი ოპოზიციონერები.
5: მე არ ვიცი ხო რა სიცოცხლეს წევრები არ არიან წევრები. ჯერჯერობით ეს კონფიგურაცია არსებობს, რამდენად ეხა ფუნქციური აგვისტოს თვეში ზოგი პარტია რეგიონებში გადის, ზოგს ზოგი

0: შეიძლება ამში სიაქტიური არ არის, ძალიან კარგად იყო ცნობილი, რომ ნაცნობმა მოძრაობამ რეალურად აიღო ტაიმ-აუტით, თუმცა არაფერს ეხლა არანაირი აქტიურობა არა. თეორიულად ყველაფერი შეიძლება, რა, სხვა ფორმა მიიღოს, ვიღაც დაემატოს, ვიღაც გამოაკლდეს.
1: ბნელ ძალთა დაპირისპირების კიდევ ერთ საგას, კიდევ ერთ ძალიან ესეთი ინტერესის კი დაკარგული აქვს. საერთოდ ინტერესო არის საზოგადოებისთვის, თუ გარე ძალების რომელი აგენტი, რომელ აგენტს რა ბრალდებას აუყენებს, ან რა დაპირისპირების ფონზე წარიმართება მარტივ ურთიერთობები. ერთი ცხადია, რომ ასეთი ძალები არ უნდა ასაუბრდნენ პოლიტიკაში და ერთხელ და სამუდამოდ კოლექტიური ნაცმოძრაობა უნდა შეფასდეს სამართლებრივად და დასრულდეს მათი ბოლგინი ოპოზიციურ ველს.
2: იქ შემავალ პოლიტიკურ სუბიექტებს იმდენად არაჯანსაღი პოლიტიკური ამბიციები გააჩნიათ და გააჩნდათ, რომ შეუძლებელი იყო მათი რაღაც სინქრონული მოქმედება წარმოგვიდგინა და გვახსოვს კიდეც, ხომ, რაღაც კამპანიების მსვლელობები ჰქონდათ თითქოს რეგიონებში, მოსახლეობასთან უნდა დაეწყოთ აქტიური კომუნიკაცია და ასე შემდეგ, არადა რეალურად მივიღეთ ცარიელი დარბაზები და ცარიელი სკამები და ეს ძალიან კანონზომიერია იმის გათვალისწინებით, რომ ამ კვაზი ალიანსში შემავალმა ეგრეთ წოდებულმა პოლიტიკურმა ძალებმა, რა თქმა უნდა, დიდი ხანია მოიჭრეს ხალხთან საზოგადოებასთან სალაპარაკო გზა.
3: აბიტურიენტებს საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის საშუალება 20 აგვისტოს 18 საათამდე აქვთ. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეებს მოუწოდებს კიდევ ერთხელ ყურადღებით გაეცნონ სასურველ პროგრამაზე არსებულ კონკურსს, მიღებულ შედეგებს და შეადგინონ პროგრამის საბოლოო პრიორიტეტული ჩამონათვალი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით 18 საათზე.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 20 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში, სოხუმსა და ფოთში 27, ბათუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდსა და ამბროლაურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურა ის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 31, სიღნაღსა და რუსთავში 34, 22 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი, 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: ხაზგასარდის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო

0: შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% იქას დაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალიაში, დიარეიზაში. გამოგენებით ეს გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და პროცესის შესახებ მიმართეთ ეკეს.
6: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 17.
1: გაატარეთ ზაფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
4: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. ერთ თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: 2-300-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
8: საქართველოში 18 საათია.
9: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
10: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 18 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე საღამო მშვიდობის. მამუკა მდინარაძის განცხადებით, კორუფციასთან ბრძოლაში უკან არ დაიხებენ ვიცე-პრემიერი, რეგიონული განვითარების მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებებს უსაფუძვლოს და აბსურდულს უწოდებს. სოფო ბერიძე გაგვაცნობს უფრო მეტ დეტალს ამ თემაზე.
11: ისთვის მზად ვართ, მთავარია ეს ბრალდებები არ იყოს რეალური. ასე პასუხობს ვიცე-პრემიერი მამუკა მდინარაძე ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან მისი მისამართით გაჟღერებულ ბრალდებებს. მდინარაძეს ღარიბაშვილის მიზნებზე საუბარი არ სურს არგუმენტით, რომ ყოფილი პრემიერი ახლა პატიმრობაშია. დამატებით დღეს ვიცე-პრემიერმა თქვა ისიც, რომ როდესაც თავად და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებმა კორუფციას უკომპრომისო ბრძოლა გამოუცხადეს მსგავსი და უარესი ბრალდებებისთვისაც მზად იყვნენ, რადგან მდინარაძეს მიაჩნია, რომ სხვა შემთხვევაში, ანუ ასეთი მზაობის გარეშე კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა შეუძლებელი იქნება.
12: მე მის მიზნებზე არ ვისაუბრებ. შევიკავებ ამისგან თავს. პატიმრობაში მყოფი კაცია და მე ვფიქრობ, რომ ხა ამ ჩემი სიტუაციიდან თალად სწორი არ იქნება რაღაც შეტევაზე ჩემიდან გადასვლა, თუმცა ერთი შემიძლია გითხრათ აბსოლუტური გულწრფელობით, რომ როდესაც პირადად მე და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები ესე უკომპრომისო დაუპირისპირდით კორუფციას, ამისათვისაც, ამისთვისაც მზად ვართ, რომ მსგავსი ბრალდებები შეიძლება უარესიც იყო, არის და იქნება. თუ ამისთვის მზად არ ხარ ხელისუფლების წარმომადგენელი, მაშინ ვერც კორუფციას გამოუცხადებ ბრძოლას, ვერც საქმეს გააკეთებ და ვერც რაღაც სწრაფ მენეჯმენტს უზრუნველყოფ თავის მხრივ. ბრალდებებისთვის მზადავართ, თავარია ეს ბრალდებები არ იყოს რეალური. და ამასაც გადავიტან და ბევრ ამასაც და კორუფციის ბრძოლაშიც ერთი ნაბიჯით არ დავიხევთ უკან. როდესაც ადამიანი გადმოდის შეტევაზე და უსაფუძვლო განცხადებებს აკეთებს, ურთიერთგამომრჩეველ განცხადებს აკეთებს, მის მიზნობრიობაზე მე შევესწრები, რომ დღეს არ ვისაუბრო, სერიოზულადაც არ შეიძლება ასეთ საკითხებზე ჩვენ ვილაპარაკოთ, რამდენი შეტევაც განხორციელება ჩვენზე კორუფციასთან ბრძოლის გამო.
11: დღეს მედიასთან კომენტარის დროს მამკვამ დინარაძე მისარგებლა შესაძლებლობით და ილაპარაკა წინა წლებიდან გადმოსულ პრობლემებზე, რაც კორუფციული დანაშაულის შედეგი იყო და ამ შედეგს ვიცე-პრემიერი სამწუხარო მემკვიდრეობას უწოდებს, ამიტომაც რეგიონული განვითარების მინისტრი აფრთხილებს ყველას, ვინც ცდილობს უხარისხო დაგვიანების და პრობლემების შექმნის ხარჯზე მეტი სარგებელი თავად მიიღოს, ისარგებლოს ხელისუფლების ჰუმანურობით, ნუ ისარგებლებენ ასეთი მიდგომით და როულად დაასრულონ პროექტები.
12: ამდე რეგიონშიც არ ჩავედი, ყველგან დავხვდა რამდენიმე პროექტი, ზოგან ხიდი, ზოგან გზა, ზოგან წყალი, ზოგან გაზიფიცირების საკითხებთან დაკავშირებული, რომელიც რამდენიმე ცალკეული კონტრაქტორის გამო დღემდე დაუსრულებელია, უხარისხოთ არის და მინდა გავაფრთხილო ყველა აბსოლუტურად. ის ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ რაღაც უხარისხობის, დაგვიანების და პრობლემების შექმნის ხარჯზე მეტი მატერიალური სარგებელი მიიღონ, ეს ყველას არ შეეხება, უნებრივია. ყველას ვაფრთხილებ, რომ ესე მარტივად და ჩვენი ჰუმანურობით ნუ ისარგებლებენ და დროზე და ხარისხიანად დაასრულონ ის პროექტები, რომლებიც რეგიონებში არის დაწყებული და არ ვაპირებ არც მე და ხელისუფლების არც სხვა წარმომადგენელი, რომ შევეგუოთ იმას, რომ სადღაც ბეტონის მარკა დაწიეს, სადღაც დააგვიანეს და ამის გამო მოსახლეობა იყოს პრობლემების წინაშე. აი ესეც გარკვეული კორუფციული მიმართულებაა და ამასაც უნდა ვებრძოლოთ.
11: ბოლო ორი დღის განმავლობაში მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებული პრემიერისგან საზოგადოებამ ორი გზავნილი იხილა. პირველი გზავნილი მან 17 აგვისტოს გამოაქვეყნა, რა დროსაც დაწერა, რომ მას ბიძინა ივანიშვილის დავალებით გაუგზავნეს წერილი. უკვე გუშინ გამოქვეყნებულ გზავნილში კი ის წერილის ავტორად მამუკა მდინარაძეს ასახელებს და ამბობს, რომ იწყებს ბრძოლას, თუმცა თუ გადავხედავთ წარსულ, შეიძლება ითქვას, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი საკუთარ თავთან წინააღმდეგობაში მოდის, რადგან საკუთარი ბრალი მან თავად აღიარა, გააფორმა საპროცესო შეთანხმება და ამის შედეგად ის წავიდა ციხიდან, თუმცა პატიმრობის შვიდი თვის თავზე ის ამბობს, რომ დანაშაული არ ჩაუდენია და ბრძოლას იწყებს. მართველი პარტიის წევრების პოზიცია არის ცნობილი, ხელისუფლება საუბრობს იმის შესახებ, რომ ირაკლი

0: ღარიბაშვილის გზავნილები ციხიდან აბსურდულია.
1: სოფო ბერიძე საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. აფერიშტული კამპანია ამ სათაურით განცხადებას ლევან მაჭავარიანი აქვეყნებს. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე წერს, რომ აგენტურულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა, მდიდარმა NGO-ებმა, ულტრამემარცხენე და ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა საზოგადოებას ბოდიში უნდა მოუხადონ. მიზეზი კი გამჭვირვალობის კანონის ირგვლივ წარმოებული კამპანია და ის შეურაცხყოფებია, რომელსაც საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას აყენებდნენ.
2: უბრალოდ პოლარიზაციის შემცირების აუცილებლობაზე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სიტყვების კონკრეტულ ნაბიჯებად თარგმნა. აგენტურული ოპოზიციისგან, მათთან აფილირებული მდიდარი NGO-ებისგან და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტებისგან ხშირად გვინახავს თავდასხმა საზოგადოებების უდიდეს უმრავლესობაზე, რასაც თავისთავად კიდევ უფრო გაუზრდია პოლარიზაციის ხარისხი ჩვენს ქვეყანაში. ამ აქტორების მხრიდან ძალიან ბევრჯერ ჰქონია ადგილი გარემითითებით ტყუილებზე დაფუძნებული ნარატივის გავრცელებას და ისეთი ახმების შექმნის მცდელობას თითქოს თეთრი შავია, რაც მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას არ მიუღია, რის გამოც დამონათების, ზიზღის, ბუნიგისა და შეურაცხყოფის კარგად ორგანიზებული კამპანიის მსხვერპლი მყისიერად გამხდარა. ამის თვალსაჩინო მაგალითია გამჭვირვალობის ქართული კანონი. მხოლოდ იმისთვის, რომ ნინო ლომჯარიას, ეკა გიგაურის, ბაია ბადარაიას და კოლექტიური სოროსისტების დაფინანსების წყაროები არ გამხდარიყო საჯარო, კელი დეგნანის თაოსნობით აგენტურული ოპოზიციის უკლებდნენ ყველა პარტიამ და მათმა ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა აფერისტული კამპანია სახელწოდებით რუსული კანონი მოზღვეებული ენერგიით, დაუნდობელი აგრესიითა და უკიდურესი ზიზღით აწარმოეს. ამ აღვირახსნილმა კამპანიამ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი მართლა შეიყვანა შეცდომაში, ხოლო ვინც ვერ მოატყუეს და ბედავდა კითხვის დასმას, თუ რატომ იყო NGO-ების დაფინანსების გასაჯაროება რუსული, პასუხად იმიტომ და მიმიტომთან ერთად უამრავ შეურაცხყოფას იღებდა. ყველაზე უფრო ფაშისტური მეთოდებით უკრძალავდნენ მოქალაქეებს კანონის წაკითხვას და ამ კანონის შინაარსში შესვლას. ძალიან ბევრი ადამიანი აქციაზე მხოლოდ სელფის გადასაღებად გადიოდა, რომ რუსთავილიდან ფოტოს დადებით თავიდან რუსეთუმეს იარლიყის მიწებება, დამცირება და შეურაცხყოფა ერიდებინა. დარწმუნებული ვარ, ამ პოსტის წაკითხვისას ბევრს გაგახსენდებათ საკუთარ თავზე გამოცდილი ეს ფსიქოლოგიური ტერორი. აგენტურული ოპოზიციამ მდიდარი NGO-ები და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტები უამრავ ტყუილსა და აღქმას ავრცელებდნენ სოციალური ქსელების მეშვეობით. შავი ფულის გარეშე რომ არ დარჩენილიყვნენ, ყველა მეთოდით ცდილობდნენ საზოგადოების დაშანტაჟებას. სოციალურ ქსელებში ყველაზე ხშირად გავრცელებულ რამდენიმე ქართს შევეხები, რომ ამ კამპანიის აბსურდულობის მასშტაბი გაგახსენოთ. კანონის მიღების შემთხვევაში გავიღვიძებდით ჩელიაბინსკში, აგრძელავდით ოპოზიციურ მედია საშუალებებს, აგრძელავდით NGO ორგანიზაციებს. ემიგრაციაში მყოფი ქართველები ოჯახებს ფულს ვეღარ გადმოურიცხავდნენ. სტუდენტები დაფინანსებით ვეღარ ისარგებლებდნენ. ფერმერებს აეკრძალებოდათ გრანტების მიღება. როგორ შეიძლებოდა ეჭქვეშ დაგვეყენებინა USAID-ისა და ნედის დაფინანსება?
1: აქტივისტ გიორგი ახობაძეს უკრაინის მიერ ქართული ნავთობ ტერმინალების დაბომბვას სურს. მანამდე კი დაბომბვას ითხოვდნენ ოპოზიციის სხვა მხარდამჭერებიც. კამპანია განახლდა უკრაინის და უკრაინაში ომის დაწყებიდან და დაწყების დროს ბომბებს ითხოვდა ნინო ლომჯარიაც. ვიცე-პრემიერი მამუკა მდინარაძე გამოეხმაურა დღეს ამ საკითხს. ის ამბობს, რომ ისინი ქართულ სამიზნეებს ურჩევენ და რაზეც ოცნებობენ, იმას ახმოვანებენ. შეგვიძლია მოვისმინოთ მამუკა მდინარაძის ეს განცხადება. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ აქტივისტმა გიორგი ახობაძემ გამოაქვეყნა ვრცელი პოსტი.
3: ვის წვიმაზეა საუბრობდნენ, წამოწმებოდათ ხოლმე, იგივეს ახლა ალაპარაკებენ ყველაზე მათ შორის ჭალებში გამბედავს. ნავოდკის მიცემას ეძახიან ამას სამხედროები, სამიზნეებს ურჩევენ და ეს სამიზნეები არის ქართულ და ამაზე ოცნებობენ. ჩვენ წლების განმავლობაში ამ ოცნების წამოცდენებს ხედავთ ხოლმე, ბომბების წვიმა, ომის დაწყება და ასე შემდეგ. ეს უბრალოდ გახმოვანდა ახლა ამ ადამიანის მხრიდან.
4: ამ მორალის მქონე ზნედაცემული ხალხი დგას ახლა კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში და რადიკალურ ფთაზე. ისინი არიან ეს ადამიანები, რომლებიც საკუთარი პირადი გამორჩენის მიზნით ზათარიან, რომ საკუთარი ქვეყანა გაწირონ. ისე დაიწყებენ ომს, თუ ჩვენს ქვეყანაში მსურველები არიან ომის დაწყებისა, ტერიტორიების განადგურების, თუ ხალხის დახოცისა და დაღუპვისა, რომ ამაზე საერთოდ არც კი ფიქრობენ. ამ ხალხის ადგილი არ არის საერთოდ არავითარ პოლიტიკაში.
1: ალიანსის დაშლას ნაციონალური მოძრაობა ნაწილობრივ ადასტურებს. პირდაპირ არ ამბობს, რომ გაერთიანებიდან გავიდნენ, თუმცა პარტიაში აცხადებენ, რომ ალიანსი უკვე შეფასებულია, როგორც უფუნქციო და შესაბამისად სხვებიც არ არიან წევრები. პარალელურად ირაკლი ფავლინიშვილი კოლეგა ოპოზიციონერებს აკრიტიკებს. აბიტურიენტებს საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის საშუალება 20 აგვისტოს 18 საათამდე აქვთ. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეებს მოუწოდებს კიდევ ერთხელ ყურადღებით გაეცნონ სასურველ პროგრამებზე არსებულ კონკურს, ასევე შემდეგ მიღებულ შედეგებს და შეადგინონ პროგრამის საბოლოო პრიორიტეტული ჩამონათვალი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 19 საათზე დაგიბრუნდებით.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 20 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში, სოხუმსა და ფოთში 27, ბათუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდსა და ამბროლაურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურა მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 31, სიღნაღსა და რუსთავში 34, 22 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი, 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50%-ით ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა. დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: ლოტო 642-ის 18 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 32, 4, 1, 15. 35 6 ბონუს რიცხვია 25. ჯეკპოტი 860000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11.

0: 57.
1: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ეს ხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
5: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. ერთ თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
7: ახალქალაქი 101.3.
8: ახალციხე 101.5.
9: ბათუმი 101.
10: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
11: ცხინვალი და გორი 99.9.
12: გუდაური 105.
13: დედოფლისწყარო 104.7.
14: დმანისი 105.1.
15: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
16: თელავი 103.
17: მარტვილი 107.
18: მესტია 107.9.
19: სტეფანწმინდა 101.
20: ფასანაური 103.7.
21: ქუთაისი 109.
22: ჭიათურა 104.1.
23: თბილისი 105.9.
24: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
5: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
1: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
25: საქართველოში 19 საათია.
3: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
26: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 19 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე საღამო მშვიდობის. მამუკა მდინარაძის განცხადებით კორუფციასთან ბრძოლაში უკან არ დაიხებენ. ვიცე-პრემიერი, რეგიონული განვითარების მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებებს უსაფუძვლოსა და აბსურდულს უწოდებს. სოფო ბერიძე ამ თემის დეტალებით გვერდება.
2: ბრალდებებისთვის მზად ვართ, მთავარია ეს ბრალდებები არ იყოს რეალური. ასე პასუხობს ვიცე-პრემიერი მამუკა მდინარაძე ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან მისი მისამართით გაჟღერებულ ბრალდებებს. მდინარაძეს ღარიბაშვილის მიზნებზე საუბარი არ სურს არგუმენტით, რომ ყოფილი პრემიერი ახლა პატიმრობაშია. დამატებით დღეს ვიცე-პრემიერმა თქვა ისიც, რომ როდესაც თავად და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებმა კორუფციას უკომპრომისო ბრძოლა გამოუცხადეს, მსგავსი და უარესი ბრალდებებისთვისაც მზად იყვნენ, რადგან მდინარაძეს მიაჩნია, რომ სხვა შემთხვევაში, ანუ ასეთი მზაობის გარეშე კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა შეუძლებელი იქნება.
6: მე მის მიზნებზე არ ვისაუბრებ. შევიკავებ ამისგან თავს. პატიმრობაში მყოფი კაცია და მე ვფიქრობ, რომ ხა ამ ჩემი სიტუაციიდან თალად სწორი არ იქნება რაღაც შეტევაზე ჩემიდან გადასვლა, თუმცა ერთი შემიძლია გითხრათ აბსოლუტური გულწრფელობით, რომ როდესაც პირადად მე და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები ესე უკომპრომისო დაუპირისპირდით კორუფციას, ამისთვისაც მზად ვართ, რომ მსგავსი ბრალდებები შეიძლება უარესიც იყო, არის და იქნება. თუ ამისთვის მზად არ ხარ ხელისუფლების წარმომადგენელი, მაშინ ვერც კორუფციას გამოუცხადებ ბრძოლას, ვერც საქმეს გააკეთებ და ვერც რაღაც სწრაფ მენეჯმენტს უზრუნველყოფ თავის მხრივ. ბრალდებებისთვის მზად ვართ, თავარი ეს ბრალდებები არ იყოს რეალური. და ამასაც გადავიტან და ბევრ ამასაც და კორუფციის ბრძოლაშიც ერთი ნაბიჯით არ დავიხევთ უკან. როდესაც ადამიანი გადმოდის შეტევაზე და უსაფუძლო განცხადებებს აკეთებს, ურთიერთგამომრთხავ განცხადებს აკეთებს, მის მიზნობრიობაზე მე შევესწრები, რომ დღეს არ ვისაუბრო. სერიოზულადაც არ შეიძლება ასეთ საკითხებზე ჩვენ ვილაპარაკოთ, რამდენი შეტევაც განხორციელება ჩვენზე კორუფციასთან ბრძოლის გამო.
2: დღეს მედიასთან კომენტარის დროს მამკა მდინარაძე მისარგებლა შესაძლებლობით და ილაპარაკა წინა წლებიდან გადმოსულ პრობლემებზე, რაც კორუფციული დანაშაულის შედეგი იყო და ამ შედეგს ვიცე-პრემიერი სამწუხარო მემკვიდრეობას უწოდებს. ამიტომაც რეგიონული განვითარების მინისტრი აფრთხილებს ყველას, ვინც ცდილობს უხარისხო დაგვიანების და პრობლემების შექმნის ხარჯზე მეტი სარგებელი თავად მიიღოს, ისარგებლოს ხელისუფლების ჰუმანურობით, ნუ ისარგებლებენ ასეთი მიდგომით და როულად დაასრულონ პროექტები.
6: ამდე რეგიონშიც არ ჩავედი, ყველგან დავხვდა რამდენიმე პროექტი, ზოგან ხიდი, ზოგან გზა, ზოგან წყალი, ზოგან გაზიფიცირების საკითხებთან დაკავშირებული, რომელიც რამდენიმე ცალკეული კონტრაქტორის გამო დღემდე დაუსრულებელია, უხარისხოთ არის და მინდა გავაფრთხილო ყველა აბსოლუტურად. ის ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ რაღაც უხარისხობის, დაგვიანების და პრობლემების შექმნის ხარჯზე მეტი მატერიალური სარგებელი მიიღონ, ეს ყველას არ შეეხება, უნებრივია. ყველას ვაფრთხილებ, რომ ესე მარტივად და ჩვენი ჰუმანურობით ნუ ისარგებლებენ და დროზე და ხარისხიანად დაასრულონ ის პროექტები, რომლებიც რეგიონებში არის დაწყებული და არ ვაპირებ არც მე და ხელისუფლების არც სხვა წარმომადგენელი, რომ შევეგუოთ იმას, რომ სადღაც ბეტონის მარკა დაწიეს, სადღაც დააგვიანეს და ამის გამო მოსახლეობა იყოს პრობლემების წინაშე. ესეც გარკვეული კორუფციული მიმართულებაა და ამასაც უნდა ვებრძოლოთ.
2: ბოლო ორი დღის განმავლობაში მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებული პრემიერისგან საზოგადოებამ ორი გზავნილი იხილა. პირველი გზავნილი მან 17 აგვისტოს გამოაქვეყნა, რა დროსაც დაწერა, რომ მას ბიძინა ივანიშვილის დავალებით გაუგზავნეს წერილი. უკვე გუშინ გამოქვეყნებულ გზავნილში კი ის წერილის ავტორად მამუკა მდინარაძეს ასახელებს და ამბობს, რომ იწყებს ბრძოლას. თუმცა თუ გადავხედავთ წარსულ, შეიძლება ითქვას, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი საკუთარ თავთან წინააღმდეგობაში მოდის, რადგან საკუთარი ბრალი მან თავად აღიარა, გააფორმა საპროცესო შეთანხმება და ამის შედეგად ის წავიდა ციხიდან, თუმცა პატიმრობის შვიდითვის თავზე ის ამბობს, რომ დანაშაული არ ჩაუდენია და ბრძოლას იწყებს. მართველი პარტიის წევრების პოზიცია არის ცნობილი, ხელისუფლება საუბრობს იმის შესახებ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის გზავნილები ციხიდან აბსურდულია.
26: სოფო ბერიძე საუბრობ და განვაგრძობთ გამოშვებას აფერისტული კამპანია ამ სათაურით განცხადებას ლევან მაჭავარიანი აქვეყნებს და ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე წერს რომ აგენტურულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა მდიდარმა NGO-ებმა ულტრამემარცხენეებმა და ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა საზოგადოებას ბოდიში უნდა მოუხადონ მიზეზი კი გამჭრუალობის კანონის ირგვლივ წარმოებული კამპანია და ის შეურაცხყოფებია რომელსაც საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას აყენებენ მოვისმინოთ ლევან მაჭავარიანის მიერ გავრცელებული განცხადება
8: ორგანიზაციის შემცირების აუცილებლობაზე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სიტყვების კონკრეტულ ნაბიჯებად თარგმნა. აგენტურული ოპოზიციისგან, მათთან აფილირებული მდიდარი NGO-ებისგან და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტებისგან ხშირად გვინახავს თავდასხმა საზოგადოებების უდიდეს უმრავლესობაზე, რასაც თავისთავად კიდევ უფრო გაუზრდია პოლარიზაციის ხარისხი ჩვენს ქვეყანაში. ამ აქტორების მხრიდან ძალიან ბევრჯერ ქონია ადგილი გარე მითითებით ტყუილებზე დაფუძნებული ნარატივის გავრცელებას და ისეთი ახმების შექმნის მცდელობას თითქოს თეთრი შავია რაც მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას არ მიუღია, რის გამოც დამონათების, ზიზღის, ბუნგისა და შეურაცხყოფის კარგად ორგანიზებული კამპანიის მსხვერპლი მყისიერად გამხდარა. ამის თვალსაჩინო მაგალითია გამჭვირვალობის ქართული კანონი. მხოლოდ იმისთვის, რომ ნინო ლომჯარიას, ეკა გიგაურის, ბაია ბადარაიას და კოლექტიური სოროსისტების დაფინანსების წყაროები არ გამხდარიყო საჯარო, კელი დეგნანის თაოსნობით აგენტურული ოპოზიციის უკლებდნენ ყველა პარტიამ და მათმა ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა აფერისტული კამპანია სახელწოდებით რუსული კანონი მოზღვეებული ენერგიით, დაუნდობელი აგრესიითა და უკიდურესი ზიზღით აწარმოეს. ამ აღვირახსნილმა კამპანიამ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი მართლა შეიყვანა შეცდომაში, ხოლო ვინც ვერ მოატყუეს და ბედავდა კითხვის დასმას, თუ რატომ იყო NGO-ების დაფინანსების გასაჯაროება რუსული, პასუხად იმიტომ და მიმიტომთან ერთად უამრავ შეურაცხყოფას იღებდა. ყველაზე უფრო ფაშისტური მეთოდებით უკრძალავდნენ მოქალაქეებს კანონის წაკითხვას და ამ კანონის შინაარსში შესვლას. ძალიან ბევრი ადამიანი აქციაზე მხოლოდ სელფის გადასაღებად გადიოდა, რომ რუსთავილიდან ფოტოს დადებით თავიდან რუსეთუმეს იარლიყის მიწებება, დამცირება და შეურაცხყოფა ერიდებინა. დარწმუნებული ვარ, ამ პოსტის წაკითხვისას ბევრს გაგახსენდებათ საკუთარ თავზე გამოცდილი ეს ფსიქოლოგიური ტერორი. აგენტურული ოპოზიციამ მდიდარი NGO-ები და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტები უამრავ ტყუილსა და აღქმას ავრცელებდნენ სოციალური ქსელების მეშვეობით. შავი ფულის გარეშე რომ არ დარჩენილიყვნენ, ყველა მეთოდით ცდილობდნენ საზოგადოების დაშანტაჟებას. სოციალურ ქსელებში ყველაზე ხშირად გავრცელებულ რამდენიმე ქართს შევეხები, რომ ამ კამპანიის აბსურდულობის მასშტაბი გაგახსენოთ. კანონის მიღების შემთხვევაში გავიღვიძებდით ჩელიაბინსკში, აღგზავნებდით ოპოზიციურ მედია საშუალებებს, აღგზავნებდით NGO ორგანიზაციებს. ემიგრაციაში მყოფი ქართველები ოჯახებს ფულს ვეღარ გადმოურიცხავდნენ. სტუდენტები დაფინანსებით ვეღარ ისარგებლებდნენ. ფერმერებს აეკრძალებოდათ გრანტების მიღება. როგორ შეიძლებოდა ეჩქვეშ დაგვეყენებინა USAID-ისა და ნედის დაფინანსება? გავიდა ორი წელი. არ გაგვიძებია ჩელიაბინსკში. არ აკრძალულა ოპოზიციური მედია საშუალებები. არ აკრძალულა NGO ორგანიზაციები. ემიგრანტებს არ შექმნიათ გადმორიცხვის პრობლემა. სტუდენტებს არ შექმნიათ დაფინანსებით უცხოეთში სწავლის პრობლემა. ფერმერები იღებენ გრანტებს და აგრძელებენ მიწაზე მუშაობას. ხოლო რაც შეეხება USAID-სა და NED-ს, ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელმა ადმინისტრაციამ ორივე ეს ორგანიზაცია კრიმინალებად გამოაცხადა, ფაქტებით დაადასტურა, რომ ისინი არაჯანსაღ პროცესებს, ქაოსსა და რევოლუციებს არამარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში აფინანსებდნენ და ხურა ორივე ორგანიზაცია.
26: ალიანსის დაშლას ნაციონალური მოძრაობა ნაწილობრივ ადასტურებს. პირდაპირ არ ამბობენ, რომ გაერთიანებიდან გავიდნენ, თუმცა პარტიაში აცხადებენ, რომ ალიანსი უკვე შეფასებულია როგორც უფუნქციო და შესაბამისად სხვებიც არ არიან წევრები. პარალელურად ირაკლი ფავლენიშვილი კოლეგა ოპოზიციონერებსაც აკრიტიკებს. აბიტურიენტებს საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის საშუალება 20 აგვისტოს 18 საათამდე აქვთ. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეებს მოუწოდებს კიდევ ერთხელ ყურადღებით გაეცნონ სასურველ პროგრამაზე არსებულ კონკურსს, მიღებულ შედეგს და შეადგინონ პროგრამების საბოლოო პრიორიტეტული ჩამონათვალი. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს იმედი ნიუსჯიზე გაეცნობით, ჩვენ კი პირდაპირ ეთერში ხვალ დილის 11 საათიდან დაგიბრუნდებით.
9: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
10: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03.
11: ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
26: გაგაცნობთ 20 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში, სოხუმსა და ფოთში 27, ბათუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდსა და ამბროლაურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ

რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავში 31, სიღნაღსა და რუსთავში 34. 22 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში. 17 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხისით კი 32.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 18 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 29, 12, 7, 4, 32. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და

0: ჯგუფში. დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ. 591 10 11 77.
1: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
4: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: გაქვს ოქროს ალომბარდესეს ხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: საქართველოში 20 საათია.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: გაგაცნობთ 20 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში, სოხუმსა და ფოთში 27, ბათუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდსა და ამბროლაურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურა მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 31, სიღნაღსა და რუსთავში 34, 22 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი, 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: ლოტო 642-ის 18 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 32, 4, 1, 15, 35, 6. ბონუს რიცხვია 25. ჯეკპოტი 860,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე: 558-500.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
7: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.
5: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელი.

0: ბის საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმნით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 19 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 15, 12, 3, 26, 25. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz. მოგება შეუძლია ყველას.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიური

0: ტექნოლოგიის ეროვნულ ცენტრში ყოველ დღე შაბათ-კვირის ჩათვლით გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა, ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალ ქალაქი 1-3.
3: ახალციხე 1-5.
4: ბათუმი 101.
5: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.
6: ცხინვალი და გორი
7: 99.9.
8: გუდაური 105.
9: დედოფლისწყარო 104.7.
10: დმანისი 105.1.
11: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
12: თელავი 103.
13: მარტვილი 107.
14: მესტია 107.9.
15: სტეფანწმინდა 101.
16: ფასანაური 103.7.
17: ქუთაისი 109.
18: ჭიათურა 104.1.
19: თბილისი 105.9.
20: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
21: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
22: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
23: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
24: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, კაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
25: საქართველოში 21 საათია.
23: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
26: გაგაცნობთ 20 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში, სოხუმსა და ფოთში 27, ბათუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდსა და ამბროლაურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 31, სიღნაღსა და რუსთავში 34, 22 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი, 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხისით კი 32.

0: ის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ლოტო 642-ის 18 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 32, 4, 1, 15, 35, 6. ბონუს რიცხვია 25. ჯეკპოტი 860000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
3: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირას 6 თეთრად შეიძენთ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: ეთერში ჩამოწოლილმა მძიმე სიჩუმემ სოფლიო რადიო მოყვარულები შეაძრწუნა. თუმცა მალევე სიჩუმე ადამიანის ხმამდე არღვია. მან ცივი, უემოციო ტონით წარმოთქვა კოდირებული სახელები: მიხაილ, დიმიტრი, ჟენია, ბარის. სიტყვები, რომელთა მიღმაც სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საიდუმლოებები იმალება. ამ დღის შემდეგ ზუმერმა ლოკაცია შეიცვალა, თუმცა მისი მისია კვლავ ბურუსითაა მოცული. ყველაზე შემზარავი ჰიპოთეზის თანახმად ეს არის სისტემა პერიმეტრი, რომელსაც დასავლეთში კუდარ ხელს უწოდებენ. ეს გახლავთ ბირთვული თავდაცვის უკანასკნელი არტერია. სანამ ეს ერთფეროვანი ბზუილი გვესმის, სამყარო შედარებით მშვიდობიანადაა. მისი სამუდამო გაჩუმება კი შესაძლოა კაცობრიობისთვის საბედისწერო ნიშანი აღმოჩნდეს. სიგნალი იმისა, რომ კავშირი გაწყდა და მოქმედდა საპასუხო ბირთვული დარტყმის ავტომატური მექანიზმი. თუმცა ამ ტექნოლოგიურ საიდუმლოებაში არის ერთი მეტად უცნაური თითქმის მისტიკური დეტალი. მიუხედავად იმისა, რომ სიგნალი მანქანურია, მასში ხშირად იჭრება ცოცხალი სამყაროს ხმები. შორეული საუბრები, ნაბიჯების ექო, ქაღალდის შრიალი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მიკროფონი პირდაპირ იმ ოთახში დგას, სადაც ეს აპარატი მუშაობს. ვიღაც მუდამ იქარეს, ვიღაც დაუღალავად დარაჯობს ამ მონოტონურ პულსაციას. რა არის სინამდვილეში UVB-16? ჯაშუშური კავშირის ხაზი, ატმოსფერული კვლევა თუ თავად ჩვენი ცივილიზაციის არსებობის ფარული პულსი? პასუხი კვლავაც საიმედოდაა ჩაკეტილი სამხედრო არქივების ლაბირინთებში. ჩვენ კი მხოლოდ ის დარჩენია, ორი მიუგდოთ ამ იდუმალ გერას და იმედოვნოთ, რომ ის ხვალაც გაგრძელდება.
1: მოვარგოთ X-კოდი დაშიფრული X-ფაილების გასახსნელად. X-კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: როცა 29 წლის დემეტრე თავდადებული ყაენთან ურდოში წავიდა, მან თავისი ვაჟი ტაოში იშხნის დიდებული ტაძრის მახლობლად მდებარე მიუდგომელ და კარგად გამაგრებულ ციხესიმაგრეში გადამალა. ამდენად პატარა გიორგის უფლისწულობა ხიზნობითა და ლტოლვილობით დაიწყო. 1318 წელს მისი გამეფების დროს ერთიანი საქართველო აღარ არსებობდა. იგი სამ ნაწილად იყო დაყოფილი. ასეთ პირობებში გიორგიმ გააცნობიერა, რომ ყველაზე სწორი საყაენოსთან შეიარაღებული დაპირისპირება კი არ იყო, არამედ მშვიდობიანი ურთიერთობა. პირველი მიზანი ქართლზე და დიდებულ გორის ციხეზე კონტროლის აღდგენა.

0: აიღო. ოსფეოდალთა გაძევებას ამ სახელოვანი ქართული ქალაქიდან 3 წელიწადი მონდომებია. გიორგი არამარტო 20 ფეოდალები განდევნა საქართველოდან, არამედ მათ წინააღმდეგ შეტევაზე გადავიდა უშუალოდ ჩრდილოეთ კავკასიის ტერიტორიაზე. ქვეყნის გამთლიანებისათვის გიორგის ბრძოლას ხელს უშლიდა მონღოლების მომხრე ქართველ ფეოდალთა თვითნებობა. მათ წინააღმდეგ აშკარა გალაშქრებისათვის მეფეს ხელსაყრელი მომენტი სჭირდებოდა და ასეთი ჟამი 1327-1329 წლებს შორის გამოჩნდა. მეფე მაშინ ცივის მთაზე სადარბაზოდ ფერეთ-კახეთის და ქვემო ქართლის ისწარჩინებულები მიიწვია, ვინც მონღოლთა მხარეს იყვნენ. ორგულებმა მოუსვლელობა ვერ გაბედეს. მეფე მათ მშვიდა და აუღელვებლად შეხვდა. თუმცა ნადიმობის დროს ხელმწიფის ნიშანზე გიორგის ერთგული კარისკაცები მოღალატეებს მახვილებით მისცვიდნენ და მათ თავები დააყრევნეს. ამით ქვემო ქართლი და კახეთ-ფერეთი ერთიანი საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნდა. მოღალატეთა საქმე გადაწყდა მარტივად, ყოველგვარი დანანების გარეშე, მტკიცემ კლავითა და ცივი ფოლადით. გიორგი მეფემ მალევე წარმოუდგენელი ავტორიტეტი მოიპოვა საერთაშორისო არენაზე. მე-14 საუკუნის პირველ ნახევარში ქართველებმა ნაბიჯ-ნაბიჯ აღიდგინეს იერუსალიმში თავიანთი ძველი უფლებები. ეგვიპტეში ჩვენს ელჩობას სულთანმა გულმხურვალედ უპასუხა. ქართველებს ქრისტეს საფლავის კლიტენი დაუბრუნა და მათ იერუსალიმში ცხენზე ამხედრებულებსა და დროშა აღმართულებს შესვლის უფლება მისცა. 1327 წელს მონღოლეთში შვილებთან ერთად მოკლეს საყაენოს გამგებელი ჩობან ნოინი, რამაც დააჩქარა ილხანთა სახელმწიფოს კიდევ უფრო დაქვეითება და დაშლა. ქვეყანაში სრული ქაოსი დაიწყო. შექმნილი ვითარები ძალიან კარგად ისარგებლა გიორგი ბრწყინვალემ, მონღოლებს ხარკის მიცემა შეუწყვიტა და მათი ჯარი ქვეყნიდან განდევნა. ივანე ჯავახიშვილი წერდა: საქართველოს სახელმწიფოს მრავალსაუკუნოვანი არსებობის განმავლობაში ბაგრატ მესამეს, დავით აღმაშენებელსა და არცერთ მეფეს თანამედროვეთა შორის ისეთი სახელი არ მოუხვეჭია, როგორიც გიორგი ბრწყინვალემ დაიმსახურა. გიორგი ბევრი თვალსაზრისით შეგვიძლია შევაფასოთ და მოვიწონოთ. მეფე განმანთავისუფლებელი, რეფორმატორი, მეფე მთავარსარდალი, კანონმდებელი და ასე შემდეგ. თუმცა ის ყველაზე მეტად მომხიბლავია როგორც შვილი. შვილი, რომელმაც ნატანჯი და ნაწამები მამის მკვლელების ბოგის საქართველოში სამუდამოდ მოუღო ბოლო და ქვეყანა ნამდვილად გააბრწყინა. სწორედ ამაზე უთქვამს დიდებულ ქართველ ხალხს. ის ურჩევნია მამულსა, რომ შვილი სჯობდეს მამასა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: საქართველოში 22 საათი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგაცნობთ 20 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში, სოხუმსა და ფოთში 27, ბათუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდსა და ამბროლაურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურა მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 31, სიღნაღსა და რუსთავში 34, 22 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი, 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: When I spent the summer on you.
1: Radio Imedis Etershia. Reklama. Ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
1: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 54 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

არის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313. 233

0: 105.9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
4: საქართველოში 23 საათი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 20 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში, სოხუმსა და ფოთში 27, ბათუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ზუგდიდსა და ამბროლაურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურა მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 31, სიღნაღსა და რუსთავში 34, 22 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი, 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
1: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენთ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 54 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. იმ ღამეს სუდად მეძინა, თქვა შვარცმა. საშინლად თაღლილი ვიყავი, მაგრამ ხშირად მეღვიძებოდა. პატარა ოთახში ღამის იბნელე გარედან იჭრებოდა. მცირე გაფაჩუნებაზეც კი სად ვიყავი გასაქცევად. ჰელენს მხოლოდ ერთხელ გაეღვიძა. არ გეძინება, კითხა სიბნელეში. არა, მაგის იმედი არც მქონდა. ჰელენმა სინათლე ანთო, პანჯერაში ჩრდილები გაქრა. კაცმარ უნდა იწუწუნოს, მაგრამ ამ ჩემს სიზმრებს ვერაფერი მოუხერხე. ღვინო კიდე გვაქვს? კითხე მერე. რამდენის გინდა იმდენია? ამ ხრივ ჩემს ოჯახთან არაფერი მაქვს სასაყვედურო. ისე ღვინის მაროდიდან დაიწყე. საფრანგეთში უმთავრესად ღვინოს ვამდი. კი, მაგრამ ღვინოებში ოდნა მაინც თუ ერკვევი. ვერა, ძირითადად იაფასიან წითელ ღვინოს ვამ. ჰელენი ადგა სამზარეულოში გავიდა და ცოტა ხანში დაბრუნდა. ხელში ორი ბოთლი და კორპსაძრობი ეჭირა. კანდიდების მანეთ შეპყრობილმა ჩვენმა ფიურერმა ღვინის დაყენების ახალი წესები შემოიღო, თქვა ჰელენმა. ადრე ნატურალურ ღვინოში შაქარს არ ურევდნენ, ახლა კი შეუძლიათ დუღილის პროცესი ბოლომდე არ მიიყვანან. ჰელენი მიხვდა, რომ მისი ნათქვამი ვერ გავიგე. ყურძნის ცუდი მოსავლის დროს მჟავე ღვინოებს ასიატკვებენ, ამიხსნა მერე და გაიცინა. რა თქმა უნდა, ეს სამ ქედმაღალი რასის მონაჩმა ხიერად ამ გზით ღვინის ექსპორტი გაზარდოს და ქვეყანაში მეტი ვალუტა მოიზიდოს. ჰელენმა მოზელის ბოთლი მომაწოდა და ორი სიფრი ფანაჭიქა მოიტანა. ასე ძალიან სად გაირუჭე, კითხე მე. მარში სათხილამურად ვიყავი მთებში. კი, მაგრამ თხილამურებზე შიშველი იდექი? არა, შიშველი მზეზე ვიწექი ხოლმე. თხილამურების რეალი როგორ ისწავლე? ერთმა კაცმა მასწავლა. მითხრა და გამომწევად შემუხედა. ჯანმრთელობისთვის ძალიან კარგია. ჭიქა შევავსე და ჰელენს მივაწოდე. ამ ღვინოს ბურგუნდიულ ღვინოზემს კლარტე გემო ჰქონდა, მაგრამ უფრო არომატული იყო. გერმანიიდან წასვლის შემდეგ ასეთი ღვინო აღარ დამილევია. არ გაინტერესებს, ვინ მასწავლა თხილამურებზე დგომა? კითხა მერე. არა, ჰელენმა გაუცებულმა შემომხედა. წინათ ამის გარკვევაში ალბათ მთელ ღამეს გავატარებდი, ახლა კი მნიშვნელობა აღარ ჰქონდა. მერე კვლავ არარეალობის ის მსუბუქი განწყობა შევიგრძენი იმ საღამოს დროდადრო, რომ მეუფლებოდა ხოლმე. ძალიან შესვლილ ხარ, მითხრა ჰელენმა. ამ საღამოს უკვე ორჯერ მითხარი, არ შესვლილ ხარო, მაგრამ შევიცვალე თუ არა, ამას ალბათ ახლა არავითარი მნიშვნელობა აღარ აქვს. ჰელენში ქა უბრალოდ ეჭირა ხელში, არ სვამდა. ალბათ მერჩი უნდა არ შესვლილიყავი. რატო? მაშინ უფრო ადვილად იყრიდი ჩემზე ჯავს. განაოდეს მე მიცდია ეს? არ ვიცი, აღარ მახსოვს. მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა, მაგრამ გონია არა. იმ წლებს და საკუთარ თავს რომ ვიხსენებ, მართალია მიკვირ შენი. გაფისებ ყველაფერს, მითხარი. რატომ არ ქონდა ამის მცდელობა? მცდელობას წინ რომ არაფერი უდგას, ეს ხომ მაინც იცი. არა, არ ვიცოდი, უთხარი მე, მაგრამ ახლა უკვე გამოფრთხილეს. რა კარგი ღვინოა. ეტყობა მაგის დაყენების დროს ფერმენტაციის პროცესი არ შეუწყვეტიათ. შენ შემთხვევაში ასე მოხდა? ჰელენ, საოცრად მიმზიდველი, მაგრამ თანუცნაური ხარ. ამას კი განსაკუთრებული და იშვიათი ხიბლი აქვს. საკუთარ თავში მაინც და მაინც დარწმუნებული ნუ იქნები. მითხრა გავრაზებულმა და საწოლზე ჩამოჭდა. ღვინი ჩიქა ისევ ხალ შეჭირა. დარწმუნებული სულაც არ ვარ, მაგრამ უკიდურესი ურწმუნოება სიკვდილით თუ არ გემუქრება, ასეთ შემთხვევაში შესაძლოა მან ურყევ რწმენამდე მიგიყვანოს. ეს მაღალფარდოვანი სიტყვები კი ჩვენი სფეროსებური მუნყოფიერებიდან გამომდინარე უბრალოდ გამოცდილების შედეგია. სფეროსებური მუნგაყოფილება რას ნიშნავს? ეს შემისთან ადამიანის არსებობის წესია, რომელიც ვერ ჩერდება, აქეთ იქით აწყდება, გამუდმებით ტრიალებს და ფეხს ვერსად იკიდებს. ასეთია თანამედროვე ადამიანის, ემიგრანტისა თუ ინდოელი მოხეტიალე ბერის ყოფა. ისე კი გაცილებით მეტი ემიგრანტი არსებობს, ვიდრე ჩვენ გონია. მათ შორის არიან ისეთებიც, რომლებიც სიბინძურეში არასოდეს გასვლილან. ეს უკეთესად ჟღერს, ვიდრე ის ფილისტერულ სტაგნაციას რომ ეძახით, თქვა ჰელენმა. თანხმობის ნიშნა თავი დაუქნია. ამის განმარტება სხვა სიტყვებითაც შეიძლება, მაგრამ მაშინ ეს არც თუ სასიამოვნო ჟღერს, მადლობა ღმერთს. ძალიან დიდი წარმოსახვის უნარი არ გვაქვს, თორემ მაშინ ომში წამსვლელი მოხალისეების რიცხვის ბევრად ნაკლები იქნებოდა. ჰელენი ღვინოს სვამდა, მე კი ვაკვირდებოდი და ფიქრობდი, ღმერთო ჩემო, რა ახალგაზრდა გამოუცდელი ჯიოტი და საყვარელია, მაგრამ თან რა საშიში და სულელია. მას არაფერზე წარმოდგენა არ აქვს და ისიც კი არ იცის, რომ ფილისტერული სტაგნაცია გეოგრაფიული კი არა მორალური მდგომარეობაა. გინდა ამ მდგომარეობაში უკან დაბრუნება, კითხა მან. არ მგონია შევძლა. საკუთარ მას სამშობლომ ჩემინება სურვილის საწინააღმდეგოდ მსოფლიო მოქალაქედ მაქცია, ამიტომ ალბათ ასეთად დარჩები და აქ ვეღარასდროს დაუბრუნდები. ისეთი ადამიანის არ არსებობს, ვისთანაც დაბრუნება შეძლებდი. ვერავისთან ვეღარ დაბრუნდები, უთხარი მე. თვით დედამიწაც კი სფეროსებრი მუნყოფიერების წესით მოძრაობს და ისიც მზის ემიგრანტია. ადამიანი უკან არ დაბრუნდება, დაიღუპება. მადლობა ღმერთს, თქვა ჰელენმა და თავისი ჭიქა გამომიწოდა. ისე აქ დაბრუნების სურვილი არასოდეს ქონია. აქ დაბრუნება ყოველთვის მინდოდა, მეუგემე. ამ ჩემი თეორიების მიმდევარი არასოდეს ყოფილვარ. ამიტომ ისინი ორმაგად მომხიბვლელი მეჩვენება. ჰელენს გაეცინა. რასაც შენ ამბობ, მართალი არ არის. რა თქმა უნდა, არ არის. ეს მხოლოდ ობობას ქსელია, რომლითაც სხვა ყველაფრის გადაფარვას ვცდილობ. მერე და რისი გადაფარვა გინდა? რაღაცის, რასაც სიტყვები არ შირდება. და ის რაღაც მხოლოდ ღამით არსებობს? პასუხი არ გამიცია. საწოლზე მშვიდად ვიჭექი. დროის ქარმა ქროლა შეწყვიტა და ყურებში აღარ მიზუზუნებდა. ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს თვითმფრინავიდან სახაერო ბურჯში გადავინაცვლე, ისევ ხაერში დავფრინავდი, მაგრამ ძრავის ხმაური აღარ მესმოდა. ახლა რა ქვია? კითხა ჰელენმა. იოზეფ შვარცი. ის ერთხან შაფიქრდა. ესე იგი, ახლა მეც შვარცი ვარ? კითხა მე. გამეღიმა. არა ჰელენ, ეს გორი ერთი კაცისაგან მივიღე, რომელსაც ასევე ვიღაცა მემკვიდრეობით დაუტოვა. ის განსვენებული შორეული იოზეფ შვარცი ახლა უკვე მესამე თაობაში ჩემი სახით მარადიულ ურიასავით აგზელებს სიცოცხლეს. ის ჩემი უცხო, განსვენებული სულიერი წინაპარია. იცნობდი იმ კაცს? არა. მას შემდეგ, რაც სხვაგვარი გაქვს, თავსაც სხვანაირად გრძნობ? ჰო, ასეა, რადგან საქმე საბუთს ეხება და ეს საბუთი პასპორტია. პასპორტი თუ ყალბია, თავს მაშინაც ასე გრძნობ? გამეცინა. ამ შეკითხვით ჰელენი უკვე სხვა სფეროში იჭრებოდა. პასპორტი ნამდვილია თუ ყალბი, ამის შემოწმება პოლიციელი საქმე იყო. ამასთან დაკავშირებით კაც შეიძლებოდა ფილოსოფიური იგავი შეთხზა, უთხარი მე. ამ იგავში კი თავდაპირველად იმას გამოიკვლევენ გვარის შემთხვევითობა თუ იდენტიფიკაციის საშუალება. გვარი გვარია, თქვა ჰელენმა უეცრად ჯიუტად. შენი გვარი ჩემი გვარის იყო და მას ყოველთვის ვიცავდი. ახლა კი მოდიხარ და მეუბნები, სადღაც ახალი გვარი ვიპოვეო. ჰელენ, ეს გვარი საჩუქრად მერგო, უთხარი მე. ამაზე ძვირფასი საჩუქარი ამ ქვეყნად არავისგან მიმიღია. ამ გვარს სიხარულით ვატარებ. ის ჩემთვის სიკეთისა და ადამიანობის სიმბოლოა. ოდესმე სასოწარკვეთილება თუ შემიპყრობს, ის შემახსენებს, რომ სიკეთე ჯერ კიდევ არსებობს. აბა შენი გვარი რას გახსენებს? დიახ, ის ხომ იმპრუსიელი მეომრებისა და მონადირეების მოდგმას გახსენებს, რომელთა სამყაროსეული სურათები მელიებთან, გლებთან და ფარშევანგებთან იყო დაკავშირებული. ჩემი ოჯახის გვარი არ მიგულისხმია. შეგახსენებ, რომ ჯერ ისევ შენ ძველ გვარს ვატარებ, ბატონო შვარც, მითხრა ჰელენმა და ჩუსტი ფეხის თითებზე შეათამაშა. მეორე ბოთლი გავხსენი. ინდონეზიაში თურმე ადამიანები იქაური ადაწესის თანახმად დროდადრო სახელებს გადაერქმევენ ხოლმე. თუ ვინმე ეგზნებს, რომ საკუთარი პიროვნებით გადაიღალა, ახალ სახელს ირქმევს და თავიდან იწყებს ცხოვრებას. რა შესანიშნავი აზრია რა? ჩვენს თავიდან დაიწყეს ცხოვრება. ჰო, დღეიდან, მიუგემე. ჰელენ შუსტი იატაკზე ჩამოუცურდა. მერე და ადამიანს ამ ახალ ცხოვრებაში არაფერი მოაქვს? თან ექოს გამოიყოლებს. მისი მოგონებები სად მიდის? ეს ექო სწორედ იმ მოგონებების გამოძახილია, რომელთა გამოც ტკივილს და სინდისის ქეჯნას აღარ გრძნობ. და ამ დროს გონია, რომ რაღაც ფილმს უყურებ, არა? იმ წუთას ისეთი სახე ჰქონდა, ვიფიქრე ახლა თავში ჭიქას მთხლი შევსმეთქი. ჭიქა გამოვართვი და ღვინო მეორე ბოთლიდან დაუსხი. ეს რა ღვინოა? კითხა ჰელენს. რაინჰარდ ჰაუზენერი. საუკეთესო რაინული ღვინოა. ციფეხურძენს დაწურავენ და სრული დუღილის მდგომარეობამდე მიიყვანენ. თვისებებს არისხმის და ფალსურ ღვინოში არ შეგეშლება. ესე იგი, ემიგრანტი არ არის, ვკითხე მე? არა, ის ქამელეონივით არისხმის ფერს და იმ ტიპს არ გავს.

სუღისგებლობას რომ გაურბის. ღმერთო ჩემო, ჰელენ, უთხარი მე. ფილისტერიული კეთილდღეობის ფრთების შრიალი ხომ არ ჩემის მისახლაკურში. შენ არ ამბობდი ამ სტაგნაციას თავი უნდა დავახციო. ისეთ რაღაცებს მაბრალი ფრაც არ მithkoms. მithkha gabrazebulma. საერთოდ რაზე ვლაპარაკობთ ჩვენი შეხოდრის პირველ ღამეს? რატომ არ უკოცნით ახლა ერთმანეთსან? რატომ არ გძულს ერთმანეთი? ჩვენ თან უკოცნით და თან გძულს ერთმანეთი. რა მაგარი სიტყვებია. ნეტავ როგორ მოგდის თავში ასეთი რამ? მაშ სწორედ მიგაჩნია ახლა აქ რომ შეხედვართ და ასე ვსაუბრობთ. არ ვიცი რა არის სწორი და რა არა. მაშინ საიდან მოგაქვს ეს სიტყვები? უცხოეთში ამდენს ლაპარაკობდი და ფევრის მენელი ყავდა? არა, იქ ძალიან ცოტას ლაპარაკობდი. უთხარი მე. ამიტომაც ახლა სიტყვები პანტა პუნტით მცვიო პირიდან და მერწმუნე ამით მეც შენსავით გაოცებული ვარ. მართლაც მეუბნები? ჰო, მართლაც გეუბნები, ჰელენ. ნუ თუ ვერ ხვდები, რისი ბრალია ეს? არ შეგიძლია უბრალოდ ამიხსნა, რას გულისხმობ? უარის ნიშნად თავი გავაკნი. რატომ არ შეგიძლია? კითხა მან. ალბათ იმიტომ რომ მეშინია. საგნებს თავისი სახელი დავარქვა. მეშინია იმ სიტყვების, რომლებიც რაღაცას აწესებს. ამას ემატება ანონიმური შიში სადღაც ქუჩებში რომ დაზრწის. მასზე ფიქრი და ლაპარაკი არ მინდა, რადგან ჩემში ჩაბუდებული სულიერი ცრურწმენა მეუბნება რომ საშიშროება მანამდე არ არსებობს, სანამ მას არაფრად აგდებ. ჩვენი უსაგნო საუბარიც ამის შედეგია. მისი წყალობით დრო უეცრად გაწყვეტილი ფილმივით ჩერდება, მერე კი ყველაფერი ისე დადუმდება თითქოს არც არაფერი მომხდარა. ამის გაგება ძალიან რთულია ჩემთვის, მითხრა ჰელენმა. ჩემთვისაც, მაგრამ განასაკმარისი არ არის რომ აქ ვარ და ცოცხალს ხედა, რომ ჯერ არ დამიჭირეს და ისევ ციხეში არ მიკრეს თავი. ამიტომ ჩამოხედი? აღარაფერი მითქავს. ჰელენი მშვენიერი შიშველი ამორძალივით იჯდა, ღვინით სავსე ჭიქით ხელში და საოცრად მომთხოვნი უდრეკით სპიერი და მამაცი მომეჩვენა. მაშინ გავიფიქრე რომ თურმე მასზე არაფერი მცოდნია და გამიკვირდა ადრე როგორ მიძლებდა. მიხვდი რომ ის ადამიანი ვიყავი რომელსაც ეგონა რომ შვენიერი კრავი ჩაიგდო ხელში და მკრავზე ზრუნვა საკუთარ თავზე აიღო, მაგრამ უეცრად დაინახა რომ მის წინაშე ახალგაზრდა პუმა აღმოჩნდა, რომელიც არაფრად აგდებს უზრუნველ ცხოვრებას და ალერსიან მოპყრობას და მზადა იმ ხელზე გიკმინოს რომლითაც ეფერები. მიგზენი რომ სახიფათო სიტუაციაში აღმოჩნდი. ალბათ ხვდებით რა მოხდა იმ პირველ ღამეს. მოხდა ის, რაც მოსალოდნელი იყო. ამას უბრალოდ ვარაუდობდი და შესაძლოა ეს სწორედ იმიტომ დამემართა რომ ამის მოლოდინი მქონდა. ფაქტი კი ის იყო რომ მამაკაცური უნარი დაუკარგე. მაგრამ ჩემ და საბედნიეროდ სასოწარკვეთილებაში არ ჩავარდი და მდგომარეობის გამოსწორება არ მიცდია, როგორც ასეთ შემთხვევაში ხდება ხოლმე. შესაძლოა ვინმე მიფიქროს და თქვას რომ ასე დროს საწინააღმდეგო იმუნიტეტი მხოლოდ მეჯინებებს აქვთ, ქალებს კი შეუძლიათ თავი მოიკატუნონ და შეეცადონ სასოწარკვეთილებაში ჩავარდნილი კაცი ავის მომასწავებელი სიტყვებით დედობრივადაც კი ანუგეშონ. მაგრამ ეს მაინც ისეთი წეული მდგომარეობა რომ ამ დროს ყოველგვარი ზედმეტი გრძნობის გამოვლინება ამაზრზენი და სასაცილო ხდება. ჰელენი მელოდა რომ ამის მიზეს აუხსნიდი და როცა დაინახა რომ ამას არ ვაპირებდი, აღშფოთდა და იერიშზე გადმოვიდა. მას არ ესმოდა რატომ არ იყო ჩემთვის სასურველი, როგორც ქალი და თავს შეურაცხყოფილად გრძნობდა. შემეძლომისთვის უბრალოდ სიმართლე მეთქვა, მაგრამ ამის თავი არ მქონდა, რადგან ძალიან აღელვებული ვიყავი. ასე დროსაც ორი ჭეშმარიტება არსებობს. ერთ შემთხვევაში საკუთარ თავზე ხელს შეიქნევ ხოლმე, მეორე შემთხვევაში კი ყოლაფერზე ხარ წამსვლელი. ამ ხუთმა წელიწადმა მასწავლა რომ საკუთარ თავზე ხელს თუ შეიქნევ, მაშინ აღარ უნდა გაგიკვირდეს რომ გესურიან და მოკლავენ. ჩემს გომარებაში მყოფი ადამიანები ცრუწმენას აყვებიან ხოლმე, უთხარი ჰელენს. გონიათ გულწრფელად თუ იტყვიან ან მოიმოქმედებენ რამეს, ყოლაფერი პირიქით მოხდება. ამიტომაც ფრთხილობენ და სიტყვებსაც ყურადღებით არჩევენ. რა უაზრობა, გამეცინა. იცი, აზრის მიმართ დიდი ხანია დავკარგე ყოველგვარი რწმენა. ასე რომ არ ყოფილიყო ბოღმით სავსე ადამიანი ვიქნებოდი. იმედი ამ შენი ცრუწმენით ძალიან ღრმად არ შეტობა. ჰელენ, შეტოპოვას იმ წუთამდე ვაპირებ, როცა შენთვის იმის თქმა მომიწევს რომ ამ ქვეყნად ყველაზე ძალიან მიყვარხარ. მე კი დაველოდები რამდენიმე წუთში გესტაპო როგორ შემოამტროს კარს, უთხარი მშვიდად. ერთი წამით ჰელენი ცხოველივით გაირინდა, რომელსაც რაღაც საეჭვო ხმა ურ შემოესმა. მერე ნელ-ნელა ჩემკენ შემობრუნდა და გაოცებული დავრჩი იმ რამდენიმე წამში როგორ შესვლა და სახე. მართლა ეს არის მიზეზი? კითხა ჩუმად. ეს მხოლოდ ერთ-ერთი მიზეზია, მიუგემე. როგორ ფიქრობ, შეიძლება ნორმალურად ვაზროვნებდე, როდესაც ესესა ბნელით მოსული ჯოჯოხეთიდან გამოვედი და სახიფათო სამოთხეში ამოყავი თავი? შენს დაბრუნებაზე როცა ფიქრობდი, ეს ყველაფერი სხვაგვარად წარმომედგინა.

კითხა ჰელენმა. ახარ კითხე, როგორ წარმოიდგინა ეს ყველაფერი, საყვარელ ადამიანს ყოველთვის ძალიან ბევრ კითხვას უსვამენ, მაგრამ როგორც კი მისგან ამ კითხვებზე გაცემულ პირუტნელ პასუხებს ისმენენ, სიყვარული მალევე ქრება. ხოდა მადლობა ღმერთს, რომ ეს ყოველთვის სხვანაირად ხდება, უთხარი მხოლოდ. ჰელენს გაიღიმა. არა, იოზეფ, ეს სხვანაირად კი არ ხდება, მხოლოდ გამოიყურება ასე. ღვინო კიდევ დარჩა? მან მოცეკვავისავით ტანის რხევით შემოვარა საწელს, ჭიქაიატაკზე გვერდით დაიდგა და გაისმორა. ახლა ეს უცხო მზით გარუჯული შიშველი ნებიერი ქალი იყო, რომელმაც არა თუ იცოდა, რომ სურვილებს აღძრავდა, არამედ ხშირადაც უხდებოდა ამის მოსმენა. როდის უნდა წავიდე? კითხე მე. მოახლე ხვალმოვა. ზეგ? ჰელენმა თავი გააქნია. ეს საქმე ადვილად მოაგორე. დღეს შაბათია. მოახლე კვირის ბოლომდე დავითხოვე და მხოლოდ ორ შაბათს ნაშვა დღეს მოვა. ვიღაცას ოლშვილიანი პოლიციელი გამოუჭირია და ძალიან ბედნიერია. ჰელენმა თვალები მოჭუტა და შემომხედა. გარედან წყობრი ნაბიჯების და სიმღერის ხმა შემომესმა. ეს რა არის? კითხე ჰელენს. ჯარისკაცებიან ჰიტლერ იუგენდის რაზმელები იქნებიან. ახლა მთელ გერმანიაში ყველა გაჯგიმული ნაბიჯი დადის. ავდექი და ფარდებს შორის გავიხედე. ჰიტლერ იუგენდის რაზმელები იყვნენ. რა საოცარია, რომ ასე არ გავხარ შენი ოჯახის წევრებს, უთხარი ჰელენს. ეს ჩემი ფრანგი ბებიის დამსახურება მგონია, ამიხსნა ჰელენმა. ყავდა ერთი ასეთი ბებია, მაგრამ ჩემი ოჯახი ისე მალავს ამას, თითქოს გვარში ებრაელი ყოლოდათ. ჰელენმა დამთქნარა და გაისმორა. უცრად ისეთი მშვიდი მომეჩვენა, თითქოს უკვე რამდენიმე კვირა ერთად ცხოვრობდით და გარედანაც არავითარი საფრთხე აღარ გვემუქრებოდა. აქამდე ორივენი თავს ვარიდებდით ამაზე ლაპარაკს. ჰელენსაც არ უკითხავს, როგორ ცხოვრობდი ულტოლვილობაში. აბა მაშინ რა ვიცოდი, რომ ის თურმე გამუდმებით მაკვირდებოდა და გადაწყვეტილება უკვე მიღებული ჰქონდა. იქნებ ისევ დაიძინონ, კითხა მან. ღამის 2 საათი იყო და დავწექი. შეიძლება შოქიანთებული დავტოვა, კითხე მერე. ასე უკეთ მეძინება, აქაურ სიგნალებს ჯერ ვერ მივეჩვი. მაშინ და შემომხედა. თუ გინდა შოქი ყველგან ენთოს, ზვირფასო. გვერდი გვერდ ვიწექით. ვეღარც კი წარმომედგინა იმ საწოლში ოდესმე ყოველღამე ერთად თუ გვეძინა. ეს უკვე გაცრეცილ ჩრდილს თუ მოგონებას გავდა. ჰელენი აქვე ჩემს გვერდით იწვა, მაგრამ ეს სულ სხვანაირი უჩვეულოდ უცხო სიახლოვე იყო. მისი სუნთქვა მესმოდა და მისი თმების შეხებას გრძნობდი, მაგრამ ჩემზე განსაკუთრებით მისი კანი შეხება მოქმედებდა. ამდენი ხანი ასე მიუწვდომელი რომ გავხდარიყო ჩემთვის. ახლა თითქოს შევიგრძნობდი და თან ვერც შევიგრძნობდი მის სიახლოვეს, მაგრამ ვიცოდი რომ ახლა ჩემს გვერდით იწვა. ასეთი უცხო და ასეთი ახლობელი. შეგრძნებებმა კი გონება ძლია. მივხვდი, რას ნიშნავდა საყვარელი ადამიანის კანის შეხებით მონიჭებული ნუგეში. რამდენად გონივრული და შთამბეჭდავი იყო ეს ნუგეში იმ ტყუილთან შედარებით, ჩვენ ვერ წარმოთქავდით. იმ ღამეს დიდხანს ვერ დავიძინე. ელენს ვეხუტებოდი. სინათლეს და ნახევრად ბინდით მოცულ ოთახს შევყურებდი და ბოლოს ყველა დარდი დავივიწყე. ელენს ისევ გაიღვიძა. საფრანგეთში ბევრი ქალი ყავდა, ჩურჩულით მკითხა თვალდახუჭულმა. იმაზე ბევრი არა, ვიდრე აუცილებელი იყო, მაგრამ მინდა იცოდე, რომ შენაერი იქ არავინ ყოფილა. უთხარი მე. ჰელენმა ამოიოხრა. გვერდზე გადმობრუნება სცადა, მაგრამ ისევ ძილი მოერია და მდგომარეობა აღარ შეუცვლია. ნელ-ნელა მეც მომერია ძილი. სიზმარი არ დამსიზმრებია. ჩემს ძილს სიჩუმე და ჰელენის სუნთქვა ავსებდა. გამთენისას, რომ გამეღვიძა, ვიგზენი, რომ ამ ქვეყნოთ უკვე ვერავინ და ვერაფერი დაგვაშორებდა. ჩემს ვნებას ჰელენის აყვა, მერე კი ისევ ზილბურონში გავეხვიეთ, სადაც მხოლოდ სინათლეც იმსიმებდა და აღარ ვნელოდა. ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. დიდი მინისტრის სასტუმროში დავრეკე, სადაც ჩემოდანი მქონდა დატოვებული. დაუბარე ონსონ ბრიუკში.

მოგვიანდა, ღამით დაბრუნდები და ოთახი შემინახეთ მეთქი. სიფრთხილე გამოვიჩინე, რადგან არ მინოდა ფულის გადაუხდელობის გამო, ჩემს შესახებ ეცნობებინათ და მერე სასტუმროში რომ მივიდოდი, იქ პოლიციელები დამხედროდნენ. ტელეფონზე ვიღაცამ გუგრილი ხმით მიპასუხა. ფოსტა რომ მოვიკითხე, ამაზეც მითხრა თქვენ სახელზე არაფერი მოსულაო. ორმელი დავდე, ჰელენი იქვე იდგა და მისმენდა. ფოსტა რატომ იკითხე? ვინმესგან წერილს ელოდები? არა, ეს მხოლოდ ეჭვის გასაფანტავად ვიკითხე. როცა ადამიანები ფოსტას ელოდებიან, რატომღაც არ იწვევენ ეჭვს, რომ ისინი რაღაცას ხიმანდრობენ. შენს ერთ-ერთი მათგანი ხარ? სამსუხაროდ ასეა. ამის სურვილი ნამდვილად არ მქონია, თუმცა იმასაც ვერ ვიტყვი, რომ ეს არ მსიამოვნებს. ჰელენს გაეცინა. მიუნსტერში დღეს საღამოსა ხო? კითხა მერე. ჩემი აქ დარჩენა აღარ შეიძლება, ჰელენ. ხოლ შენი მოახლეც დაბრუნდება, ამ ქალაქში ჩემი ყოფნა ძალიან სახიფათოა. ეს ულაშებიც მაინც და მაინც არ მსხვლის და შეიძლება ვინმე მიცნოს. მარტენსთან ვერ დარჩები? შემომთავაზა, შეგიძლია პაციენტების მისაღებ ოთახში დაიძინო, მაგრამ დღისით აქ ვერ დაგტოვებო. ამიტომ მირჩევნია მიუნსტერში წავიდე. იქ ქუჩაში ჩემი გამოჩენა ისეთი სახიფათო არ იქნება. თანაც იქამდე ერთი საათის სავალი გზა. მიუნსტერში რამდენ ხანს დარჩები? ეს მაშინ მეცოდინება იქ რომ ჩავა. დროთა განმავლობაში ადამიანს საფრთხის მიმართ მეექვსე გრძნობის მსგავსი რაღაც უჩდება. აქ საფრთხეს გრძნობ? ჰო, დღეს დილიდან. გუშინ ეს არ მიგზნია. ჰელენმა წარბები შეჭმუხნა და შემომხედა. ჰო, მართალი ხარ, ქუჩაში შენი გასვლა ნამდვილად არ შეიძლება, მითხრა მერე. დაღამებამდე გარეთ არ გავალ, მერე კი როგორმე სადგურამდე უნდა მივიდე. ჰელენი დადუმდა. ამაზე არი ფიქრა, რამეს მოახერხებ, უთხარი მე. ორი საათი გათვლილი მაქვს და მეორე დღესაც ვფიქრობ. მართლა ასე ხორობ? რა კარგად მოგიხერხებია, მითხრა ჰელენმა და ხმაზე შევატყვი რომ გუშინდელივით გაღიზიანდა. იზოლებული ვარ, ასე ვიცხოვრო, მიუგე მე. მიუხედავ ამისა, ხანდახან რაღაცა მაინც გამომეპარება. აი მაგალითად, მიუნსტერიდან ჩემი საპარსი სამოღება დამავიწყდა. დღესაღამოს ალბათ ყოველას ქუჩის მაწანწალა ვეგონები. ემიგრანტებისთვის განკუთვნილ რჩევებში წერია რომ ამას განსაკუთრებით უნდა ვერიდოთ. ის საპარსი 5 წლის წინ რომ დატოვე სააბაზანოშია. საცვლებიც იქ არის და შენი ძველი კოსტუმების მარცხნივ კარადაში კიდია. ჰელენმა ეს ისე მითხრა თითქოს ის ქმარი ვიყავი რომელსაც სხვა ქალის გამო მიატოვა, ახლა კი თავისი ნივთების წასაღებად მოსულიყო და ისე უკან დაბრუნებას აპირებდა. თავის მართლება არ მიცდია, რადგან ამას ახლა არავითარი აზრი არ ქონდა. ვიცოდი რომ გაოცებული თვალებით შემომხედავდა და მეტყოდა არ მეგონა ჩემს ნათქვამს ასე თუ გაიგებდიო. ამიტომ ეს შემ მხრიდან თავის დაცვის უაზრო მცდელობა იქნებოდა და ისევ შარში გავეხვეოდი. საოცარია, საკუთარი გზნობების დასამალავად რა ხშირად ვირჩევთ ხოლმე არასწორ გზას. სააბაზანოში შევედი, ძველ კოსტუმებს რომ შევხედე, მხოლოდ ის შევამჩნიე რომ თურმე ძალიან გამხდარო არ? საცხლების დანახვა გამიხარდა და ვიფიქრე რამდენიმე ცალს თან წავიღებ მეთქი. ეს იყო და ეს. ამ ნივთების დანახვაზე გული არ ამჩუყებია და არ სამღელვებო არ. სამი წლის წინ გადავწყვიტე მეფიქრა თითქოს ქვეყნიდან ჩემი წასვლა უბედურება კი არა ცივი ომის გამოცხადების მცდელობა იყო, რაც ჩემს განვითარებას შეუწყობდა ხელს და აი, როგორც ჩანს, ამან რაღაც შედეგი მაინც გამოიღო. იმ დღე მორჭოფულად გრძნობათა ჭიდილში ჩაიარა. ჩემი გამგზავრების აუცილებლობა რომ მიგზენით, ორივე თავგზა აგვერია. თუმცა ჰელენისთვის ეს უფრო უჩვეულო ამბავი იყო, რადგან ისლამის საკუთარ შეურაცხყოფად მიიჩნია. ჩემი გამოცდილებისა თუ განვლილი დროის წყალობით საფრანგეთიდან წამოსვლის შემდეგ სამისოთ უკვე შემზადებული ვიყავი. ჰელენი კი ჯერ ჩემი ჩამოსვლის ფაქტს ვერ შეგუებოდა და უკვე წასვლის დრო დადგა. საკმარისი დრო არ მიეცა საიმისოთ, რომ შელახულ ქალურ თავმოყარეობა შეგუებოდა. სიტუაცია კი ისე მეორდებოდა. თანამას წინა საღამოს მომხდარი ამბავიც დაემატა, მერე გრძნობების ტალღამ უკან დაიხია და წყალქვეშ შაძირული ძველი ნანგრევები უეცრად კვლავ ხილული გახდა. ეს ნანგრევები კი იმაზე დიდი აღმოჩნდა, ვიდრე სინამდვილეში იყო. ერთმანეთთან ურთიერთობა სიფრთხილით ვეკიდებოდით, მაგრამ ურთიერთ მიჩვევის უნარი სადღაც გამქრალიყო. ახლა, ერთი საათით მაინც სიამოვნებით განმარტოვდებოდი, რომ ჩვენ შორის არსებული მანძილი ოდნავ მაინც შემეცირებინა. მაგრამ მერე დავფიქრდი და მივხვდი, რომ ეს ერთი საათი იმ დროის მე12-ი იყო, რომელიც შემეძლო ჰელენთან ერთად გამეტარებინა. ამიტომ ეს წარმოუდგენლად მომეჩვენა. ადრე მშვიდობიან წლებში ხანდახან მიფიქრია ნედავ, როგორ მოვიქცევი თუ მეცოდინება, რომ ერთი თვის სიცოცხლეღა დამჩა მეთქი. ამას არავითარი შედეგი არ მოყოლია, რადგან ჩემი ყველა საქციელი რის გაკეთებასაც კი ჩავიფიქრებდი, უცნაურად წინამდეგობრივი ხდებოდა და მაშინვე იმასაც დამანახებდა, რაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გამეკეთებინა. ახლა სწორედ ასეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდი.
ნაცვლად იმისა, რომ იმ დღით დამტკბარი ყავი, თავი ლაღად მეგრძნობდა ჰელენს მთელი ჩემი გრძნობებითა და განცდები დაუფლებოდი, მწველი სურვილით შეპყრობილი, ისეთ სიფრთხილეს ვიჩენდი თითქოს მეც და ჰელენის მინის ვიყავით და დავიმსხრეოდით. როგორც ჩანს, ისიც იმავეს განიცდიდა. ორივენი სრულიად ვაცნობიერებდით მოსალოდნელ საფრთხეს და ვიტანჯებოდით. მხოლოდ გამთენისას ვიგრძენით შიში, რომ ერთმანეთს ვკარგავდით და მაშინ უეცრად კვლავ შევიცანით ერთმანეთი. დილი 7 საათზე ვიღაცამ კარზე ზარი დარეკა. შეშინებული წამოხდი ლოგინიდან, რადგან ეს ზარი ჩემთვის პოლიციის მოსვლას ნიშნავდა. ვინ შეიძლება იყოს? წაუჩურჩული ჰელენს. ნუ ვილაპარაკებთ და დავიცადოთ, მითხრა მან. ვინმე ნაცნობი იქნება, არ გაუხებ და წავა. ზარი ისევ დაირეკა. მერე კარზე ბრაგა ბრუგი გაისმა. საძინებელში შედი, წამიჩურჩულა ჰელენმა. ვინ უნდა იყოს? არ ვიცი, საძინებელში შედი. კარგი იქნება მხმარზე მეზობლებიც თუ გამოვლენ. ჰელენმა საძინებლისაკენ მიბიძგა. სრაფად შევათვალიერე ოთახში რამე ნივთი ხომ არ დამჩემეთკი და საძინებელში შევედი. გავიგონე ჰელენმა, რომ კითხა ვინ გძონებითო. რაზეც კაცმა რაღაც უპასუხა. აა, ეს შენ ხარ, კი, მაგრამ რა მოხდა? ისევ კითხა ჰელენმა. ოთახის კარი მიუხურე. ბინა სამზარეულდან მეორე გასასვლელის ქონდა, მაგრამ იქამდე ისევ ვერ მივიდოდი ვინმეს რომ არ დავინახე. ახლა მხოლოდ ის შემეძლო, რომ კედლის დიდ კარადაში დამალულიყავე, სადაც ჰელენის ტანსაცმელი ეკიდა. კედელში გამოჭრილ ამ დიდ ნიშას კარადა არ ეთქმოდა, თუმცა შიგ საკმარისი ჰაერი იყო და კარიც ჰქონდა. გავიგონო, რომ ჰელენთან ერთად სასტუმრო ოთახში ვიღაც კაცი შემოვიდა. მერე კი ხმით ვიცანი, ჰელენის ძმა იყო. სწორედ ის საკონცენტრაციო ბანაკში რომ მიკრა თავი. ჰელენის ტუალეტის მაგიდაზე ქაღალდის საჭრელ ნეფრიტის სტარიან დანას მოყარი თვალი. ეს იყო ერთადერთი საგანი, რომელიც შემეძლო იარაღად გამომეყენებინა. დანაჯიბეში დაუფიქრებლად ჩავიდე და კარადაში შევწვერი. გეორგი თუ მიპოვიდა თავის დაცვა, ნამდვილად მომიხდებოდა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ სხვა გზა არ მექნებოდა, უნდა მომეკლა და გავქცეულიყავი. ტელეფონზე რეკავდი, მომესმა ჰელენის ხმა. არ გამიგია, მეძინა. კი, მაგრამ რა მოხდა? დიდი საფრთხის დროს დგება წუთი, როდესაც მდგომარეობა საშინლად იძაბება და ფიქრობ, რომ საკმარისია ამ დროს სულ პატარა ნაპირსკალიც კი გაგრთეს და მთლიანად ცეცხლის ალში გაეყვევი. ამ დროს თითქოს ნათელ მხილველი ხდები, ისე სწრაფად და დროულად აზროვნებ. ამიტომ სანამ გეორგის პასუხს გავიგონებდი, მივხვდი, რომ ჩემ შესახებ არაფერი იცოდა. რამდენჯერ დაგირეკე, მაგრამ ყურმილი არავინ აიღო, უთხრა მან. მოახლე მას არ მიპასუხა. ჩვენებმა იფიქრეს, რომ რაღაც შეგემთხვა. კარს რატომ არ მიღებდი? მეძინა და ტელეფონის გამორთული მქონდა. მიუგო ჰელენმა მშვიდად. თავი მტკიოდა და ჯერაც არ გამიარა. ზარის ხმაზე გამეღვიძა. თავი მტკიოდა? ჰო, და ახლა უფრო ამტკივდა. ორი ტკივილ გამაყუჩებელი დავლია და გამოძინება მჭირდება. საძილიაბები დალიე? არა, გეორგ, თავის ტკივილის ამალი დავლია და უნდა გამოვიცინო. ახლა კი წადი. მაგაბების დალევა სისულელეა, უთხრა გიორგმა. ახლავე ჩაიცვი და სასეირნო წავიდეთ. გარეთ მშვენიერი ამინდია და სუფთა ჰაერზე გასეირნება აბებზე უფრო მოგიხდება. მერე ერთხანს კიდე ვისაუბრეს. გიორგი შეპირდა, მოგვიანებით ისევ შემოგივლიო, რაზეც ჰელენმა უთხრა არ მოხვიდეო. მერე კითხა, საჭმელი თუ გაქვსო? ჰელენმა უპასუხა, კი მაქვსო. გიორგმა მოახლის ამბავიც, რომ იკითხა, ჰელენმა უთხრა, დღისით არ მჭირდება, მოგვიანებით მოვა და ვახშამს მომიზადებსო. მაშინ ყველაფერი კარგადაა? კითხა გიორგმა. ვითომ რატომ არ უნდა იყოს კარგად? არა, ისე ვთქვი. ადამიანს ხანდახან სულელური აზრები მოსდის ხოლმე თავში, ბოლოს და ბოლოს ამით რისი თქმა გინდა? მკაცრად კითხა ჰელენმა. აი, მაშინ რაც მოხდა. ჰო, რა მოხდა მაშინ? მართალი ხარ, უთხრა გიორგმა. რა კი, ყველაფერი კარგადაა, იმ ამბავზე ლაპარაკი აღარ ღირს. ბოლოს და ბოლოს შენი ძმა ვარ და ხანდახან მეკითხებიან. ჰო, ასეა. რა არის ასე? ის რომ ჩემი ძმა ხარ. მინდა შეიგნო, რომ შენთვის მხოლოდ სიკეთე მინდა. ვიცი, ჩემთვის ეს ხშირად გითქვამს, მიუგა ჰელენმა მოუთმენლად. კი, მაგრამ დღეს რა გჭირს? რაღაც შენ თავს არ გავხარ. მართლა? მხოლოდ იმის თქმა მინდა, რომ უფრო ჭკვიანურად მჟელობ. თუ იმ ძველ სისულელეს ისევ აიჩემებ, არაფერს არ ავიჩემებ. თავი მტკივა, მორჩა და გათავდა. თანაც არ მიყვარს კუჩში რომ დამდევენ. კუჩი არავინ დაგდევს, მხოლოდ შენზე ვზრუნავ. ხო და თავს ნუ იწუხებ, შენი ზრუნვა არ მჭირდება. სულ ამას იმეორებ. არა და გახსოვს მაშინ? იმ დროზე ლაპარაკი არ გვინდა, კაცრად უთხრა ჰელენმა. ცხადია, არ გვინდა. პირადად მე ნამდვილად არ ვაპირებ ამას. ექიმთან იყავი? ჰო, ვიყავი, მიუგო ჰელენმა ცოტა ხანში. რა გითხრა? არაფერი. კი, მაგრამ რაღაცას ხომ მაინც გეტყოდა? მითხრა, რომ სიმშვიდე მჭირდება, მიუგო უკვე გაბრაზებულმა ჰელენმა. ისიც მითხრა, თუ სისუსტეს და თავის ტკივილს იგრძნობ, ფარინერვილო და გამოიძინეო. ამასთან, როგორც ათასლოვანი ბრწყინვალე, რაიხის თანამემამულემ და მოქალაქემ, არავისგან არ უნდა მიიღო მითითება, თუ როგორ შევასრულო ჩემი უფლება მოვალეობანი. ეს ყველაფერი ექიმა გითხრა? თამშვიდი.
ესე კი მსარუთქავს. მაშინ ახმადაბლა უპასუხა ჰელენმა. ეს შემიაზრია მან მხოლოდ ის მითხრა რომ არ უნდა ვინერვიულო. ასე რომ

და მთელ ტანზე წანწკარი ჩამოდიოდა ოპლი. შიში, რომელსაც უცნობ სიტუაციაში განისტი, სრულიად არ გავს ნაცნობ სიტუაციაში განსთილ შიშს. უცნობი სიტუაცია შესაძლოა სახიფათო მოგეჩვენოს, მაგრამ ამ დროს შიშს შინაგანი დისციპლინითა და რაღაც ფანდებით აკონტროლებ. მაგრამ როდესაც უკვე წინასწარ იცი რა მოგელის, შიშთან შინაგანი დისციპლინითა და ფსიქოლოგიური ილეთებით ვეღარაფერს გააცნობ. ის პირველი, უცნობი შიში მაშინ განვიცადე, როცა საკონცენტრაციო ბანაკში დამიპირე შეგდება. მეორე სახის შიშმა კი ახლა შემიპყრო, რადგან უკვე ვიცოდი რა მელო და თუ კი საკონცენტრაციო ბანაკში ხელმეორედ მოხდებოდი. საოცარია, მაგრამ მას შემდეგ რაც საზღვარზე გადმოვედი, ამაზე აღარ დაფიქრებულვარ და მის სრულიც არ გამჩენია. რადგან ეს გარკვეულწილად შემბოჭავდა, მე კი მინდოდა, რომ ყველაფრისაგან გავთავისუფლებულიყავი. როცა თავის გადარჩენა ცდილობ, შენი მეხსიერება რაღაცას ხიმანდრობს და ცდილობს უსიამოვნო ამბები დავიწყების ბურუში გახვიოს. გამოგიცდიათ ასეთი რამ? დიახ, ნაცნობი გრძნობა, მიუგეშვარს. მაგრამ ეს დავიწყებას არ ნიშნავს. ამ დროს თითქოს სილბურონში მყოფები და ოდნავი ბიძგიც კი საკმარისია, რომ ყველაფერი კვლავ დღესავით ნათელი გახდეს. შვარცმა თავი დააქნია. სუნამოს სუნით გაჟღენთილ ბნელ ვიწრო სამალავში ჰელენის კაბებს შორის შეყუჟული ვიდექი და თითქოს უზარმაზარი ღამურების რბილი ფრთების შეხებას გრძნობდი. განძრევას ვერ ბედავდი. მეშინოდა ჩემს სუნთქვაზე აბრეშუმის ტანსაცმელს შარიშური არ დაეწყო, ან ხველადა ცემინება არ ამტეხოდა. და მხოლოდ ახლა მივხვდი რა ჩავედინე. შიში შავი აირივით ამოიმართა იატაკიდან და მეგონა რომ გავიკვდებოდი. ბანაკში პირადად მე ფლას საშინელი დღეები არ გამომივლია. როგორც ყველას მეცუდად მეპყრობოდნენ, მაგრამ რა კი კიდან გამომიშვეს ჩემი მოგონებები, მე ალბათ ამიტომ გაფრთხილდა. ახლა კი ყველაფერი ისევ თვალწინ დამიდგა. გამახსენდა რომ მომსწრე და მნახველი გავხდი, რამდენი საშინელება გავიგე თუ როგორ ექცეოდნენ იქ დანარჩენ ტუსაღებს. დაბნეული ვიყავი და ვერ ხვდებოდი რატომ შემიპყრო ამ სიგიჟემ და რამ მიმიყვანა იმ აზრამდე რომ იმ დალოცვილი ქვეყნებიდან ისევ აქ ჩამოსულიყავი. ხომ ვიცოდი რომ ჩემი არსებობის ფაქტის კი საკმარისი იქნებოდა რომ ციხეში ჩავეგდეან ქვეყნიდან გავეწევებინა. ახლა გიორგი აქვე ჩემ გვერდით სააბაზანოში იმყოფებოდა და მისგან მხოლოდ თხელი კედელი იმყოფდა. ის ახლა ქვეყნის ბატონ პატრონი იყო და ამას ხმაურით გვაუწყებდა. მან ტუალეტის თავსახური გადასია და მოშარდვის ხმა რომ გავიგონე, ისეთი გრძნობა დამეუფლა თითქოს ამით საბოლოოდ მიწასთან გამასორა. თუმცა ეს მოწმობდა იმასაც, რომ არავითარი ეჭვი არ აუღია. კურდობისა და ყაჩაღობის შემთხვევები გამახსენდა, როცა ბოროტმოქმედი სანამ დანაშაულის ადგილს დატოვებს, იქაურობას სტაბილწავს ხოლმე. ამით იგი თან პატი მოყვარეობას იკმაყოფილებს, თან რცხვენია, რომ ეს საქციელი საკუთარმა შიშმა ჩაადენინა. გავიგონე, რომ გიორგმა ტუალეტი ჩარეცხა, სააბაზანოდან სწრაფად გამოვიდა და საძინებელი გაიარა. მერე დერეფანში საკეთის ყრუ ჩხაკუნი გაისმა და კარადის კარი რომ გავაღე, სინათლეში ჰელენის მუქი სილუეტი დავინახე. წავიდა, წაიჩურჩულა მან. კარადიდან რომ გამოვედი, რატომღაც წარმოვიდგინე, რომ ქალის კაბაში გადასმული აქილევსი ვიყავი. შიში, ჩემი სასაცილო მდგომარეობა და სირცხვილის შეგრძნება ისე არეულიყო ერთმანეთში, რომ გონზე მოსვლა მიჭირდა. ასეთი ქაოსური შეგრძნებები უცხო არ იყო ჩემთვის, მაგრამ ახლა უეცრად თითქოს ვიღაცამ ყელში წამიჭირა და აღარ ვიცოდი გამეცებდნენ თუ მომკლავდნენ. აქედან უნდა წახვიდე, მითხრა ჰელენმა. რადომღაც მეგონა რომ მის სახეზე სიძულვილს დავინახავდი. როგორც კი საფრთხემ ჩაიარა, ვიგრძენი რომ როგორც მამაკაც თავი მომეჭრა და ამის გამო ჰელენის გარდა სხვა არავის წინაშე არ მექნებოდა დანაშაულის გრძნობა. მაგრამ ახლა მისი სახე მხოლოდ შიშს გამოხატავდა. ახლავე უნდა წახვიდე, გაიმეორა მან. შენი აქ ჩამოსვლა ნამდვილი სიგიჟე იყო. ერთი წუთის წინ თავადაც ასე ფიქრობდი, მაგრამ ახლა ვარის ნიშნად თავი გავაქნია. ახლა ვიარა, ერთ საათში წავალ. ხომ შეიძლება ეს ჯერ კიდევ სადმე ახლო-მახლო ქუჩაში დაბორიელობდეს? როგორ ფიქრობ, ისევ დაბრუნდება? არა მგონია, არაფერზე დაეჭვებულა. ჰელენი სასტუმრო ოთახში გავიდა და შუქი ჩააქრო. მერე ფარდა ოდნავ გადასია და გარეთ გაიხედა. საძინებლიდან შემოჭრილი სინათლე ოქროსფერი რომბივით ეცემოდა იატაკს. ჰელენი ამ რომბში იდგა. წინ გადახრილიყო და დაძაბული სახით თითქოს გარეულ ნადირს უთვალთვალებდა ქუჩაში. სადგურში ვერ წახო, ჩურჩულით მითხრა მან. იქ შეიძლება ვინმე მიგიცნოს. წასვლით კი აუცილებლად უნდა წახვიდე. ამიტომ ელას მანქანას გამოართვენ და მიუნსტერში მეწაგიყვა. ღმერთო ჩემო, გასულელები ვიყავით. შენი აქ დარჩენა აღარ შეიძლება. ჰელენი ფანჯარასთან იდგა და სულ მცირე მანძილი გყოფთა, მაგრამ უკვე ძალიან შორს ვიყავით ერთმანეთისგან.
ამის გაფიქრებაზე საშინელი ტკივილი ვიგრძენი და თავად ჰელენმაც გონებ

0: მხოლოდ ახლა გააცნობიერა, რომ განშორება გარდაუვალი იყო. ყველაფერი, რასაც მთელი დღის მანძილზე გეგმავდით, ხელის ერთი მოსმით გაქრა. ჰელენმა თვალებში ჩახერა საფრთხეს და ახლა მხოლოდ შიშსა და სიყვარულს გრძნობდა, რასაც განშორებისა და ჩემი დაკარგვის შიშიც ემატებოდა. ამ მდგომარეობას მეც მასავით მწვავედ და მძაფრად განვსთიდი, მაგრამ ბოლოს შიში და სიფრთხილე სადღაც გაქრა და ვიგზენი, რომ ამ საშინელ სიტუაციაში აუტანელმა და უცნაურად დაუფარავმა ვნებამ შემიპყრო. უკვე შევრიგებოდი იმაზრს, რომ მას დავკარგავდი და ახლა მასთან სიახლოვის სურვილი მკლავდა. ჰელენს ხელი ვტაცი, ის კი ამ დროს ისევ გეგმებს აწყობდა. იმეს არ კარგავდა და ფარხმალს არ ყრიდა. თავს იცავდა და ჩურჩულებდა: არა, ახლა არ გინდა, ელას უნდა დაურეკო, სასწრაფოდ რამე უნდა ვიყონოთ. არაფერიც არ უნდა ვიყონოთ, გავიფიქრე ჩემთვის. ახლა უკვე ვიცოდი, რომ ერთ საათში სამყარო თავზე დამემხობოდა. თუ ადრე ასე ძლიერად რატომ არ შევიგრძნობდი ამ სურვილს? ეს გრძნობა ხომ ახალი არ იყო ჩემთვის. მაშინ ადრევე რატომ არ დაამსხვრია ჩემსა და ამ გრძნობას შორის აღმართული მინის კედელი? თუ კი ჩემი დაბრუნება უაზროდ მეჩვენებოდა, განა ასეთი საქციელი უფრო დიდი უაზრობა არისო? ახლა ჰელენის რაღაც ნაწილი აუცილებლად უნდა წამეღო თან. თუ ბედი გამიღიმებდა და იმ ნაცრისფერ სიცარიელეში დაუბრუნდებოდი, რაღაც მოგონება ხომ მაინც უნდა გამყოლოდა. გარდა იმისა, რომ აქ ყოფნისას სიფრთხილეს ვიჩენდი, საკუთარ თავში ვიკეტებოდი და ძილღვიძილს შორის მასთან ყოფნის ბედნიერებას უკანასკნელად შევიგრძნობდი. მეხსიერებაში ჰელენის სრულყოფილი სახე უნდა ჩამებეჭდა მისი გრძნობებითა და განცდებით, და არა ის არსება ჩემი გონება დღეღამის შორის გამოწყდეული ცხოველივით, რომ შემოინახავდა. ჰელენი თავს იცავდა, ჩურჩულებდა, შეიძლება გეორგი ისე მობრუნდესო, მაგრამ არ ვიცოდი, იმიზეზებდა თუ მართლაც შიშობდა. საფრთხეში ხშირად ყოფილვარ, თუმცა ეს მერე მალევე მავიწყდებოდა. ამჯერად კი მხოლოდ ერთი სურვილით ვიყავი შეპყრობილი და მინდოდა ჰელენის სუნამოთი, მისი ტანსაცმლის ლოგინის და განთიადის სურნელით გაშღენთილ ამ ოთახში მის დასაუფლებლად ყველაფერი გამომეყენებინა, რისი ძალა და უნარი შემწევდა. ახლა ჩემს გრძნობას მხოლოდ ის ყრუ უხამსი და მტანჯველი ტკივილი მშვალავდა, რომ არ შემეძლო უფრო მეტი შთაგონებებით და ძლიერი ვნებათა ღელვით დამეპყრო იგი, ვიდრე განგებას ჩემთვის ამის ძალა მიენიჭებინა. მინდოდა ჰელენს ჯავშანივით შემოკროდი სხეულსა, ათასი ხელითა და ბაგით მოფერებული, რომ მთლიანად მეგრძნო მისი სრულყოფილი სხეული, მისი ფორმები, მის ყოველ ნაკვთს შევხებოდი და მოფერებისას სულ პატარა ადგილიც კი არ გამომჩენოდა. ახლა თითქოს ერთნი ვიყავით, მაგრამ ის პირველ ქმნილი ტკივილი მაინც მახსენებდა თავს, რომ ეს ჩვენი სისხლის კი არა, მხოლოდ ჩვენი კანის ერთიანობა იყო და ეს ერთად ყოფნა ურთიერთშერწყმას არნიშნავდა. ერიხ მარია რემარკი, ლისაბონის ღამე. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ ღამის 12 საათზე.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.